0: този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи: ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си: моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи, кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние? И до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

0: минуло полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подиремо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от 1000 свещни лампи, върху 3 покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриласийски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единствения специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор, отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата е един от най-хубавите видове художествено изкуство, което очарова и кара хората да мислят за красотата и крехкостта на нашия свят от древни времена. Статуята «Синият мустанг» се намира край летище Денвър в Съединените американски щати. Заради смущаващия външен вид е наречен на Блуцифер, но това е само един от прякорите, с които я наричат хората от града. Други имена включват «Синият жребец на смъртта» или «Зловещия кон». Статуята представлява изправен на задните си копита кон, но според жителите на града, светещите му червени очи издават дяволския му произход. Скулптурата е наистина опасна. Не е изненадващо, че много от хората в Денвър не я харесват. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Конят на Ада е убил своя автор Луис Хименес. По време на транспортирането главата пада върху скулптура и прекъсва бедрената му артерия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: 20-метровата статуя, наречена Истината, се намира в Илфракомб, Великобритания. Авторът и Деймън Хърст изобразил бременна жена и сега тя украсява крайбрежния английски курорт. Ако погледнете статуята отляво, в нея, освен голотата, няма нищо необичайно. Но дясната й страна е направена така, че виждате детето в утробата, вътрешните й органи и оголените мускули.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Идеята за създаването на скулптурния парк Пътят на Виктория в Уиклоу, Ирландия, идва от Виктор Ланхелд. Той се вдъхновява след завръщането си от Индия, където се е занимавал с духовни търсения. Според плана му, всички ужасяващи скулптури, намиращи се там, трябва да накарат един човек да мисли за живота и истинската си съдба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Монументът на детеядецът в Берн изобразява голям трол, който яде голи деца и от поколения стряска мълчуганите в швейцарския град. Но никой не е наясно какво означава. Статуята е издигната през 1546 година, а сега се ползва като атрактивен фонтан, но мнозина искат да бъде премахнат напълно. Докато чакат решение дали ще бъде демонтиран или преместен на не толкова публично място, местните разпространяват легенди за историята му. Едни смятат, че е свързана с еврейската общност, живяла в града през 16 век, защото облеклото на трола прилича на техните религиозни одежди по това време. Други пък оприличава детеядецът на Кронос от гръцката митология, който изял синовете си, за да не му вземат трона.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2010 година скулптури на 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата Жишков в Чехия, катерейки се и спускайки се от нея. Скулптурите на Дейвид Черни, изобразяващи тези странни инфанти, не само полазиха по телевизионната кула в Прага, но и украсиха или изплашиха столичния парк Кампа. Все още никой не е поискал да ги демонтират, но съм сигурна, че повечето посетители на града ги приемат с доста смесени чувства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Скулптурата Пелерината на съвестта в Залцбург, Австрия, олицетворява образа на командира, който убива Дон Хуан. Тя е разположена на южния вход на катедралата в града. Трябва да се отбележи, че има много близнаци, инсталирани в различни европейски градове.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Дейми Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не остават никакъв шанс да ги подминете и да не ги видите. И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им от мускулите до неродените зародиши. Дева Мария е висока 10 метра и тежи 13 тона. През 2014 година е поръчана от милионер в Манхатън, чието съседи след това му обявяват война. Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 метра и държи меч над главата си в северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възхитени. Докато едни я наричат брилянт на туристическа атракция, други смятат, че би се харесала на Ханибал Лектър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Обърнатият кон в Прага, Чехия, отново е дело на скулптора Дейвид Черни. Този път скулптурата е замислена като пародия на статуята на Свети Валенса, която стои в центъра на града. Първоначално паметникът е поставен на същия квадрат като оригинала, но по-късно го преместват на тавана на търговската сграда Люцерн. Вацлав Първи Свети не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Целувката на смъртта» в Барселона, Испания, е монтирана в гробището Поблено на гроба на млад мъж, починал през 30-те години на миналия век. Авторството ѝ все още е спорно. Смята се, че статуята е създадена от Жоме Барба, но алтернативна версия твърди, че тя е работа на Жоан фон Бернат. Според една от легендите, скулптурата вдъхновява Ингмар Бергман за филма «Седмия печат». Творбата изобразява скелет, целуващ млада, красива жена. Символ на неизбежността на смъртта и любовта.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Последните дни на месец юли, но се усещат като настъпваща есен. И времето ни го напомня, но и първата ясна кандидатура за битката за държавен глава след няколко месеца. Посрещаме новите ни седмични коментатори с едно известно, че Илияна Йотова ще се бори за президентски мандат. Остават много неизвестни обаче, които ще обсъдим тук. Анализираме и пътните инциденти. Новото нормално ли са? В разгара на лятото, колко ще ни струва едно зарещане на колата до морето? Думата даваме на Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Ето и с кого ще завършим този сезон на пресечна точка. Тя владее силата на перото.
2: Таня Петрова е журналист на Сега от основаването на Вестника. Следила е ресори от образование до еврофондове. Автор е и на две детски книжки с художник Моника Комарницка. Обича танците, планината. Член е на настоятелството на Университета по архитектура, строителство и геодезия, възпитаник на английската гимназия, горда майка на Марко и Никола, активист за приобщаващо образование и коментатор в пресечна точка.
1: Вече посрещнах и самата Таня Петрова. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
1: Продължаваме да попълваме състава. Той пък разбира от автомобили и не само.
2: Филип Лазаров е ходеща енциклопедия за автомобили. Създател на най-голямата автомобилна медия в България – Бричка. Страстта му към колите започва от малък, завършва автоучилище и днес няма равен в поднасянето на полезна информация по забавен начин. Волен като 22-годишен младеж и строг като мъж на 66. Поверяваме на Филип Лазаров темите и правилата за безопасност в пресечна точка.
1: И с Филип Лазаров ще сме готови да търсим пресечна точка. Здравейте!
4: Здравейте и здравейте на драгите зрители!
1: А третият да видим сега в състава. Той пък е колега, телевизионен водещ.
2: Мирослав Димитров е водещ и актьор. Той е зад кадър в първите форматни предавания в България. Познаваме го и от екраните на Нова, БНТ и България On Air, а в последните години е водещ на студио Актуално. Освен да задава въпроси и да събира гледни точки, умее и да отстоява собственото си мнение по въпросите и събитията на деня. Каним го да го сподели с нас в пресечна точка.
1: И Мирослав Димитров е при нас. Здравейте!
4: Колега.
1: Колега, да. Готови сме. В началото правим крачка към Дундуков 2. В края на миналата седмица настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви пред БНТ, че ще се кандидатира за президент чрез инициативен комитет. Така сагата около имената, между които ще избираме на есен, постепенно започна да се разплита. Срещу кого ще се изправи тя обаче, може само да гадаем. За сега време е да разплетем част от въпросителните заедно с нашите нови седмични коментатори, последни за този сезон, и поглеждам към дамите, защото са малцинство в този състав, за да ни кажете, като че ли май няма изненади, отдавна се спекулираше именно около името на Илияна Йотова.
3: Аз мисля, че госпожа Йотова съвсем навреме си обяви решението, нито късно, нито рано, и на практика принуди останалите да се забързат, защото тя се появява на един терен в една уверена роля. Тя в момента е действащ президент. Познаваме я. В същото време на терена няма никой друг и изглежда сякаш не смее никой да влезе на този терен. И някак много неуверени прозвучаха коментарите през уикенда на потенциални кандидати, че те първо ще мислят. Очевидно, че така времето за мислене приключва. И не случайно днес дойде новина от господин Гюров, че напуска преподавателския си пост в Американския университет и всички очакваме да обяви евентуално решение да се състезава за президент. Но аз бих казала, че е добър тактически ход от госпожа Йотова.
1: Така ли смятате и вие? Добре ли си изигра картите? Първа да обяви. Очевидно не се притеснява от атаки.
4: Аз малко ще започна по-далече. Далече съм от мисълта, както и всички хора зад телевизора, че някой просто решава днес да се кандидатира за президент. Това са неща, които се подготвят от много-много време. Всички са наясно кои ще бъдат. как се случат нещата, как се изиграят картите. Тук е малко тактическо, все едно наистина играят карти, но всъщност според мен нещата са ясни, кандидатите са ясни, те са подготвени и просто чакат удобния момент.
1: Да видим пък дали това мнение ще изрази и колегата, господин Димитров.
5: За мен е много интересно, кой ще подкрепи сегашния президент или президентка.
1: Вие кого очаквате?
5: Това ми е много голяма загадка, защото БСП, Крум Зарков, специално бяха първите да реагират. Те реагираха всъщност още преди около година на Бузлуджа, когато се качиха за техния форум БСП и заявиха, че ще я подкрепят и това направиха. И тук вече ще бъде интересното нацакването, както казва Филип, на карти. Дали Радев ще произведе от своята партия кандидат за президент или ще подкрепи друг, да, който е с... Защото това вече пък е въпроса за лидирането. Кой определя правилата? Как ще бъде? Този дани тънък момент е много, за мен много интересен. Иначе да, тази новина от последните два часа, може би пък е показателна, че господин Гюров, напускайки този пост, това е същото действие, което той е направил, когато преди да стане служебен премиер на страната. Така че най-вероятно очакваме него на терена. И другите вече наистина са много... За мен е много интересен Иван Христанов, който по време на служебното правителство, ако не се лъжа, придоби стотици хиляди гледания. Такива не мисля, че някой е имал в собствения си профил в отчетността, която даваше. Той е заявявал и при мен, и на други места, естествено, че би бил склонен, ако има подкрепата. Не знаем все още. Даниел Вълчев, който би бил, беше спряган да бъде евентуално под, нали, така,
1: нито отричат, нито потвърждават към момента.
5: Прогресивна България, да. Така че имаме още много-много пластове, много пластове президентски избори ще бъдат.
1: И Николай Ненчев е сред спряганите имена, отбежна се да кажем, да.
4: Аз виждам, че всички много се вълнуват по имената. Но всъщност за мене и за народа е най-важното нещо, без значение кой е президент. Въпросът е да гледа интереса на народа.
1: Вие какъв съгласете човек си представяте да седе на президентското кресло?
4: Представям си единствено и само човек, който го интересува народа. Защото за това ще взима заплата, ние за това ще му вярваме
5: всички. Делян Пеевски е този човек, според вас. Как го описвате? Него го интересуват хората и народа.
4: Така че хубава шега. Но за мен президента трябва да бъде това. Да може да води народа и да гледа интерес.
1: Обаче сред тези имена, които и ние обсъждаме сега и са сложени на масата до момента, виждате ли потенциални качества? Такива откривате ли някого от тях?
4: Не мога да взема позиция, да не забравяме едно много важно.
1: Още не сме в кампания, така че сега може да е по-ясно да изразяваме.
4: За съжаление, всеки един, който е кандидат за президент или за някаква позиция, излиза от някоя партия. Така че всеки ще има гледна точка и затова народа трябва да избира малко и по това. Тоест трябва да види какъв е и бекграунда. Няма как.
1: Сега обаче ето те се кандидатират чрез инициативни комитети, през инициативни комитети, макар че не отричат,
4: какво
1: че...
4: Какво значение има това?
1: Не знам, за вас има ли значение?
3: Няма значение общо взето за инициативния комитет. То стана някакси като практика през годините. Президента да търси по-широка основа на подкрепа, за да не бъде обвиняван, че представлява част от, нали, политическия спектър.
4: Добре, ама ти като си бил 10 да. Години в една партия, после какво казваш? А, не съм.
3: Така е. Аз мисля, че на терена всъщност загряват и имаме вече обявени доста прилични кандидати. На мен лично ще ми е интересна каква кампания би се получила, защото имената, които се спрягат, са на хора с биографии, не са хора без солиден опит. За това, което каза Филип, да вярваме, че ще представляват България. На мен не ми е трудно да вярвам на тези хора. Да ги видим обаче какво реално ще предложат като кандидати за президент. За мен най-важното нещо в един президент е да може да буди доверие. Точно това, което ти казаш. И да създава усещането...
4: Да
3: създава усещането, че няма да злоупотребява с тази институция, която е призвана да бъде една институция по-встрани и по-отгоре на останалите власти и съответно да им помага в трудни времена. Ще видим какво се получи. Аз очаквам една възпитана кампания, в интерес на истина.
5: Допълнение на мен ми липсват и очаквам президент, не само президент, всеки на ключова позиция, министър-председател, да бъде много конкретен. Защото това с националния интерес. Кажете ми нещо по-общо. Националният интерес за теб е едно, за мен е друго, за нея е трето и така нататък.
4: Ние видяхме във времето, че Днес има едно изказване, след две седмици се получава точно обратното. Така че кога е национален интерес?
5: Точно.
4: Във първото или във второто?
5: Неговия национален интерес, да чуя. Какво е колективният Запад?
1: Ама
5: ние в него ли сме или сме по средата и гледаме отстрани? Къде сме ние в колективния, за какво означава колективния? Ето тези неща, искам да ги, нали, колективния Запад, какъв брутен вътрешен продукт има? Ние там ли сме? Или сме в колективния Изток? Къде сме? Тези неща е много интересно да бъдат слагани черно на бяло, нули, единици, факти, за да мога аз като избирател да избера.
1: А колко е важен според вас националния интерес, който говорите вие, да съвпада с този на, между Дондуков 2 и Дондуков 1, да се доближават едни до други и да работят в синхрон, защото имахме и двата примера. Ето сега Илияна Йотова работи успешно с Румен Радев и Прогресивна България, но имахме и един показан юмрук, помните много добре, когато Румен Радев още като действащ президент излезе очевидно несъгласен с управлението към момента, заяви категорично, че застава на страната на хората.
3: Точно това казвам, че е много важна тази институция, защото тя във времена на кризи се вижда доколко е добър президента. Нито едното е добре, нито другото, да имаш един конформистски настроен президент, който да не смее да критикува, когато е необходимо, и да имаш президент, който воюва на всяка цена. И двете неща са крайности и нямаме нужда от такава институция, която само да пречи на практика. И бездействието пречи на държавата да върви напред, и войната пречи да върви напред. От тая гледна точка е много важно институцията да бъде пълна със съдържание. Това, което е вменено по конституция на тази роля на държавния глава, е много голяма. И имаме нужда от човек, който не желае да злоупотребява с нея.
5: Иначе въпрос е много ключов от моя гледна точка, защото това видяхме всъщност с Румен Радев, докато беше президент. Той беше в прекрасната супервайзор роля, в която може да вижда процеса, да не участва вътре и да дава наистина трезва оценка. И това административно, ако погледнем дори в тестването на автомобили, който каквото и да направи, има външен човек, който сяда и казва не. Тук не е ясно това. Не, тук не е добре онова. Нали, външна гледна точка. И това е страхотна гледна точка. И все пак този човек ще бъде нашето лице, когато отива някъде международно, и той ще заявява, когато се чува гласа на България, много ще се радвам да е на дара. Нали, да водим Европа. Не просто да отиваме да бием ръчна спирачка и пак ще ни чуят гласа.
4: Все пак ние вярваме винаги, че като той да някой трябва ни оправи. И е много важно как ще ни оправи.
1: И да не му даваме колко 100 дни толеранс или... Не знам, може би изненадите и през вице-президента. Не коментирахме и Георги Кантев, който беше в предаването на Фокус при Лора Крумова. Не знам доколко успя да ви убеди той, че пък не е взел своето решение. И с това явно ще ни се изчерпим.
4: Както казах в началото на нашия разговор, няма как да вземеш решение от сега за сега, така че всичко е подготвено предварително. Далече живееме от идеята, че нещата се случват случайно. Няма случайни неща.
3: Най-интересно е дали ще има опит за обща дясна, така да го наречем, номинация. Очевидно не се върви натам и по-скоро тук ще се разпилее електорат.
1: Пък по отношение на Илияна Йотова забравихме едно важно уточнение. Силна кандидатура, така я определиха. Обаче времето ни, за съжаление, изтече, защото трябва да преминем към една доста неприятна равносметка. Само за денонощие 6 жертви, прощавайте, и 39 ранени на пътя. 15-годишно момиче се бори за живота си след инцидент на магистрала Марица, при който загинаха 3 души. А този следобед автобус на столичния градски транспорт мина мантинелите на Цариградско шосе и се оказа в насрещното. Ранените са 4.
6: А видях как автобуса се забива без управление, се забива веднага в нашата лента.
7: Оплашихте ли се?
6: Малко, да.
7: Висока скорост ли мина автобуса през мантинелата?
6: Ми висока скорост беше, да.
8: Да, не е могъл да спре, каза, че съм отказали спирачките и ето къде два му го водя. Добре, че не мина през моста, да скочи отгоре долу.
7: Имаше ли други колеи тук, когато той премина през мантинелата?
8: Да, имаше, аз съм тук.
7: Да.
8: Добре, че не удари никой. Но вътре хората са, има някой са зле.
1: В болница преглеждат се хората, слава богу, няма жертви, но изводите, които си направихте вие, колегите показват, ще покажат и видео от катастрофата на Цариградско шосе. Автобусът е минал металната мантинела, забил се в бетоновите заграждения и така всъщност не е излетял от моста при 4-ти километър. Имаме си обаче човек, който разбира много от автомобили, не само както казах в началото, Филипе, изводите, които направихте вие до тук.
4: Ами аз започвам да се притеснявам да не би вече тия мантинели със времето да са станали от кашкавал. Защото ние виждаме, че това окам, то не е в кръга на шегата ми, вече съм разочарован и не знам какво да кажа. Това се случва абсолютно всеки ден с тия мантинели. Проблема не е само в мантинелите, проблема е, разбира се, и в нас хората. Това, което говорихме, и всеки ден го говорим, всеки ден го коментираме, че на първо место сме самите ние. Т.е. ние трябва да обърнем внимание, да започнем от децата, от тяхното обучение, за това, когато те израснат и да променят цялото си поведение. Това, което се е случило с автобуса, най-вероятно наистина се казва нещастен случай. И органите сега ще проверят, че видят дали е изправен автобуса, дали е минал преглед и дали...
1: Наскоро е минал преглед и това казват.
4: И ето, значи понякога наистина в живота се случва така, че има...
1: Може и на шофьора да му е преушало, разбира
4: може
1: се.
4: Може да скрива нещата, хипотез. Те сега ще погледнат, ще видят, ще кажат. Но нещата, когато се случват поради стечение на обстоятелството е едно, но когато ние ги предизвикаме е друго. Голяма част от проблемите идват от това, че ние не може да управляваме МПС-та. Ние не може да караме. Курсовете са ни прекалено слаби, много отдавна. Законите, които са писани преди 50 години. Всичко е толкова, ще употребя думичката ретро, която ни обожаваме и харесваме, но тя аз се употребявам не в положителната и страна. Не са окей нещата. И ако ние не вземем мерки да преструктурираме абсолютно всичко от ден едно, да го преправим, да изхвърлиме старото и да направим ново, това ще продължи да се случва. Ние виждаме, че всеки ден. Аз започвам да си задавам въпроса, мога ли да отида на море? Честно. И хората си го задават.
1: Вие си го задавате този въпрос.
4: Ти дори да всичко да ти е наред на тебе, то просто ще върхлети нещо върху тебе. То почва да става страшно. По-добре да се движа по някакви други места, отколкото да карам по магистралата. И това вече с рейса е, нали, днес е за капак.
1: И е чудо, да, че слава богу няма жертви, разбира се, но пък и се надяваме междувременно пострадалите да не са много пострадали. Можем ли да кажем, Таня, според вас това е новото нормално ли? Какво се случва на пътя?
3: Много са комплексни са причините. Този закон по принцип се изменя всяка година. Аз имам чувство, че по 5 пъти го оправяме, закон за движение по пътищата. Постоянно се мислят нови мерки и нищо от това не се вижда да променя някаква реалност, това, което казва ФИФО. Ние трябва някакси да спрем да правим тези неща. Аз имам усещане, че страшно бързо се кара по българските пътища, по магистралите специално. Уж въведохме мерене на средна скорост за отсечка. В градовете въведохме, то между другото не е влязло това като мярка, въведохме правото на общините да снимат и да налагат санкции. Още не е заработило. Но просто се чуда, наистина имам чувство, че през годините какво ли не е пробвано и нищо не работи.
4: Не е проблема в скоростта. Хиляда пъти го доказахме и го направихме. Не да мериме, не да намаляваме скоростта. Това не е правилно. Проблема е, че виждаме предишните катастрофи, те се случват на места, където има знак 60. Той като мине с 160, какъв е проблема? Не е проблема в това. Всички хора си спазват правилника и всичко е наред. Тези, които не спазват, в тях е проблема.
3: Да.
4: Значи контрола след това, защото медиите трябва да показват като този човек направи нарушение, как ще го заключат, как ще седи в затвора, да покажат, за да видят другите, защото те се чувстват безнаказани. Какво значи глоба? И какво като те глобят? Значи, проблема е точно това. Нон-стоп са камери на някакви места да те глобят. Ти си на ограничение 30. Значи, хора, автомобилите, откакто са писани законите и сложени всички ограничения, се подобрили поне 2 или 3 пъти. И спирачен път, и сигурност, и сейфти, и абсолютно всичко. Даже максималната скорост на някои места трябва да бъде повишена, не намалена. Слушайте внимателно, какво искам да кажа. Проблема не е в това. Проблема е в нарушителите. Не е проблем, че някой е нарушил с 5 км в час. Проблема е, когато нарушиш 3 пъти скоростта. Проблема е, не може на ограничение ти с 140 да караш 300. Да се снимаш на околовръстното на ограничение 80, то може да караш и с 100, няма проблем. Има проблем, като караш с 300. Има проблем, когато си пиян.
5: Този шофьор сега не е карал с 300.
4: Ма този човек най-вероятно не е виновен. Наистина това е инцидент. Наистина най-вероятно нещо се е случило. Не мога да си казвам неподготвен, защото нито съм бил там, нито съм видял какво
3: просто
4: се е случило.
3: Просто изглежда снимката.
1: Казват най-вероятно техническа неизправност. Това е за момента,
5: да, въпреки
1: че
5: припомнят, свързано с пирачките,
1: че наскоро е правен преглед, така или че автобусът е бил в справност.
5: Много аспекти има за разлика от външната политика, която може да бъде, нали, много по-ясна и не многопластова, но тук е многопластова и това, което казваш, е абсолютно така. Оттам трябва да се почне от някъде да се гради. Но дори да си много добър шофьор, какво правиш, ако отсреща през мантинелата или...
4: Умираш, нищо не можеш
5: влезе,
4: да направиш.
5: Влезе, заспал или каквото и да е. Може да е абсолютно невинен той човек.
4: Да, нещо може да му се случи. Да. Да. Се тира, няма как да
5: го спреш. Аз какво да направя, като съм много добър шофьор и спазвам правилата? Какво от това? Не може ли просто се сложат тестово за 10 години на една отсечка, бетонни, както сме ги виждали навсякъде на много места в Европа?
4: Значи просто изкопираме това, което е направено в чужбина. Щом там работи, взимаме и го правим също тук.
5: В Италия, където карат като ненормални, има на много места, магистралите им са с такива бетонни блокчета
4: в средата. В Германия има голяма част от магистралите, които нямат ограничения на скоростта. Можеш да караш с 500 км в час, ако искаш, и няма проблеми. Как ги няма тези проблеми? Значи хората могат да карат и така е направена инфраструктурата, че да го позволява.
3: Хората могат обаче да карат, обаче тук в България не сме свидетели на това. Вие виждате масово, че нито могат да карат, да не говорим, че карат с по 5 промила в кръвта, с надрусани, с извинения за думата.
4: Това е проблема. Да. Балони, наркотици, алкохол. Тези хора трябва да бъдат наказани и тези хора трябва да им бъде отнето разрешението да карат повече до живот. Трябва да лежат в затвора. Как ти пиеш и се качваш да караш? Как се друсаш? Кой от нас тук в цялото студио го иска това нещо? Никой не го иска и никой на улицата не го иска. Никой човек не го желае. Това са единици хора, които и полицията ги познава и знаят кои са и какво се случва. Тормозат кварталите вечерно време, нощно време и така нататък. Вие видяли ли сте супер скъп автомобил, луксозен, който да причинява, да създава проблеми? Не. Всичките проблеми се създават от подрастващи и от такива, дето се недоказали скоби състезатели.
1: Понеже колегите показват в момента и кадри на тежкотоварни камиони с изключително износени гуми, и проверките след това на тировете, знаете, се засилиха. Сега от то управлението казва, че ще правят рисков профил на водачите на тежкотоварни камиони. Едва ли не с сензори ще засичат колко износена е гумата. Обаче ние сега ли се сещаме, че всъщност това е предпоставка? Шофьора, например, Филипе, като експерт, как смятате, той дава ли си сметка на какъв камион се качва и какво може да провокира на пътя?
4: Както доцент Димитър Илиев обича да казва винаги в всяко едно негово интервю, тъй като аз съм негов ученик, защото той за мен е цара на безопасността, както обича да казва, всеки човек казва, ми то на мене няма ми се случи. И то на него му се случва и си казва, ма то стана. Ето това е проблема, че ние сме безотговорни. Както започнах разговора, проблема идва от нас хората. Като да си фърлиш бокука през прозореца, като да си фърлиш фаса през прозореца. Ми той не си дава сметка, че в момента, в който си фърли фаса през прозореца, той не се е замислил, че мине точно ето този камион, ще си спука гумата и ще направи тази беля. Това е
1: и нашето възпитание. И след всеки инцидент, мерки и какво вие забелязвате ли? Промяна.
5: Честно казано, не мисля, че има назад в историята ни осъден случай, в който да се осъди държавата, АПИ, заради това дали един път е качествен или не е качествен. И ако не е качествен, дали заради това некачество е възможно да са възникнали пътно-транспортни произшествия. А щом го няма този процес назад в годините, най-вероятно го няма и сега, поради някаква причина.
4: Искам веднага да те прекъсна. Не искам да съдиме държавата.
5: Не, аз искам да съдим и държавата, и да съдим и нас.
4: Искам да съдиме определен човек, който ще понесе вината и отговорността.
5: Много справ, да.
4: Този, който отговаря за тази работа, този, който е взел решението, искам него да излезе и да каже, да, аз съм толкова небивалици, виждаме по улицата като знаци, като пътна маркировка, като какво ли не. Искам то човек да го видя и тук да застане на тая банка и да го питам аз защо. Ето това е проблема. Никой не понася отговорността. Той просто там отива, взима една заплата. Малко ще запарих, извинявам се. Взима една заплата.
1: Тя темата.
4: Взима една заплата.
3: Проблемът е, че са много хората. То няма да е един човек. То трябва цяла армия да излезе отговорно.
4: Не е така. Не е така. Значи, толкова тези хора, които носят отговорността, трябва да си поемат отговорността, защото той взима заплата. Всички ние му плащаме, включително на шофьора на автобуса в момента, човека от неговата заплата удържат, за да е взел заплата някой, който е направил тази мантинела. Или всички тия кръпки. Искам да видите само пътното платно, на какво прилича. Искам да видите къде е пътното платно. Значи, ти ще управляваш автомобил, ще караш, ще гледаш знаците или по-скоро ще гледаш дупките и цепките. Ето, вижте по самото платно, да не ходя
9: сега на екрана. По
1: сега ще видим колко време ще възстановяват пътното платно, където е станал този инцидент.
4: Ето вече София е блокирана. Аз не можах да дойда, защото в момента Цариградско, ако не го оправят до вечера, ние два дена сме, цяла София е блокирана.
9: Да, сега за мантинелите изобщо не знам какво можем да очакваме, защото те поръчката е прекрасна. Кратиха и се възложи изграждането на мантинели служебно на автомагистрали, държавното дружество, така че изобщо не знам. Тези са като целофан, а пък те какво ще правят, не знам.
5: Да са мантинели, трябва да ги кръстим ментинели.
4: Аз обичам да се шугувам да викнем китайци да ги оправят за 5 минути и готово.
1: И Хемо ще е готова за много по-кратко време, но така трябва да сложим финал на тази иначе обширна и необятна тема, по която нашите коментатори не без основание, разбира се, се разпалиха така. С вас ще се видим утре. Благодаря ви. А с вас, уважаеми зрители, след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. В разгара на лятото с колко ще се оскъпява пътуването ни? Повдигаме въпроса на фона на нестихващото напрежение в Близкия изток. Наскоро от Евростат посочиха, че България е с най-голям годишен ръст на горивата в Европейския съюз и през месец юни. Увеличението е с около 26%. Анализ и прогнози за конфликтите отвън и отражението у нас ще направим сега с Цветомир Николов, анализатор от програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Господин Николов, едно ваше интервю прогнозирахте, че цените на горивата ще се задържат високи до към края на октомври. Не знам в края на юли все още ли мислите така или прогнозата става още по-песимистична?
1: Прогнозата продължава да бъде валидна по простата причина, че най-вероятно конфликтът ще продължи до тогава, докато Иран не загуби контрола си на Хормузкия проток, тъй като това е генералният извод, който виждаме и който Съединените американски щати упорито се опитват да променят. Вече с какъв резултат и дали това нещо ще се разреши в краткосрочен и средносрочен план е трудно да се отговори. Все още всички форми на фьючерс и хеджиране на риск, които се осъществяват на различни борси в Европейския съюз, продължават да предвиждат високи цени поне до октомври, може би ноември, но всичко това е функция на геополитическата ситуация и общо следто силно непредвидимо е да се прогнозира до кога би продължило всичко това, тъй като евентуално разрешаване на конфликта при следващата седмица би променило абсолютно всички прогнози.
0: Динамична е ситуацията така, но на фона на сегашните нива, например, около евро и 70 цента за дизел, при бензина евро 54, какви са перспективите от тук нататък? Плюс-минус, разбира се, и доколко се доближаваме до сценария от 2 евро, да речем, за литър?
1: Още сме много далеч от сценария за 2 евро, по простата причина, че първо, България има гарантирани физически доставки, второ, самите цени, въпреки че са сравнително високи, те продължават да бъдат силно подценени. Поради факта, че всички играчи и участници на пазара очакват всъщност цените да се успокоят и конфликтът да бъде в даден момент разрешен. Като ефекта от това се вижда и по колонките, тъй като евро и 70, въпреки процентния ръст, който между другото е функция по-скоро на ниската база, тъй като ние имаме изключително ниски данъци и акцизи върху горивата, за разлика примерно от западните държави, като Германия, като Нидерландия, откъдето и техните процентни ръстове и ефекта върху инфлацията е много по-ограничен. Говоря за сравнението с Евростат, знаят гражданите, не че плащаме повече като ръст, просто процент
0: да,
1: основата
0: да
1: се отразява от основата, че ни е ниска. И другото, което исках да кажа, е, че цените ще продължат да бъдат сравнително в този диапазон, разбира се, плюс-минус 5-6 стотинки нагоре или надолу. Всичко това ще зависи от това как се развива конфликта и най-вече как върви спотовата търговия на горива, съответно на Средиземноморската борса и естествено цените, които наблюдаваме на търговията на едро на суров петрол, която не отговаря на цената, която гледаме на Брента. Брента е фьючерсен инструмент, който показва цената, при която участниците хеджират риск, което е много различно от физическата реална търговия, която се осъществява близо 50 евра нагоре спрямо това, което виждаме.
0: Важно уточнение. При синьото гориво?
1: Там е малко по-различна ситуацията по простата причина, че първо природният газ е предимно между две борси в момента тече основната битка, като това са азиатската спотова борса и съответно европейската, която е TTF. Причините, поради които там цените не експлодират толкова рязко, е, че първо Европейския съюз има много ограничи търсенето на природен газ. Отделно вноса на руски газ се увеличил драматично през 2026 година, тъй като зрителите трябва да знаят, той не е санкциониран. Нали, като продукт санкционирани с определени компании. До 2027 се предвижда да излезем съответно и да прекратим всички договори с доставки на руски газ, но в момента истината е, че има достатъчно руски газ на пазара, което всъщност сваля цената. Това съответно рефлектира и върху по-ниската цена, която наблюдаваме на азиатските спот пазари, но най-вече основната причина, поради която цената не се променя драматично, е всъщност ниското търсене.
0: А калкулирането ми е любопитно, как бихте коментирали, което направиха от КЕВР и одобриха от 1 юли един ръст на парното и на електричеството. Средно при тока е с 3 на 100 забита, а при парното е около 4%, дори повече.
1: Това са логични увеличения от гледна точка на това, че първо всяка година това се случва. КЕВР изпълнява горе-долу идентична процедура. Винаги има огромни заявки, на които повечето хора реагират и се скандализират, най-вече от топлофикационните дружества. Съответно, регулатора много често упражнява своята роля на, как да кажа, на защитник на обществени интереси, приоритизира ниските цени, което и води след себе си, разбира се, до други последствия, но това е нещо, което сме наблюдавали много пъти. И 3% увеличение на цената не е нещо, което би трябвало да притеснява гражданите. То всъщност е много по-ценно.
0: Те ще кажат обаче сега 3 утре пак 1-2 отгоре.
1: Така е, да, но това трябва да се има предвид, че е много подценена оценка. Тоест има много скрити загуби вътре, които не са калкулирани и само ще дам няколко пример, за да разберат гражданите. Първо, ограничаването на цените на мрежовите такси има пряко отношение към това, което коментираме всяка зима по отношение на спирания на тока, инвестициите на ЕРП-тата, тъй като гражданите не знаят, но инвестициите, които правят ЕРП-тата, се одобряват от КЕВР. Тоест, ограничаването на мрежовата такса влияе пряко върху инвестициите, които се осъществяват. Първо от мащаба, от съответно оттам и приоритетите, къде ще се инвестира. Големи градове като София и Пловдив категорично са по-голям приоритет от малките населени места поради редица причини, нови потребители. Има скрити загуби по отношение на въглишните централи, където гражданите видяха от одитите. Също важи, между другото, и за цената на природния газ. Там не влиза, примерно, милиардните дупки на топлофикация, които са с задължения към Булгаргаз. Там не влизат загубите от Боташ. Там не влизат и загубите, които са от 2022 с нагнетения скъп газ и редица други подобни ситуации. Като всичко това излиза с 3% увеличение, само защото има гигантска субсидия отзад и само защото дълговете се скриват в вътрешноведомствени отношения, които са между самите търговски дружества, които си прехвърлят дълг или пък си правят кръстосано субсидиране. Нали, може дълго да го обясняваме, но общо взето картината е, че това е подценена оценка. Тоест гражданите плащат много по-малко, отколкото би трябвало да плащат.
0: А подценяваме ли помощта, на която може да разчитаме от държавата в момента, и сега тя липсва? Тя изтече, тези 20 евро, ако не се лъжа, бяха до края на месец юни. В момента няма, а трябва ли? И другият важен въпрос е, защото в момента сме в разгара на лятото, енергийното потребление не е толкова високо, но пък на фона на това, което ни очаква след има-няма 2-3 месеца, какво да прогнозирате?
1: Ами, много е трудно да се прогнозира. Първо, защото нека започнем, може би, с помощта 20 евро, тя първо не се разбра какъв ефект от нея. Нямаше никакъв одит на това мярката всъщност какво постигна, дали подпомогна някого реално. Нито пък имаше обществено обсъждане, всъщност трябва ли да бъде продължена. Като цяло мен лично ми се струва, че по-скоро мярката нямаше почти никакъв ефект. И то нормално, тъй като проблема, който се осъществява винаги при такива мерки, е, че ние реално имаме дефицит на предлагането, а стимулираме търсенето. Т.е. поддържаме потреблението на определени социални групи,

0: субсидират всички. И накрая се получава така, че субсидирана цена получава и човек с басейн в Бояна и съответно и човек, който наистина има нужда от подкрепа. И по този начин за едни е недостатъчно, за други е в много повече, отколкото те реално имат нужда. Или въобще, ако имат такава. И това се отнася за практически всичко. По отношение на енергийната ни сигурност и това, което се очаква през летните месеци, със сигурност ще има леко покачване, може би, на горивата, поради факта, че българските граждани, нали, нормално туристическия сезон стига своя пик съвсем скоро и най-силните етапи от това. Но това, което е важно да знаем, е, че не би трябвало да има никакъв проблем по отношение на физическите доставки, просто ще е една идея по-скъпо, за жалост.
1: На финала да ни кажете вас, дефицита притеснява ли ви? Очакванията към бюджета сега е прият този за следващите 5 месеца, но тези нива?
0: Има изключително притеснителни неща в бюджета. Първото е липсата на амбиция за реформи още сега или поне подготовка за част от реформите, които те ще анонсират евентуално в бъдеще при следващия бюджет за 2027. Абсолютно никаква пречка няма бюджетния дефицит да се свие в рамките на поне 3,5%. Аз не виждам никакъв начин, по който 9 милиарда евро могат да бъдат изхарчени за 5 месеца капиталова програма. И тук не става въпрос за начислена за касова основа. Тоест, те няма как да бъдат изхарчени. Просто е невъзможно това да се случи, особено преди факта, че държавата не може да изхарчи половината за една година, а понякога и половината за две години. Така че има много буфери, които ще изникнат в края на годината и тогава трябва много зорко да бдим дали всъщност това ще се отрази на свиването на дефицита или ще се отрази на много добре познати излишъци, които се разпределят с постановление на Министерски съвет в края на годината.
1: Дай да видим до октомври дали ще убедим европейските си партньори, ще успеем ли и как ще успеем да свием нивата. Да. Благодаря на Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията, който беше при нас понеделник. С вас ще се видим отново утре от екипа ни. Приятен следобед!

Здравей, България! Днес е вторник, 28 юли. Приятен и много успешен ден ви пожелаваме. Един от последните юлски дни. Започваме и днес начало с продуцента на предаването днес Димчо Йорданов, за да поставим важни въпроси. Очакваме интересни събеседници и тук в студиото, и в преките ни включвания. Начало с темите накратко. Руски шпиони, хибридни опити за промяна на външната ни политика, рискове в енергетиката. Какво разкрива годишният доклад на ДАНС? Към вчерашния инцидент, след като автобус разкъса мантинелата и навлезе в насрещното движение на моста на 4-ти километър, бетонните съоръжения ли предотвратиха по-тежки последици? Заловиха шофьор на камион с над 5,3 промила алкохол зад вулана. Кой е водачът и какво наказание го грози? Връщане на машинното гласуване и без ограничения за вота в секциите в страни извън Европейския съюз. До какво ще доведат промените в изборния кодекс преди президентските избори тази есен? Има ли заплаха за България след реакцията на иранското посолство заради разрешението Съединените щати да разположат самолети в авиобаза Безмер? Очаквайте разговор с журналиста Руслан Трат. Тръба се скъса в морето край Созопол. Каква вода се излива край плажовете? Има ли риск от замърсяване? Купища боклуци и ежедневни наводнения. Защо психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба вече 10 години? И още разказваме кой е световния винен конкурс, който има за цел да оцени ресторантите според вината, които предлагат на своите клиенти. Започваме с новините в този час.

0: Добро утро, това са първите новини в днешния 28 юли. Аз съм Мина Илиева. Промените в изборния кодекс влизат за разглеждане на второ четене в правната комисия. Те предвиждат да бъде въведено изцяло машинно гласуване, като на хартияни бюлетини ще се гласува само в населените места с под 300 души. В промените е залегнало още премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, и отпадане на избирателния район чужбина. Предвижда се и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. В президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Очаква се след срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната да направят изявление пред медиите. Финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. Скок на горивата по бензиностанциите у нас в последните седмици. Цената за литър дизел се е повишила с 13 цента за 20 дни. В същото време, в интервюто в новините на Нова, председателят на Българската петролна и газова асоциация заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни.
1: Вчера, не онзи ден, говорихте с представителите на рафинерията. Това, което можем да кажем, е, че необходимият продукт, нефтът, е осигурен до средата на месец септември. Други доставки са планирани, така че нещата поне за момент изглеждат доста спокойно по отношение на доставките на горива в страната.
2: Така ли стои въпроса с пропан-бутана?
1: Така седи и въпроса с пропан-бутана. Единствено, там вероятно проблемът ще бъде цената, защото там котировката не е дневна, както случва за другите нефтопродукти, а месечна. И сега чакаме новата месечна цена, която вероятно ще бъде по-висока заради всичко, което се случва в момента в Близкия изток.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани.
3: Цялото им крайбрежие е унищожено. Протокът е в много добро състояние и в момента водим преговори. И знаете ли, те искаха да разговарят. Хората им казаха: моля ви, не хвърляйте бомби, не стреляйте. С нощи и предишната нощ, две нощи подред. Не го правете. И разговорите ни вървят добре. Така че ще видим какво ще се случи. Мисля, че има голяма вероятност нещо да се случи. И ако се случи, добре. Ако не се случи, ще се върнем към това, което правехме преди два дни.
0: Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. Състезатели по скокове във вода се хвърлиха от стария мост в босненския град Мостар. Традиционната надпревара се провежда всяка година и отбелязва възстановяването на моста след войната в Босна и Херцеговина. Съоръжението е построено преди повече от 450 години, но е разрушено по време на конфликта. По-късно мостът е възстановен с международна помощ и отново е открит през 2004 година. Днес той е под закрилата на ЮНЕСКО и се смята за символ на помирението между хървати и бошняци. А къде ще вали през днешния ден, ще разберем сега от Ники Василковски.
4: Добро утро, това е прогнозата за времето в Здравей България. Вчера при дъждовете някои като че ли поотписаха лятото, но ето го, днес можем дружно да дадем неговото начало на истинското, на горещото лято. Днес се очертава денят да е слънчев на цялата страна, леки увеличения на облачността в хода на денонощието, но без валежи или ако има такива, те ще са на съвсем изолирани места. Топло до степен горещо, температури в топлите часове от 31-32 до към 36-37 градуса очакваме днес след обед. Ако сте някъде край морето, има малка вероятност от локални превалявания по северната част на крайбрежието. Иначе като цяло слънчев ден, температури около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Седмицата, която всъщност предстои, целият този 10-дневен период, който предстои, ще е топъл, горещ. Температури до края на тази седмица до 38-39 градуса, съответно с напредването на август до 40, а и малко над 40 градуса. Такова ще е времето.
5: След малко с над 5 промила алкохол в кръвта ще погледнем към един случай от Велики Преслав. Пореден рекорд, антирекорд, за съжаление. Ще говорим и за инцидента, който блокира Цариградско шосе. Вчера имаше и пострадали хора. Говоря за автобуса, който мина през мантинелата, влезе в насрещното и само онези бетонни ограждения тип джерси на практика предотвратиха много по-тежка трагедия. Какви са причините за инцидента, който се случи и защо се говори за техническа неизправност като основна водеща версия за причините, след като автобуса само седмица по-рано е минал през технически преглед. Какъв е бил този технически преглед? Затова след малко.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: пореден абсурден рекорд на пътя, този път от Шуменско, където задържаха шофьор с над 5 промила алкохол. Случаят е от Велики Преслав, където полицаите спрели за проверка товарен автомобил, по-точно шофьора му. Зад вулана във видимо нетрезво състояние е бил 59-годишен мъж. Подробностите сега от Деян Герговски.
1: Здравейте, от Шумен един антирекорд. Над 5 промила алкохол в издишания въздух от шофьор, заловен посред бял ден в 10 часа сутринта. Това се случва в Велики Преслав. Там, на мястото, когато е установено това рекордно количество алкохол, можем да кажем, е бил инспектор Мирослав Стефанов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво видяхте, какви цифри се изписаха на дрегера?
2: Изписаха се 5,35 промила, което беше, меко казано, учудващо.
1: Как се стигна до спирането на точно този автомобил? Някакво поведение съмнително ли имало?
2: С цел безопасността на движението, безопасяването й. Водим наблюдение над водачи, които са неправоспособни, които са установявани след употреба на алкохол. И въпросното лице също е установяван в годините назад, за последно миналата година, да управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол.
1: С висока концентрация или като сегашната, или?
2: Не с висока концентрация, с по-малко от 1,2 промила, но през светлата част на денонощието.
1: Един единствен път или имало и други такива случаи назад, защото казахте, че следите шофьори, които са с рисково поведение?
2: Назад във времето е установяван през 2020 година, но получаваме информация от териториална полиция за лица, които употребяват алкохол през деня и имат свидетелства за управление. Съответно, се позволяват и да управляват.
1: Когато е спрян 10 часа сутринта, можем да кажем, дори през деня, какво обяснение е дал? Защо е бил с така висока концентрация?
2: Обясни, че е употребил алкохол предната вечер, но в последствие се оказа, че си е легнал в 6 часа сутринта.
1: Какви количества, защото това е много?
2: Над 0,5 литра концентрат.
1: Един единствен вид или няколко вида?
2: Не, няколко вида концентрат.
1: Самият той учуди ли се на резултат?
2: Каза, не може да е толкова много, аз ще дам кръв за изследване.
1: А възможно ли пък дрегера да не е бил наред нещо?
2: Дрегера е чисто нов, като това беше стотната му проба и е преминал калибриране на 17 юни 2026 година.
1: Благодаря ви. При мен е и Веселин Георгиев, началник на сектор Пътна полиция. Инспектор Георгиев, колко често се случва такава висока доза алкохол в кръвта, в издишния въздух от водач?
3: Здравейте. По-притеснително е да не се случва, и ако се случва, защо се случва наистина? Не трябва да допускаме подобни неща да стават практика и въобще да ги установяваме. От наша страна, особено през летните месеци, ни е приоритет пътната безопасност, особено през светлата част на денонощието, когато трафика извън населените места наподобява на този в населените места, толкова интензивен. И целта ни е повече полицейски екипи на такива натоварени отсечки и засилен контрол над водачите на моторните превозни средства.
1: В последната една седмица има ли водачи с толкова високи показания на алкохол? Изобщо има някакъв ръст при водачите, които пият и карат?
3: Нашата цел е да има повече проверки и по-малко положителни проби. За изтеклата седмица имаме 3 водача, които са с подобни показания над 1,2 промила, но не с такива високи стойности. Надяваме се тия водачи да стават по-малко. От наша страна, пак казвам, повече проверки за алкохол. Искаме тези показания да слязат под нулата.
1: Във вашата практика такава, над 5 промила дори проба, случвало ли се до сега?
3: В Пътна полиция в Шумен, откакто работя, не.
1: Колко време е това?
3: На 10 години.
1: Благодаря ви. Чухте, че над 10 години такава проба, над 5 промила алкохол, не е имало. За щастие, че не е имало, но факта е, че е засечена. Шофьорът е бил задържан, автомобилът е бил отнет и сега срещу него, разбира се, ще започне и дело. Какъв ще е изхода, ще разберем. Това е, колеги от Шумен.
0: Да, благодаря на Деян Герговски. 5,3 промила равни на над литър и половина концентрат. Какъвто и да е този организъм, както и да понася и разгражда алкохола, това не е употреба, това е чисто алкохолно отравяне. Сега се връщаме в София. Автобус от градския транспорт в столицата премина през мантинелата. Отзова се в насрещното на едно от най-натоварените столични шосета. Става дума за Цариградско шосе. По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство. Казала, че спирачките са отказали. Автобусът преминава през мантинелата, навлиза в насрещното движение. 4 души пострадаха. Слава Богу, беше предотвратена много по-голяма трагедия, ако не бяха онези бетонни съоръжения, за които толкова много говорим напоследък, тип Джерси. Да чуем още за инцидента в следващата минута, след което отиваме в пряко включване. Румен Баков ще бъде там.
4: Аз съм първа кола, видях как автобуса се забива, без управление се забива веднага в нашата лента. Не беше ниска скоростта, но вероятно допустима.
5: Не е могъл да спре, каза, че съм отказал спирачките и е тук едва му го водя. Добре, че не мина през моста да скочи отгоре долу.
6: Рейса оттам дойде на тук, какво да ви кажа. Към 100 метра.
7: На камерите, както казах, се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. С резултат на това и инерцията, и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Царград. Му по протектора на гумите има някакви наранявания, но въпрос сега, като се извършва действието по разследването, ще уточним дали са в резултат на преминаване и късане на мантинелата или си са били на превозното средство преди да започна да се използва в градския транспорт. Тестване и за алкохол и за наркотици и двете проби са отрицателни. На 21 юли през изминалата седмица е преминал технически преглед автобуса. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден след. Видимо, не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт.
0: Да, сега разбира се, предстоят и технически експертизи. Какво предотврати най-тежкия възможен сценарий при катастрофата? И ако така се предполага техническа неизправност, за каквато между другото говорят и свидетели, които са били в автобуса по това време, то стои въпроса как е преминал въпросния технически преглед само преди седмица на 21 юли. Румен Бахов продължава по тази тема от тук нататък. Добро утро!
6: Колеги, мира, шумно е, извинявам се, ей там е минал.
8: Да, всички виждаме мястото. Бил е малкият дявол, хубаво, че няма жертви. По-страшното е, че съм почти убеден, че няма да бъде направен правилния анализ и да се вземат правилните мерки. Да не
6: Добре,
8: се...
6: тази мантинела не го е спряла.
8: Ами тази мантинела не го е спряла, като само може да предполагаме от кой тип мантинела е тази. Но аз по-скоро съм склонен да си мисля, че това е мантинела, която трябва да задържи лек автомобил или някакъв...
6: Малко напред е видим. Ето я там. Тази мантинела, която не спря 20-тонен автобус.
8: Ами 20-тонен автобус, но явно, имайки в предвид, че булевар Цариградско шосе е забранен за движението на товарни автомобили над 12 тона, може би се е смятало, че трябва да бъде мантинелата, като да спре един лек автомобил или някакъв
6: но бус. Но не и такъв автобус.
8: Ами такъв автобус е над 20 тона, когато има пътници в него. Аз смятам, че тази мантинела, виждайки пораженията по нея и начина на скъсване, че тя не е съобразена за такъв тежък вид автомобил.
6: Добре, това Джерси спаси.
8: Ами трябва да благодарим на тия, които все пак се са пренебрегнали твърденията за пустата му кинетична енергия и са сложили джерсите, защото опасното беше, ако нямаше джерсито, и автобуса беше скочил от Цариградско.
6: Ето, толкова е високо.
8: Височина около 8-10 метра. Е тогава ще да бъде чудо, ако някой е оцелял.
6: Добре. Водача не е пил. няма наркотици.
8: Значи, вижте сега, аз не съм склонен да обвинявам водача, тъй като това са хора, които притежават най-висшата категория правоспособност. Тук е прав участък, тук е еднопосочно движението, той си има своята обособена пътна лента. По-скоро някъде другаде трябва да търсим причините и това ще го установи автотехническата експертиза. Но смятам, че водача не трябва да го обвиняваме в случая, дори мисля, че той е направил максимално от това, което е възможно.
6: Сега, господин Георгиев, пак казваме, слава Богу! Слава Богу, няма жертви.
8: Ами, благодарим ти, Господи, ти за пореден път доказваш, че Господ е българин, но не знам до кога ще бъде това. И тук трябва много сериозно всички тези, които отговарят за организация на движението и за обезопасяване на улиците и булевардите в София, да помислят. И ако не знаят и не могат, ние ще им предоставим безплатна помощ, но само и само да нямам повече кръв по софийските улици.
6: Добре. Коя е причината този автобус изведнъж да отиде там?
8: Значи, автобусът е сложна система. Тук може да има технически проблем и той може да бъде в няколко случая. Може да има проблем в системата за налягането на въздуха, може да бъде проблем в спирачната система, може да бъде проблем в най-задния мост на полуре Маркето, защото всички знаем, че той е завиваш.
6: Да.
8: Той завива също. Ако се е случил някакъв блокаж, този мост да е блокирал, оттам е променил траекторията и посоката на движение на автобуса и пак малкият дявол, че не е имало изпреварващи автомобили и в насрещното не са идвали автомобили от към центъра.
6: Сега, такова джерси може да има и там.
8: Абсолютно и според мен е било задължително и на тези привърженици на мантинелите искам така да им препоръчам да отидат в Гърция, да отидат в други страни от Европа и ще видят, че масово се поставят джерсита на такива рискови участъци вместо мантинели. Но ние най-много знаеме, най-много разбираме и затова при нас има най-много убити.
6: Да, уви.
8: За съжаление. Аз смятам, че крайно време да се търси отговорност, наказателна отговорност от тези, които отговарят за безопасността и организацията на движението.
6: Да, дано да ни чуят, иначе, пак казвам, слава на Господ, няма жертви, но добре. А тази дупка до кога ще стои така?
8: Хората в другите страни, аз съм го виждал в същия случай, не слагат такава лента декоративна.
6: Вижте, а? Да.
8: Слагат се едни джерсита, но те вече са пластмасови, пълни са с пясък или с вода и са като временно обезопасяване на разделителната ивица. Да, тук може би ще има следствия, ще се правят експертизи, съгласен съм. Мантинелът е до приключване на производството, не бива да се възстановява. Но може да се сложат тези временни джерсита, олекотени, да. Но при всички случаи по-добри от тази лента.
6: Да, и пак казвам, слава на Господ, няма жертви.
0: Благодаря на Румен Бахов. След поредица от катастрофи с късани мантинели, включително трагедии, отново питаме защо този тип мантинели, които се късат като въжета, а не бетонните джерсита, които са с много години живот, които са по-евтини, които, както виждаме, могат да предотвратят трагедии с жертви. И към другите теми в предаването днес, накратко да ги припомним сега. Руски шпиони, хибридни опити за промяна на външната ни политика и рискове в енергетиката. Какво разкриват годишните доклади на службите? Връщане на машинното гласуване и без ограничение за вота в секциите в страни извън на Европейския съюз. До какво ще доведат промените в изборния кодекс преди президентския вот тази есен? Има ли заплаха за България след реакцията на Иран? Поредна реакция е това заради разрешението Съединените щати да разположат самолети в авиобаза Безмер. В студиото очакваме журналиста Руслан Трат. Тръба се скъса в морето край Созопол. Каква вода се излива край плажовете? Има ли риск от замърсяване? И още купища бокуци и ежедневни наводнения, защо психично болен турмози съседите си в столичния квартал Дружба вече 10 години. Разказваме и за световния винен конкурс, който има за цел да оцени ресторантите според вината, които предлагат.

Здравей, България! Продължава с бърз поглед към времето. Днес то се очертава да е топло, горещо до степен такава, че температурите следове ще са от 32 до към 37 градуса. Слънчево на цялата страна с леки увеличения на облаците в източната половина на страната и тук-там по планините, но като цяло прекрасен летен ден. Ако сте край морето, първо завиждам ви искрено. Очертава се слънчев ден и там. Съвсем малка вероятност има да прекапе тук-там по северните брегове в незначителни количества. Температури по морето около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Следва дълъг, сух и горещ период, но за него ще прочетете повече на сайта nova.bg.

0: Повече от 10 години мъж турмози съседите си в столичния квартал Дружба, наводнява ги, събира бокулци от кофите, плъховете и хлебарките, които се развъждат в тях, плъзват из целия вход заради изкъртените врати на неговия апартамент, включително и входната врата. С прокурорско решение вече няколко пъти мъжът е прибиран за лечение в психиатрично заведение, но след изписването му всичко започва от начало, твърдят неговите съседи. Ева Костова е с тях сега. В опит да отговорим на въпроса, възможно ли е някакво трайно решение, но преди всичко, нека хората там да разкажат как се живее на фона и в компанията на тези бокуци, които видяхме преди малко в кадрите. Добро утро!
1: Добро утро. За съжаление, пореден подобен случай ще ви разкажем. Интуицията ми подсказва, че най-вероятно няма и да е последния, защото трайно решение не знам дали е възможно да бъде намерено. Предвид, за съжаление, положението в което живеем. Знаем и друг път сме търсили помощ за подобни хора, защото нека кажем това, че създава проблем на всички вас. Разбира се, е и ваш проблем, но той самият също има проблем и също се мъчи заради това, че е болен, защото той е освидетелстван, нали така?
2: Само да кажа, че проблемите с Бобо настъпиха след 12-та година, когато почина майка му. Той я малтретираше, изхвърляше от леглото, викали сме съседи да я спасяват. И тя загина при някакви странни обстоятелства. И тогава подадахме сигнал в прокуратурата, беше настанен в лечебно заведение и де-факто от 19-та година ние 3-4 пъти сме подавали молба до прокуратурата, защото той е нормален гражданин спрямо закона, иначе той е болен от параноидна шизофрения.
1: Въпреки това, вие се държите добре с него, имате добри съседски отношения, доколкото това е възможно. Казахте ми, че дори и храна му носите. Вчера сте извикали водопроводчик, който да отпуши канала, тъй като ви наводнява. Вие живеете точно в апартамента под него.
2: Той за втори път вече ми наводнява жилището и може да е смешно, но когато вляза вкъща, първо поглеждам таваните, дали няма мокри петна. Вчера водопроводчика влезе и като видя мизерията, защото това е мизерия, той се отказа, отвори шкафчето, отдолу имаше вече черви. И само да ви кажа, че той, жилището му е пълно почти догоре с всякакви отпадъци и биологични отпадъци и ние просто смятаме, че за нас вече съществува биологична опасност от някаква зараза. Виждате, че в входа живеят и по-млади, и по-възрастни хора.
1: Нека чуем, тук имаше един господин, който живее непосредствено до него. Вие сте съседния апартамент, правилно ли ви разбрах?
3: Риска е не само от зарази, който е много голям. Има много плъхове. Най-различни зарази може да се получат.
1: Виждали сте плъхове?
3: Не виждали сме, виждаме с години наред десетки плъхове и бяхме сложили по всички етажи клетки с отрови и постоянно ги обменяхме. Вторият риск е от ток, той изключва на моменти, освен че махна всички контакти и жиците стърчат във всичките контакти за включване на лампи, той изтръгва жиците, които са по тавана. Значи втори риск от ток, трети от наводнение и четвърти от пожар. Но най-големия риск е от инфекции.
1: Пожар, защото събира и буклуци, които носи отвън. Една госпожа ми каза, че той е махнал всичките врати, незнайно защо, включително и входната на апартамента.
4: Да, входната врата е махната, да. И абсолютно там всичките мръсоти се виждат непрекъснато и има. Той влачи от навънка от кофите за буклуци. Ужасно е. Аз мия с белина нон-стоп, обаче въпреки това миризмите си ги има.
1: Казахте ми, че при повишението на температурите в сезон като настоящия, да, на миризмата е неописуема.
4: Ама това е най-малкото миризмата. Това е най-малкото. Както каза мъжа ми, плъховете са нещо страшно.
3: Той е агресивен на моменти, като изключи
1: да, агресия. На моменти и агресира.
3: Хладни оръжия и така нататък. Пръчки и така нататък.
1: Говорите ми, някой ми каза тук и за шумове, които се чуват постоянно, дори и през нощта.
5: Аз съм на детето и нищо не.
2: Аз мога да кажа, защото той се връща 12-1 часа през нощта, звъни на звънците. Влизат
1: чука. Защото не може да си отвори. Тук долу имате предвид.
2: Да, не може да си отвори. Чука, тропа, кърти, хвърля. Някой път имам чувство, че хвърля някакво гюле тежко, защото все едно, че панела се разтриса.
1: Добре, има ли роднини този човек и вие успели ли сте да осъществите контакт с тях?
2: Да, той има баща, има и полубрат. Баща му отказа да се грижи за него, защото Бобо не е освидетелстван, той не е поставен под запрещение. Бащата е този, който може да възбуди дело, да го поставя под запрещение и вече да взима всякакви решения за него, и предполагам това него го безпокои, че той ще е виновен вече за всичко.
1: Успявате ли да осъществите контакт с него? Говорили ли сте си с него? Някаква комуникация въобще възможна ли е?
6: Не, там комуникация по никакъв начин. Засичали сме го, но той не говори. Неадекватна реакция.
1: Не е агресивен през цялото време?
6: Ами, не. Сега аз лично не съм виждала агресията, но рядко го и засичам. Той нощен броди основно, рядко през деня, и се влачат всевъзможни буклуци. Сутрин, тръгвайки за работа, отваряме всички, който тръгне прави, отваря вратите, прозорците на етажите, защото не се диша. Не се диша. И така е целогодишно. Зиме, лете, сме в смрад.
5: Може да се представите без да има вода в едно жилище, да, защото всичките нужди се осъществяват без вода.
1: И ток, всъщност той няма и ток, да, защото не, разбира се, не няма възможност да плаща сметки.
5: За човек обаче заради него страдат ми всички. Това е положението.
1: Точно така, страдате всички. Колко апартамента сте всъщност? Когато казвате всички, какво визирате? 59 апартамента, блока ви е доста голям. Какво е решението? Сега вие имате една идея, която не сте много сигурни дали ще успеете да осъществите, но каква е тя?
2: Ами идеята, тъй като в момента сме подали поредната молба до районния прокурор за възбуждане на дело и за принудително лечение, надяваме се властите да го приберат и да го заведат до съда за делото, след което за повече месеци той да бъде настанен в лечебно
1: заведение. Колко най-много до сега са го отвеждали?
2: До сега е било 1-2 месеца, веднъж беше 6 месеца, и когато се върна след 6 месеца миналата година, явно са му давали лекарства и беше такъв, как да кажа, по-обран и по-спокоен.
1: Освен това сте получили друг съвет, правен съвет за още една възможност.
2: Да, това ще го направим, ако го настанят сега в лечебно заведение за принудително изселване съобразно закона за етажната собственост.
1: Имате право на това?
2: Имаме право, но има няколко стъпки, но нашата молба е, ако може, нашата община иска Рези и полицията. Разбрах, че е възможно принудително да се изхвърли буклука, когато него го няма. Защото това е частно жилище, но със съдействието на общината, Рези и полицията, той е буклук, не знам колко камиони, може да се изхвърли. Аз ви казах, това е биологична бомба за нашия вход. Да,
1: частно жилище, но при отсъствието на входна врата, този проблем автоматично се превръща и във вас сами. За съжаление, това е ситуацията тук в Дружба, пак казвам, пореден подобен случай, в който над 50 апартамента, нали правилно запомних, над 50 апартамента са потърпевши, а потърпевши, разбира се, е и човекът, който страда от това заболяване и на когото трябва да бъде помогнато.
0: Да, филм на ужасите в един от столичните квартали, ако няма реакция от роднините, защото както разбрахме, роднини има реакция, не, значи трябва да има реакция от държавата, от властите, от институциите. Другото е държавата, властите, институциите да кажат на глас, че не им пука за терора, на който са подложени десетки хора в един блок в София. Благодаря на Ева Костова. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега. Сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция, като съмненията са били за това, че тръбата може да е свързана с заустването на отпадъчни води. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Има ли изтичане на отпадни води в морето и какво сочат резултатите от проверка? Надявам се, ще разберем сега от Цеца Алексова. Цеца, добро утро. Какви са тези води?
7: Добро утро, Мира. Точно така.
0: Тази тръба е част от дълбоководното заустване на отпадни води след пречиствателната станция в Созопол. В далечината малко трудно сега ще видите, защото е на повече от 500 метра от мястото, на което сме. Но до мен е Андрей Николов, който е заместник кмет на община Созопол. Кога, господин Николов, получихте първите сигнали за това, че част от съоръжението е на повърхността на морето и каква всъщност вода има ли отпадни води в залива?
7: Добро утро на вас и на вашите зрители, на зрителите на Нова. Нека да започнем от там, че всъщност проблема е чисто конструктивен, а не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, която е в своята част колектор, тръбопровод, група тръби, които отвеждат вече пречистените води в съответно залива и респективно дълбокоморското заустване. Нека да успокоим туристите, гостите, жителите, че реална опасност за здравето няма. Има упражняван постоянен мониторинг от момента на въвеждане в експлоатацията на пречиствателната станция, която сме предали за експлоатация на ВИК дружеството, и от тогава до ден днешен няма отклонение от нормите.
0: Добре, каква е тази тръба? Тя свързана ли е с последните метеорологични сътресения, които имаше по морето тази и миналата седмица?
7: Ами допускаме, че защото още миналата седмица се появи тръбата на повърхността на водата, а най-вероятно е следствие на теченията на морското дъно, следствие на бурите от миналата седмица. Но първите констатации, както попитахте, са още от 2020 година. Тогава с експертен съвет, назначен от кмета на общината и от ВИК, съответно се установи, че е нарушена целостта на тръбопровода. 2020 година началото е първата констатация, като след това изпълнителя на въпрос съоръжение е поканен съобразно гаранционните договори и срокове да възстанови съоръжението. Това не е направено. Малко по-късно същата година е излязъл друг сегмент от въпросната инфраструктура, която отново изпълнителя е поканен да отстрани, и това не е направено, след което община Созопол с искова молба си за разсъда, и в момента сме в хипотезата на изчакане на решението на съда.
0: До мен е и директорът на регионалната екоинспекция Зина Стойкова. Госпожо Стойкова, заместник кмета каза, че няма опасност за туристи, за летовници. Вие в петък бяхте на място, бяха взети проби от морската вода. Вие можете ли да ни успокоите, че наистина в морето няма изтичане на отпадни води?
8: Добро утро на вас и на вашите зрители. Сигналът бе получен при нас в петък и веднага сме направили проверка. Проверката е на пречиствателната станция за отпадъчни води Созопол, откъдето всъщност пречистените отпадъчни води преминават по този дълбоководен колектор. Проби са взети и досегашните анализи показват, че са спазени всички норми за чистотата на Черно море. Предстоят още анализи да бъдат извършени от акредитирана лаборатория. И както господин заместник кмета каза, важно е да подчертаем, че пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работят ефективно. И няма никаква опасност за превишение на индивидуалните емисионни ограничения. До сега сме извършили и други. Това не е само първата ни проверка на ПСОВ Созопол, държа да подчертая, преди началото на сезона, неколкократно. И всички резултати до сега са показали нормално функциониране на станцията с отлично качество на пречистените води.
0: Така или иначе сте в нашия ефир. Това можем ли да го кажем за всички черноморски общини на територията на Бургаска област?
8: В резултат на нашия регулярен мониторинг, който сме извършили, да, категорично, пречиствателните станции по Южното Черноморие работят в нормален режим и доказват своят ефект на пречистване.
0: От тук насетне, господин Николов, какъв е полезният ход на община Созопол? Така или иначе, вие казахте, това не е първия път, в който отсек от целия колектор се откъсва. Те са с дължина, доколкото разбирам, 50 метра. Цялото съоръжение по план е било близо 2 км. Сега вече, вероятно, е доста скъсено. От тук насетне, какво се случва?
7: Цялото съоръжение е с дължина 1860 линейни метра. Технологията е сегментина по 50 метра с мъртви котви, наречени камбани. Ако приемем, че липсват 3 сегмента, т.е. 150 метра е намалено съответното трасе, ще изчакаме решението на съда и след вече постановлението ще се прецени какво да се прави. А към въпросата тръба, която виждаме, отново с наши средства ще бъде отстранена
0: Тоест да кажем в момента, че вие с ваши средства ще направите придържане при... как се нарича?
7: Вижте, не, тя не може да се заусти отново, защото чисто технологично вече не е част от съответната инфраструктура. А трябва да бъдат ангажирани екипи, които да, на дъното да извършат съответните ремонтни дейности. А ние не разполагаме с такива.
0: Разбрах. Много ви благодаря. Важното е, че заключението от нашият разговор е, че няма изтичане на непречистени отпадни води в района на залива в Созопол. Надявам се това да успокои всички и местни, и гости, които са в района на Созопол в този момент.
9: Благодаря на Цеца Алексова. Ние се връщаме в студиото с следващите ни събеседници и следващата ни тема. Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента. При това виждам много амбициозни срокове. Идеята е да се приемат до края на седмицата. Днес заседава правната комисия. Тя ги гледа на второ четене. Какво очакваме да се промени? По предложение на мнозинството, също на Продължаваме промяната и Демократична България, връщане на машинния вод, изцяло машинен вод в секциите с над 300 избиратели. Очакваме да падне и ограничението за секциите в страните извън Европейския съюз. Това, помните, предишното Народно събрание го прие. Сега можем да коментираме, че това е епизод 3328 от сериала «Дързост и красота в изборното законодателство». Този път обаче промените, които се предлагат, са наистина съществени. Ще ги коментираме с Ваня Нушева. Добро утро. Политолог, преподавател в Софийския университет. Последно ни гостувахте като съветник на служебния премиер Гюров по въпросите за изборите. В студиото е и професор Михаил Константинов. Познавате го добре като изборен експерт. Кажете, най-важната промяна тази ли е за машинния вод и за истинско машинно гласуване ли ще става въпрос? Без машините да са само принтери? Ще има ли такъв протокол от гласуването? Или бюлетини от гласуването, както се наричаха разписките след промените през 2021, мисля.
10: Да, това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане, най-вече, на отчитане на изборните резултати. Но не трябва да пренебрегваме и другите промени, промените свързани отново с връщане на броя, възможността за определяне на по-голям брой секции в чужбина,
9: страните извън
10: границите на Европейския съюз. Също така създаването на обучително звено. Нещо, което би могло да съдейства за преодоляване на част от дефицитите в изборния процес.
9: Обучително звено, което да работи
10: което
9: с комисиите.
10: Секционните избирателни комисии и да подпомага на практика и Централната избирателна комисия в нейната така на работа по подготовка на обучителните материали и провеждане на обучението. Но нещо, което прави особено интересно впечатление, въвеждането на забрани за отразяване на резултати от социологически проучвания в изборния ден и значителното повишаване, неколкократното повишаване на глобите. Особено интересно...
9: Забрана и сега има.
10: Да.
9: Каква ще е разликата?
10: Забраната, увеличават се, изрично е предвидено това, че в профилите на медиите не би следвало да се публикуват резултати. И глобите се увеличават, мисля, че около 2-3 пъти. Ако говорихме преди за 5000 лева, сега става въпрос за 5000 до 10 000 евро при повторно така нарушаване
9: това
10: на...
9: Защо е важно?
10: Това...
9: Защо слагате акцент
10: вижте,
9: върху
10: защото,
9: тази тема?
10: Защото сега трябва да обяснят тези, които предлагат, защо акцента поставяме върху тази тема. Защото някои от социологическите агенции и някои от медиите си позволяват да така публикуват резултати в социалните мрежи, докато други спазват по-стриктно правилата в изборния кодекс. Това е единия прочит. Другият прочит е, че вероятно има притеснение от това, че някои негативни трендове в изборния ден могат да повлияят на решението на избирателите, дали да отидат или пък да не отидат до урните. Но по-интересното е това, което се промъква между двете четения, едно ново предложение по отношение на агитацията в социалните мрежи чрез личните профили на гражданите. Правилата по този кодекс ще изчета текста. Правилата по този кодекс относно предизборната агитация и оповестяването на социологически проучвания се прилагат съответно и за съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, включително много големите платформи и лични блогове, като контролът се осъществява от Централната избирателна комисия. Някак си се промъква изречението, част от изречението, правилата относно предизборната агитация по този кодекс се провеждат в изборния кодекс. И тук възниква големият въпрос. Някой чел ли е член 39 от Конституция?
9: Какво казва
10: според
9: той?
10: Който всеки има право да разпространява, да изразява своето мнение чрез слово. Било то писмено, чрез изображение или по какъвто начин прецени.
9: Сега, професор Константинов, вашите акценти, ако искате да започнем от тази тема, която госпожа Нушева поставя, в първоначалните текстове се говореше за официални профили в социалните мрежи. Сега виждам една добавка, че става дума включително за много големите платформи, да, и личните блогове, това, което цитирахте и вие. Виждате ли нещо особено в този опит да се контролира съдържанието и в социалните мрежи? И изобщо, възможно ли е да бъде някой да контролира съдържанието в необятната световна мрежа?
11: В това нещо виждаме един откровен опит за цензура, груба цензура, нарушаваща конституцията и законите на страната и европейските правила, която ако не отпадне по този повод, примерно в Конституционния съд, няма да бъде приложима на практика и ще доведе просто до поставяне на властите в смешна и, би казал, обидна позиция. Да налагат забрани, които не могат да контролират. Така че, моя съвет на човек, който се занимава от 35 години с избори, е махнете тази глупост, стига сте цензурирали, всички опити за цензура на този процес през годините пропаднаха, с позор за техните предложители. Не се хлъзгайте по тази пътека. Махнете
9: цензура. А защо да е цензура, само да изясним, ако става дума за това да се спазва закона и правилата по отношение на агитация,

0: Участниците могат да извършват агитация писмено чрез разпространение на плакати в електронните медии. Наистина, въпросът за това как се осъществява агитация, политическа реклама в социалните мрежи не е регламентиран, но той не е намерил своето адекватно регламентиране и в законодателството на другите държави, именно защото може да засегне ключово конституционно право.
1: Добре,
0: правото на изразяване на мнение, на разпространение на информация.
1: Искам конкретни
0: примери. Това, което не е регулирано и би следвало да се регулира, е финансирането на предизборна агитация и политическа реклама, включително в социалните мрежи. Това е дефицитът. Защото ние виждаме един така доста интензивен начин на провеждане, изнасяне на кампанията на практика в социалните
1: без
0: мрежи.
1: Без да знам какви пари стоят за това.
0: Точно така.
1: Може ли
0: но да се регулира
1: примери
0: изразяването? Ами това означава, че ако някой, например, изрази гражданин, изрази мнение за това, че харесва някой кандидат или разпространи негов плакат, препостне, както си изразяваме ние, препубликува мнението на някой друг или агитационен материал на някой от кандидатите,
1: какво?
0: Това би го направило уязвим на разпоредбите на кодекса и би следвало Централната избирателна комисия да се вземе с това да, така, да санкционира този
1: граждан.
0: Тоест
1: той няма право да си каже мнението или трябва да го направи при определени условия, които този закон ще му
0: това нещо
1: наложи.
0: Не може да бъде регламентирано с една единствена разпоредба. Така не се прави законодателство. Казах ви, че в раздела за предизборна агитация са предвидени 19 разпоредби, да. 19 члена, които доста детайлно разглеждат цялата тази проблематика.
1: Добре, професор Константинов, машинното гласуване, истинско машинно гласуване, такова каквото имаше преди машините да се превърнат в принтери. Време ли е за това? Смятате ли, че е възможно да ни изправи пред някакви предизвикателства точно в този момент, ако тия промени се приемат, и, а те сигурно ще се приемат, защото мнозинството стои зад тях?
2: Накратко казано, връщаме се в ситуацията от 1921 година, 2021 година, извинявам се, когато на два от изборите в големите секции над 300 избиратели се гласуваше само с машини, включително с отчитане на машинния резултат от машинния протокол. Изобщо от всичките промени, които до момента виждаме предложени, има едно връщане към стари практики и едно въвеждане на цензура, което се надявам да отпадне. Сега да повтарям и да потретвам, че машинно гласуване в Европа няма смисъл, защото хората го знаят и сигурно
1: да,
2: има причина за това.
1: Не,
2: нека да видим резултата какъв. Иначе вече мен, откровено казвам, ми писна с политически коректното говорене. Целта е да се махнат гласовете на циганите и ще ги махнат. Това са около 200 000 гласа на хора, които никога не са гласували с машини, няма да гласуват с машини и в бъдеще.
1: Много лесно се гласува с машините, всъщност.
2: Сега, когато човек не е пипал такова устройство, няма да гласува с машини. Освен това сме го виждали. Аз съм участвал в един-два екипа, които са наблюдавали такива процеси. Те казват, когато има машинно гласуване, училищата пред тях не идва местното население да гласува. Това е очевидно. Освен това, ще отпаднат няколко стотин хиляди българи, които също така не са пипали те устройства. Това са хората, които си получават пенсиите в пощите, които най-многото използват така малко функции на своя телефон, за да се свързват с муците. Те не са пипали машина за гласуване, няма да я пипат и в бъдеще. Това е.
1: Няма ли да паднат
2: сега,
1: манипулация?
2: Сега ще ви кажа, момент, сега ще ви кажа и фактическия резултат. На последните избори, слава Богу, гласуваха доста хора, 3 300 000, и сега ще се върнем на този периода, 4-годишния черен период, българските избори, когато гласуваха по 2 500 000, 2 600 000. Запомнете това число на тези избори, които ще бъдат вероятно през ноември, по-късно тази година, има две дати възможни.
1: Ще гласуват
2: на президентските избори, ще гласуват около 2 600 000 избиратели, което категорично показва, че ще има втори тур.
1: Тъй като има втори тур на президентски.
2: До сега в България винаги е имало, макар че един път, 2006 година, кандидата Първанов спечели повече от половината гласове на първи тур, догласуваха по-малко от половината избиратели. Yeah. Така че по една или друга причина втори тур ще има. Това е просто категорично. Да не казвам кой ще го спечели, то е ясно при тая разбита опозиция. Но това, което ще видим, че

0: едно, от това войни 500 хиляди българи, това е долната оценка, горната е 700 хиляди, няма да могат да гласуват заради машините.
1: Очаквате ли този ефект, госпожо Нушева?
2: Не, аз не очаквам подобен ефект заради въвеждане на машинното гласуване. Имаше го този ефект тогава, когато бяха въведени за първи път и масово машините. Някои избиратели бяха притеснени от това, че няма да се справят.
1: Сега сме
2: полека-лека, обаче видяхме, че започват да се справят. Вижте, големият бонус на въвеждането на машините е това, че улеснява секционните избирателни комисии в края на изборния ден при определяне на изборните резултати. Основният фокус трябва да бъде съсредоточен върху това, правилно ли работи софтуера, а не да дискредитираме машините като начин на използване при определяне на изборните резултати. Виждаме, че всъщност недостатъчно добре обучените членове на секционните комисии допускат грешки. Виждаме в края на изборния ден и през нощта едни чували, които разнасят изморените членове на секционните комисии. Видяхме, че тогава, когато беше въведено изцяло машинното гласуване в големите секции, тези така неприятни сцени бяха прекратени.
1: И друго сме виждали. Накрая си му трябва 300 гласа. Дръпни се тук да допълнят преференция на бюлетината или пък да я направя невалидна.
2: Не трябва да мислим, че купуването на гласове, корпоративния вод ще бъдат прекратени с машинното гласуване. То е само един от инструментите, които могат да възпрепятстват неволни грешки или целенасочени манипулации от страна на членове на секционните комисии.
0: Сега, резултатът от машинното гласуване, нека да повторя, ще бъде, че едни 500 хиляди души няма да могат да гласуват. Толкова. Иначе всички ползват машинното гласуване.
2: И всички ползват банкови карти.
0: Да, от палки. Разбира се, вижте, Европа ги познава тия техники, познава тия проблеми, минала е през машинно гласуване и по много причини го е изхвалила. Така че нямам нищо против. Ще бъдат улеснени комисиите, всичко ще промене гладко и красиво. Няма да има тия срамни сцени, които наблюдавахме от видеонаблюдението. Така е. И 500 хиляди души и да искат, няма да могат да упражнят правилото си глас. 500 хиляди.
1: Не могат ли да бъдат успокоени, че машината не е толкова сложно нещо, да се направят кампании, така че голяма част от тези хора да не се страхуват да гласуват на машина.
0: Тук трябва да се
1: ще го приемате като...
0: Не, аз казвам какво ще се случи.
1: Като решено, като писано, ще, като...
0: Както виждате, не говоря за добро и за лошо. Казвам как е по света, казвам какво ще стане. Ние трябва да направим избор. И трябва да отговаряме за своя избор.
1: Да. Добре, благодаря ви. Ще видим в крайна сметка как ще изглеждат финално текстовете и ще ги коментираме пак след като бъдат одобрени от мнозинството в парламента. Време за новини сега.
3: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Промените в изборния кодекс влизат за разглеждане на второ четене в правната комисия. Те предвиждат да бъде въведено изцяло машинно гласуване, като на хартияни бюлетини ще се гласува само в населените места с под 300 души. В промените е залегнало още премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз и отпадане на избирателния район чужбина. Предвижда се и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Очаква се след срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната да направят изявление пред медиите. Припомням ви, финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани.
4: Цялото им крайбрежие е унищожено. Протокът е в много добро състояние и в момента водим преговори. И знаете ли, те искаха да разговарят. Хората им казаха: моля ви, не хвърляйте бомби, не стреляйте. С нощи и предишната нощ, две нощи подред. Не го правете. И разговорите ни вървят добре. Така че ще видим какво ще се случи. Мисля, че има голяма вероятност нещо да се случи. И ако се случи, добре. Ако не се случи, ще се върнем към това, което правехме преди два дни.
3: Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри в социалните мрежи се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните й етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига по повод погребението на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Очаква се Сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. Състезатели по скокове във вода се хвърлиха от стария мост в босненския град Мостар. Традиционната надпревара се провежда всяка година и отбелязва възстановяването на моста след войната в Босна и Херцеговина. Съоръжението е построено преди повече от 450 години, но е разрушено по време на конфликта. По-късно мостът е възстановен с международна помощ и отново е открит през 2004 година. Днес той е под закрилата на ЮНЕСКО и се смята за символ на помирението между хървати и бушняци. Къде ще вали? Ще ни каже сега Ники Василковски.
5: Добро утро, това е прогнозата за времето в Здравей България. Вчера при дъждовете някои като че ли поотписаха лятото, но ето го, днес можем дружно да дадем неговото начало на истинското, на горещото лято. Днес се очертава денят да е слънчев на цялата страна, леки увеличения на облачността в хода на денонощието, но без валежи или ако има такива, те ще са на съвсем изолирани места. Топло до степен горещо, температури в топлите часове от 31-32 до към 36-37 градуса очакваме днес след обед. Ако сте някъде край морето, има малка вероятност от локални превалявания по северната част на крайбрежието. Иначе като цяло слънчев ден, температури около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Седмицата, която всъщност предстои, целият този 10-дневен период, който предстои, ще е топъл, горещ. Температури до края на тази седмица до 38-39 градуса, съответно с напредването на август до 40, а и малко над 40 градуса. Такова ще е времето.

0: хибридни заплахи и шпионаж, предупреждения за рискове, свързани както с войната в Украина, с конфликта в Иран, така също с енергетиката, с здравеопазването, с водите. Какво всъщност разкриват годишните доклади на службите и най-вече този на ДАНС? И дали да бъдем спокойни, когато службите казват, че пряка заплаха за сигурността ни няма, въпреки двете войни, които вече споменах, особено след като разрешихме на американски самолети цистерни да бъдат разположени на летището в Безмер, за да участват в операции. Тема, която ще коментираме с гостите, които вече заеха местата си в студиото. Добро утро на Николай Радулов, бив секретар на МВР, преподавател по национална сигурност. Тук е Филип Гунев, той беше заместник министър на вътрешните работи, иначе също един от експертите по сигурност. Как ви прозвуча съобщението вчера след срещата на премиера с ресорни министри, с шефове на служби, че няма пряка заплаха за сигурността на България, но са взети мерки за засилена охрана на летището в Безмер, на въздушното ни пространство и изобщо гаранции за сигурността? Вие спокойни ли сте?
1: Аз лично съм спокоен, защото съм поживял доста дълго вече. Така че ако нещо се случи, да кажем, че съм имал богат живот и съм се насладил на него. Но това е поредно заявление, което може да се окаже вярно, може да не се окаже вярно, защото същите тия ръководители на службите ги бяхме извикали в Народното събрание да кажат дали ще има война в Украина. Те еднозначно всички тези, те са същите, заявиха, че война няма да има и на другия ден тя избухна. Така че да не се окажем в това положение, че единия ден казва, че няма никаква опасност, а на другия ден за зла беда да се появи опасност.
0: Под пряка заплаха, по принцип, какво се разбира? Че не очакваме Иран да ни атакува с балистични ракети, но, например, са възможни терористични атаки или опити за такива през проксита?
1: Вижте, всичко е възможно. Възможно е и кибертероризъм, възможно е и спящи клетки да имате, като ние през годините пропуснахме огромен поток от хора, които така и не разбрахме кои са и какви са. Същевременно...
0: Говорите с бежанските вълни или че са...
1: Бежанските вълни, разбира се, те са от този регион. Не е задължително да са иранци, могат да са всякакви, могат дори да са афганистанци. Въпросът тук е, че ние и тези изявления, правилно беше, че се свика съвета по национална сигурност, а не консултативния съвет, защото консултативния съвет е нещо като парламент, място за говорене при президент. Но не можем да сме толкова категорични, като твърдиме, че ето тези самолети, те не участват в военни действия, те само ще зареждат във въздуха самолети, които ще участват в военни действия. Сега, цялата управленска група около президента са бивши военни. Те не могат да не знаят, че логистичните операции са част от военните операции. Те просто са етап от плана за военни действия. И сега да ни разправят, че това са просто логистични операции, но не са военни действия. Военни действия са само тези, в които се стреля, хвърлят бомби и се убиват хора.
0: Добре, носят ли рискове обаче според вас? Самите те сами по себе си не са ли застраховка, не са ли гаранция за сигурност? От те идват тук с... Да, с американска гаранция за сигурност включително.
1: Каква е тя? Никой не разбира. Каква е тя?
2: Каква тя е гаранцията на НАТО. Сега заплаха, значи и това, което ни професор Радулов каза, и затова могат те да си променят мнението от този за другия месец, да имат конкретно знание за това, че Иран има намерение да използва или планира и ще използва или киберхибридни атаки, терористични атаки или, нали, там вече военна някаква атака срещу нас. Те, това, което ни казаха вчера, е, че знания за такива конкретни намерения нямат. Това въпросът е дали има риск, т.е. дали има вероятност и каква е тая вероятност такива неща да се случат. Според мен риск има. Но каква е вероятността да се случат, те явно оценяват на ниска, като ниска. В същото време в доклада на ДАНС, който е за миналата година, се казва, че Иран е една от страните, които редовно използва хибридни и най-вече кибератаки и групи от хакери, за да атакува страните, които намира за неприятелски. И в същия този доклад, нали, в много детайли така, една от алармиращите, нали, притеснителни за мен неща е именно уязвимостта на нашата критична инфраструктура, където в доклада на ДАНС ясно се казва, че много обекти на критичната инфраструктура подценяват заплахите, не инвестират достатъчно в киберсигурност, не са готови, нямат кадрово обезпечение.
0: Тези обекти са какви? Военни, отбранителни, енергийни?
2: Това включва обектите, които ни засягат всички нас. Това са транспортна, енергийна, комуникационна инфраструктура, всички тези, всичко това, което ние използваме през деня като, като потребители.
0: Добре, кои са рисковете, заплахите, които вие виждате? Виждате ли възможност на нашите служби да противодействат с помощта, със сигурност и на партньорски служби? Сега темата с ракетите, мисля, че беше изяснена. Има ПВО, не биха посмели да атакуват страна от НАТО.
1: Лошо, дали са трябва посмели, да ми ако ни удари ракетите, тогава противодействието няма ни защити, ще бъде като отмъщение. Въпросът е, вижте, аз следя много внимателно тези годишни доклади на ДАНС от сигурно от 20 години, откато ги публикуват. Този доклад, и тя е една тенденция от 5-6 години, минава от сигурността, която се подразбира като пряко задължение на ДАНС към широката сигурност. Днес се говори за спекулации, за цените на земеделската продукция, т.е. опасности ни деднат от всякъде. И ДАНС изучава тези опасности, но дали това му е работата на ДАНС да се занимава с спекулацията на цените, например на морето, защото това е също една такава заплаха, не е ясно. Мен ми прави друго нещо впечатление и това е тази все по-голяма неопределеност в тия доклади. Например, има разработки, има дела, които са предадени в прокуратурата и не само в този доклад, предни години. Ние никога не научаваме за резултатите от тези дела, от тези процесуални дела. Дали са ги в прокуратурата, например, в 24-та година са предали 25 такива дела. Еми, те би трябвало да са свършили, хората трябва да са затворили, да им се даде гласност.
0: Съмненията са в ефективността ли? Съмнявате се, че понеже става дума за класифицирана информация в много от случаите, могат да си напишат каквото си искат, не, и то не е вярно.
1: Те и в частта с класифицираната информация си пишат каквото им хрумне и няма никакъв парламентарен контрол, защото аз съм чел тези секретни части, които са в деловодството, и от тях също нищо не се разбира. Викали сме ръководителите на тези служби и те са ни давали такива обяснения, че самите те накрая се объркваха и не знаеха какво обясняват. Например, един елементарен пример. Обяснява се колко много шпиони, руски шпиони в конкретния случай, но би трябвало да има и всякакви други, китайски и прочее, ако си гледат работата, са изгонени от страната. Това е подход, който се ползва спрямо шпиони на дипломатически прикрития. А когато шпиона няма такава защита, той се вкарва в затвора. И тук ме карат да се съмнявам, че всъщност има някаква работа, а просто виждат някой, че е руснак или че е украинец с руско потекло и решават за по-сигурно да го изгонят, да не стане нещо. И им си го отчитат.
0: Сега, в последния доклад, за който говорите и вие, са отчетени мерки срещу 44-ма души, сред тях експулсиран руснак заради действия срещу българската национална сигурност, друг експулсиран заради съпричастност към руските специални служби, трети пак руснак
1: с отнето
0: право за пребиваване у нас и забрана да влиза в страни от Евросъюза.
1: Това ме кара да не вярвам, че са събрани достатъчно доказателства за престъпна дейност, и това е просто една подсигуровка на службите. И вие виждате за обявяват двама руснаци за експулсиране, експулсират ги след 3 дни, забравата в главата на ръководството на ДАНС е толкова голямо, че не си спомнят защо се е наложило единия да го върнат. Да
0: говорите за случая Невзоров.
1: Да, този случай ма, знаете ли, имаше много други в годините.
0: Който беше с заповед за експулсиране и след това отменена заповед, а пък сега бившият шеф на ДАНС не си спомня основанията за отмяната на заповедта.
1: Да, странно е, странна тая липса на памет. Впрочем, аз нямам към този бивш шеф на ДАНС така мнение за човек, който и може да помни и знае какво прави, защото той беше в комисията, в която участвах, когато го препитвахме като част от процедурата за шеф на ДАНС, той не можа да отговори на нито един въпрос.
0: Кухи ли са тези доклади, господин Гунев, в крайна сметка, или все пак ни ориентират в работата на службите, много атакувана назад в годините и до ден днешен, със съмнение, че се използва и като политически инструмент?
2: Те са публични, тъй че ако трябва да служат за някаква така обща обществена функция, ако говорим дали те са реален инструмент за отчитане и контрол върху службите, според мен не са. И това всъщност е не само от страна на парламента, по-скоро от страна на Министерски съвет няма механизъм, където реално да се контролира дейността, реално те да се отчита, да се анализира тяхната дейност, за да бъдат контролирани. Нали, Министерски съвет и премиера получават едни доклади. Той няма екип, няма секретарят, който да анализира, да обобщава информацията, не да имаме три доклада, ами да имаме една обобщена визия на разузнавателната общност. Тъй, че и когато има така липса на детайл в публичната версия, трудно да знаем и какво седи за тях. Може би един друг интересен аспект беше в там, секцията за финансовата сигурност на страната, че те са идентифицирали и прехвърлили, нали, към МВР за разследване 1 милиард и 800 милиона евро, общата сума на близо 400 случая с подозрения за пране на за пари.
0: Така, нали,
2: в тях може да е скрит в случая баба Али, но това не го знаем. Но тези близо 2 милиарда евро за пране на пари, ние не сме видяли никакви резултати, нали, от разследвания с нищо, което доближава. Даже не 2 милиарда, ми 200 милиона, нали, евро. Не сме видяли разследвания, които да доведат до арести или до конфискация.
0: До присъди.
2: До присъди. Между другото, само да така да илюстрирам и това, което професор Радулов каза, замислете се за българите в Великобритания, които бяха обвинени в шпионство, където бяха арестувани, разследвани и знаеме, че това върви от години. Нали? Трябва да очакваме нещо подобно и тук да се случва. Нали? Когато има идентифицирани такива лица, да виждаме и някакви по-конкретни резултати извън това, което ни се отчита като отнети право на пребиваване, неиздадени визи. Нали, този инструментариум е лесен, но няма нужната възпираща сила, която би трябвало да има. Особено кога става въпрос и за български граждани. Аз съм сигурен, че това целият агентурен апарат България работи и с български граждани, не само с чужди.
0: Всъщност, службите имат ли капацитет, професор Радулов? Имат ли достатъчно хората? Там заплатите са доста високи, така че не знам, там има ли готова проблем с недокомплекта. Достатъчно подготвени ли са тези хора? Кой и как ги подготвя? Свикнали сме назад във времето, сме давали примери, в които ние сме по-скоро консуматори на информация от партньорски служби.
1: Ние сме консуматори на сигурност, не
0: отколкото,
1: на информация.
0: Да, отколкото от нашите служби да идва информация, включително за неща, които се случват на наша територия, са ни предупреждавали отвън.
1: Това е много сериозен въпрос, който задавате, и този въпрос дори няма и помен от някакъв разказ за него в докладите на ДАНС. А всъщност въпросът е такъв. От години наред аз съм се борил и съм водил безкрайни разговори с ръководителите на службите за първо за недокомплект. И сега има недокомплект във всички служби, независимо от заплатите. Второ, за капиталовите разходи. Тук много се раздува как дали едни пари на Държавна агенция технически операции, но тази агенция много отдавна не беше получавала средства, капиталови разходи да си купува техника и работиш до потопна техника. По-добра е техниката в ДАНС, която през 2008, като се създаде, ДАНС обновиха цялата си директна технически операция.
0: Това въпросът е не само колко пари са дадени, но и за какво се използват тези средства, дали за подслушване на съдии?
1: Значи подслушването си е подслушване. Дали ще на съдии, на вас или на мен, няма никакво значение. Операциите, възможностите за злоупотреба са едни и същи. По отношение на нас и на съдиите, вие сте медиен човек, аз съм се занимавал и с политика, и със сигурност. Дали ще подслушват един съдия или нас, вас е
0: да, да, въпросът е за крайната цел. Дали се преследва някаква истина и справедливост или злоупотреба?
1: Че даваме заплати на служителите в сектор сигурност, но ние им даваме инструменти да работят. Няма капиталови разходи, няма нови технологии. Ние изоставаме в сферата на сигурността с новите технологии безнадежно. Значи западноевропейски и китайски, ще ви кажа, защото много често китайците напоследък пускат контролирана информация за това как работят с новите технологии.
0: Е, дайте ни примери, какво нямаме ние?
1: Нямаме,
0: какво имате?
1: Нямаме изкуствен интелект. Може да се ползва този, който е в телефоните ни, но това не е сериозно. Нямаме изкуствен интелект. Нямаме бази данни, които са сигурни. В нашите бази данни, които съществуват, възможността да антидатираш, да изтриеш информация, да я използваш без следа, съществуват. От години има европейска препоръка да се използва блокчейн, тъй като той е неизтриваем. Не може да се фалшифицира, не може да се изтрива, не може да се антидатира. Службите и МВР отказват. Те как имаме при нас, по-добри инсталации.
0: При нас в нашите служби всеки, който има достъп до тази информация, може да влезе в базата данни, да изтрие и нещо и да не остави следи. Така
1: и така и правят. И така и правят. Многократно сме констатирали, че информация, която трябва да е в службите и МВР, и е предадена там, в най-различен вид, включая и в електронен, изчезва и я няма никъде.
0: Тогава нашите партньорски служби, ако това е така, как въобще работят с нашите служби? Те не би трябвало да им имат никакво доверие.
1: След 5 години няма да могат да работят и то ще е чисто въпрос на дигитализация, а не на доверие или недоверие. Просто не може да се осъществи.
0: Толкова ли е страшно,
1: връзка,
0: господин Гунев?
2: Еми, не, аз така имам.
0: Като с гумичка да триеш, нищо да не остане след тебе.
2: И по-скорошни наблюдения от системите и на МВР, и на ДАНС, тъй че не съм убеден, че не се остават следи. Мисля, че всички системи имат възможност да бъдат проследявани. Въпросът е дали някой ги проследява и дали има достатъчно силни вътрешни органи, които да предотвратяват злоупотреба с системите. Но съм абсолютно съгласен в липсата на достатъчно инвестиции и преди да говорим за това да се наймат хора и да се дигат заплатите, технологията, въвеждането на различни, ви питате, нали, най-различни софтуерни и други продукти има, които да подпомагат и да правят много по-ефективна работата, дали в МВР, дали в ДАНС или в разузнаването. Нещо, което дейности, които се правят ръчно за наблюдение на киберпространството или на интернет пространството за заплахи, с едни автоматизирани инструменти, но те са скъпи, те струват милиони. Те не струват десетки хиляди, нито стотици хиляди.
0: А каква е причината да не се инвестира? Може ли причината е, за да си е така, както си
2: не.
0: Е? За да сме изложени на всичките тия рискове,
2: не,
0: за да сме изложени на чужите влияния? За да може без...
2: Никога, когато се прави бюджета на ДАНС или на МВР, никой не ти казва...
0: Да не се защитава националния интерес, а чужди интереси.
1: Значи, вижте, това е проблемът на цялата система, по която се прави бюджет. Ръководителите на службите преди 5-6 години ги караха да подават своята част от бюджета в Министерството на финансите и то да се обсъжда. Сега Министерството на финансите направо им казва на колко могат да разчитат. И капиталовите разходи са около 2%, около 3%. Военното разузнаване миналата година въобще нямаше капиталови разходи. При положение, че средните капиталови разходи в службите за сигурност, които разполагат с милиарден бюджет, са около 23-25%. Тоест, новите технологии не могат да се развиват без техниката, без софтуера, а ние дори там, където по европейски програми правиме нещо, то е направено, отчетено, платено, то се прибира в каста, защото неговото използване значи да се съкрати едно звено вместо да е 12 човека, ще е от двама. Тези хора обаче са зад бюра. Тези хора са роднини на някой и никой не желае да пипа една система, която е скрепена от роднинско-приятелски връзки и в която хората, тъй като им се плаща добри заплати, но не им се дават инструменти за работа, не представлява нещо друго, освен социална форма и форма за набиране на електорат.
0: Шуробаджанащина, чичовци и лели в службите?
1: Да, болни хора, пенсионери, огромни количества.
2: Това са избори, които всеки един ръководител трябва да прави, дали да съкрати хора или да инвестира.
1: Не, това зависи от политическата воля и централното ръководство.
2: Да, но това не се прави и няма как да се прави реалистично в нашата реалност. Затова по-добре трябва да се мисли за действително за увеличаване на тези бюджети, защото когато като и основни заплахи са изведени именно и използване на изкуствен интелект и кибер и хибридни заплахи.
0: Има го това доклада да, и в последния момент.
2: Ние трябва да очакваме, че ще бъдат инвестирани много сериозни суми и в службите да могат да противодействат, но и в да бъдат задължени обекти от критичната инфраструктура да направят съответните инвестиции, а не просто да се констатира, нали, че не осъзнавали, не знаели.
0: Добре, нещо извън финансовата рамка. Цитат от доклада. През 2025 целите на Руската федерация остават подобряване на позициите и в преговорите за мир с Украйна, редуциране на западната подкрепа за Киев, намаляване на негативите от увеличаващите се санкции. За реализирането им продължава да се използва инструментариум, който включва дипломация, заплахи от използване на ядрено оръжие, военно сътрудничество и така нататък и така нататък. Тук пропускам. Този текст на мен вчера ми се стори като писан по някои от позициите на премиера Радев за редуциране. Редуцираме подкрепата си за Украйна, защото няма с какво да помогнем, нали каза премиера, така че не помагаме. Радев смята, че да се дава оръжие означава да се удължава конфликта. Реагирахме срещу конкретни имена тук по отношение на санкциите и пак от Радев чухме за риск от тактически ядрен удар. Виждате ли някакво разминаване между констатациите и предупрежденията на службите и позициите, публичните позиции, зад които застава премиера? Някаква колизия, някакъв конфликт между тези неща,
1: значи,
0: виждате ли
1: през тия текст? Ние продължаваме да робуваме на една концепция, която винаги съществува само на думи. Няма независими от политическото ръководство на държавата служби. Може си пишем в закона, че председателя на ДАНС, той е независима фигура и така нататък. Никога не са били независими. И лошият пример започна от 2008, когато тогава избраният председател на ДАНС продължи да си член на кабинета на министър-председателя, т.е. политическо лице. Няма защо се заблуждаваме. Значи службите са инструмент на изпълнителната власт. Те ще са такива, каквито изпълнителната власт желае да бъдат. Няма как да бъдат
0: други. Тук изглежда като да има разминаване, когато се казва, че се злоупотребява с темата за ядрен удар, пък премиера говори за такива рискове.
2: По-скоро това, което аз видях като разминаване, е много по-ясната формулировка в другите доклади на ДАР, особено, за това каква точно е заплахата от Русия. Докато в доклада на ДАНС, нали, е представено, както вие казахте, по-скоро по един начин, който е по-близък до... Нали, това е, което премиера мисля.
0: Ами добре, благодаря ви. Говорихме по теми, които са подсказани от днешния ден и наложени от него. Говорихме и по някои стари проблеми. За съжаление, темата за службите за сигурност в България е и обрасла с митология заради примери и за политически зависимости наистина назад във времето. В същото време съм абсолютно убедена, че има хора, които се опитват наистина и с всичките си професионални умения да защитават националната сигурност.
1: Несъмнено, това никой не го оспорва.
0: Да.
1: Има такива хора.
0: Благодаря ви. Професор Николай Радулов и Филип Гунев бяха наши гости.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левски.
3: Eventi. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
9: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

Здравей, България! Продължава с бърз поглед към времето. Днес то се очертава да е топло, горещо до степен такава, че температурите следобед ще са от 32 до към 37 градуса. Слънчево на цялата страна с леки увеличения на облаците в източната половина на страната и тук-там по планините, но като цяло прекрасен летен ден. Ако сте край морето, първо завиждам ви искрено. Очертава се слънчев ден и там. Съвсем малка вероятност има да прекапе тук-там по северните брегове в незначителни количества. Температури по морето около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Следва дълъг, сух и горещ период, но за него ще прочетете повече на сайта nova.bg.

0: Руслан Трат посрещнах вече в студиото, журналист във вестник Капитал, анализатор към Атлантическия съвет на Съединените щати. С него в някакъв смисъл ще продължим и предишния доста, как да кажа, песимистичен разговор за службите, за техните възможности за реакция, капацитет, инструментариум, с който работят. Но кажете, господин Трат, според вас има ли заплаха за България след решението ни за американските цистерни на Безмер и след тези думи, които дойдоха от Иран вчера, от говорителя на Външно министерство? Поредна реакция е това, иранска, към това решение. Думи, в които се казва, че тия, които са си взели решението в България, сега ще трябва да си поемат отговорността. Това заплаха ли е, предупреждение ли е, или е някакво дежурно говорене и инструмент за дипломатически натиск по-скоро или психологически?
1: Да, може би последните две. Дипломатически и психологически натиск. Поредна такава реакция е на Иран и нещо, което вероятно трябва да очакваме. Война има там, страната се опитва да възпира всяка страна, която би помогнала по някакъв начин за удари. Това не включва България, пак да кажем, и то по нещо много специфично. Тук няма техника, която да се използва при провеждането на удари. Тези самолети цистерни много вероятно ще бъдат пренасочени към Близък изток и най-вероятно или в Йордан, или в Израел. Така че те са временно на българска територия. Нищо по-различно от това, което видяхме преди, т.е. от летище София се местят в военна база. И от тази гледна точка, да, лошо за отношенията между България и Иран, но нищо повече. Българският елит няма от какво да се притеснява от гледна точка на дали ще падне ракета или дрон в България.
0: Има ли риск според вас от терористични атаки, които да не са с подписа на Иран, на Техеран, на официалните власти, а да са извършени през проксита, финансирани на практика от Иран? Видях един текст в вашия профил в социалните мрежи, в който вие говорите за една организация Асхаб Ал Ямин, която прилага насилието като услуга. Свързват се с местни криминални групировки, вършат палежи и други атаки, които, да, не са с подписа на официален Техеран или не са официален отговор от Иран заради нашето решение, но са риск за националната сигурност.
1: Да, като пряко продължение на предишния разговор, който, макар и песимистичен, той много реалистични неща се казаха, за съжаление за ситуацията в редица институции. Това е пряко свързано с темата, която сега обсъждаме. Сега тази организация, последната такава, която сме следили, има няколко дозина подобни организации, които са по-скоро параванни организации. Това са структури, които се командват обикновено отдалеч, не в Европа. В случая с Асхаб Ал Ямин, организация, която, между другото, много символично, религиозно име, обикновено имат такива наименования. Предполага се, много е вероятно, базата им е да е в Ирак. В Ирак се контролира също много вероятно, според сведенията, които има за тази организация, от една от мощните проирански милиции, базирани в Ирак, Катаев Хизбула, така наречената иракска Хизбула, тъй като има и ливанска Хизбула. Те са по един и същи тертип създадени, като идеология,
0: как
1: като структури.
0: Те?
1: Получават се заповеди първо от силите Ал-Кудс, това са елитните части в Революционната гвардия на Иран. До 2020-та командвани от легендарния Касим Сулеймани, който беше убит по заповед на Тръмп в Багдад 2020 година. Човека, който най-вероятно е стоял и зад атентата в Сарафово, тъй като клетката, която извърши атентата, е също към тези структури. И Ал-Кудс дава заповеди на различни подобни организации, като тази, за която говорим, които служат за параван. Какво значи това? За да не поеме директно вината върху себе си, това и руснаците го ползват също, но Иран разработи един собствен модел, по който работи директно с организираната престъпност в различни райони, в случая става дума за Европа. И това са връзки, които се простират поне на 10 години назад, в които връзки се разработват точно срещу заплащане. Няма значение дали си иранец или не. Извършва се шпионаж, различна саботажна дейност.
0: Дават им поръчки.
1: Поръчки в всякакъв тип, мокри включително освен атаката в Белин, за която има вече сериозни съмнения, че е част от такива инициативи на Иран.
0: Защото, такава клетка е участвала, така ли?
1: Арестувания втори човек при атаката в Берлин, след нея има арестуван втори.
0: Иранец.
1: Той е ирански гражданин, който бил в микробуса, извършил атаката.
0: Той е освободен в последствие, обаче няма...
1: Профила на нападателя също съвпада с тези структури. Отделно има един случай от Великобритания. Двама румънци бяха екстрадирани в Великобритания от Румъния. Те са нападнали ирански журналист, точно по поръчка на Иран. Ето, румънски граждани нападат ирански журналист в Лондон и се връщат в Румъния. Никаква логика на пръв поглед, но това е
0: нещо типично. Смятате ли, че в България е възможно да се изпълняват такива операции по този начин, финансирани от Иран, спуснати съответно към местни криминални групи, които могат
1: ние
0: да се първо участват,
1: не сме имуни...
0: да се извършители?
1: Абсолютно не сме имунизирани. Това вече, за съжаление, имаме в историята си атентат, извършен от такава структура. Някак си го позабравихме, защото не знам защо. Не би трябвало по принцип. За съжаление, има амнезии в нашите агенции. Но това, което е притеснително, първо, България има история на такова партньорство между криминални структури и свързани с Хизбула и с Иран мрежи. И то, например, Балканския път за миграция, то е изградено от такива мрежи. Тогава имаше директно комуникация между поддържани от Иран мрежи и криминални структури, които на границата с Турция поддържаха този канал за трафик. Но това е най-малкото, това е върха на айсберга. Имаме сериозна структура, която беше малко показана наяве, ако помним този случай с пейджерите срещу Хизбула,
0: да,
1: когато израелските специални сили и разузнаване извършиха тази операция с пейджери. Разбрахме, че България е част от като логистика, че на наша територия най-вероятно са били инфилтрирани тези пейджери и оттам нататък потъват всякакви връзки с България. Но
0: тогава,
1: това беше само върха.
0: Когато чуете службите, както вчера чухме да казват, няма преки заплахи и сме предприели всякакви гаранции и мерки за сигурност, какво си мислите?
1: Аз си мисля, че в този случай вероятно са привикали оперативните лица на Иран и Хизбула в България, които, пак да кажем, има сред тях български граждани, но не е нужно да си ливанец, сириец, афганистанец или иранец. Изобщо дори не е задължително. Най-вероятно са ги привикали и са пуснали послание, че ако има каквото и действащо България, тези мрежи също ще бъдат ударени. А това
0: мрежи,
1: е много важно за
0: Иран. Мрежи, за които иначе службите, държавата, властта знаят, че съществуват.
1: Те също, да, абсолютно. Знае се, имало е вътрешни разследвания за замесени агенти и полицаи в тези мрежи, тъй като на средно и на ниско ниво това се случва, за съжаление, през годините.
0: Не се
1: годините.
0: Разбиват защо? Защото са доходоносни или...
1: От една страна е доходоносно и то не е малко, защото тук включваме бизнес, дори в строителството, бизнес, който има изкаран наяве, също легален бизнес, който служи също за параван. Имаме също така пристанищни дейности. Например, 2019 година аз до сега нямам отговор какво прави санкциониран танкер на Иран в Бургас, който два дни стои на бургаското пристанище, взима товар, който официално не знаем какво е, но се оказа, че са оръжия от Хърватия, от България, които бяха стоварени в Либия. Същия танкер беше след това две години санкциониран от ООН и не можеше да мръдне от либийските териториални води. Смениха му името някъде край Малта в открито море и всъщност тогава България влезе в доклад на ООН за нарушаване на санкции, което говори, че не малко фирми, и това няма как държавата да не го знае, всъщност работят отвъд санкциите с Иран, и то години наред.
0: И то излиза ли тогава, че всичко това е неизкоренимо като присъствие и като ефекти в България, ако икономическите интереси са навсякъде и са толкова сериозни?
1: За това смятам, че от една страна предупрежденията на Иран са очаквани до някаква степен и може би звучат преупредително и стряскащо, но от друга страна Иран в момента не може да си позволи да наруши логистиката през Балканите, от която логистика България е основна част, а Албания и Северна Македония са другите. Между другото, тази организация, за която говорихме, последната атака, за която знаем, че тя стои зад нея, е в Северна Македония, в Скопие, през април. Има всякакви подозрения, че именно такива оперативни лица от Албания и от Северна Македония са се прехвърлили в съседни държави, за да избегнат разследвания.
0: Тогава, сега много циничен е този въпрос, но може ли гаранциите за сигурност да звучат така като предупреждение към Иран? Знаем какво правите, знаем къде го правите, знаем как го правите и не си мислете да ни създавате главоболие, защото можем да ви съсипем целия тук бизнес, който върви по тая линия.
1: Това е метод, който се използва не само в България. Такива методи има и в Испания, например, с всички криминални структури от Северна Африка и от Балканите, например в Барселона. Там местните власти не знаят, че не могат да спрат всички дейности на криминалните групи, и затова има един вид негласно споразумение кой какво прави и кога.
0: Да. Добре, вървим към финала на нашия разговор. Има ли шанс да се развърже този възел с конфликта в Иран, с войната на практика? Видяхме последните думи на Тръмп, чухме добри разговори се водят с Иран. Такива думи сме чували много с килограми назад във времето. Но изглежда ли ситуацията така? Иран в момента, властта в Иран, тая ситуация я устройва. Тръмп не знае какво да прави. В същото време Европа и целия свят са застрашени от това, което от блокадата на Ормузкия проток и от риска да бъде блокиран и другия проток, Баб Ел-Мандеб, който е на практика врата към Червено море.
1: Да, тук е важно да кажем, има наистина пауза във военните действия и размяната на удари, но това нищо не означава. Както казахте, сме се наслушали на такива изказвания. По-важно, какво се случва междувременно? Междувременно днес има среща между израелския премиер Нетаняху и Тръмп. Тази седмица също има британо-американска среща отново за Иран. И в двете срещи ще става дума за операции в района и в самия Иран. Тоест, докато имаме дипломатическото говорене, все пак се говори де-факто за извършване на повече военни операции. В този контекст имаме сериозна ескалация в Червено море. Ние наблюдаваме с колегите вече за поредна нощ. Има обстрели на саудитската нефтена индустрия. Инфраструктурата беше ударена вчера през нощта също. Иракските милиции също са активирани. Хути

0: търговия, не само на енергия, минава през Червено море и Европа е основен потребител на тези продукти. Това ще се усети есента още, може и по-рано.
1: Може
0: помним
1: ли да се избегне?
0: Помним какво стана в 23-та, тогава беше блокирано Червено море и се усети седмици по-късно.
1: Може ли да се избегне, зависи ли от разговорите между Тръмп и Нетаняху, от преговорите с Иран или...
0: Не, не мисля.
1: Не.
0: В момента няма никакви сигнали за деескалация. Напротив, струфа се военна сила и според мен съвсем скоро ще бъдат рестартирани операциите.
1: Благодаря ви, Руслан Трат, с неговия анализ и с неговите прогнози за това, което ни очаква през следващите дни. Буквално казахте, че е
0: да,
1: въпрос.
0: Да, следим внимателно.
1: Благодаря ви.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Промените в изборния кодекс влизат за разглеждане на второ четене в правната комисия. Те предвиждат да бъде въведено изцяло машинно гласуване, като на хартиени бюлетини ще се гласува само в населените места с под 300 души. В промените е залегнало още премахване на ограниченията от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, и отпадане на избирателния район чужбина. Предвижда се и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Очаква се след срещата с президента Йотова представителите на Продължаваме промяната да направят изявление пред медиите. Припомням ви, финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани.
1: Цялото им крайбрежие е унищожено. Протокът е в много добро състояние и в момента водим преговори. И знаете ли, те искаха да разговарят. Хората им казаха: моля ви, не хвърляйте бомби, не стреляйте. С нощи и предишната нощ, две нощи подред. Не го правете. И разговорите ни вървят добре. Така че ще видим какво ще се случи. Мисля, че има голяма вероятност нещо да се случи. И ако се случи, добре. Ако не се случи, ще се върнем към това, което правехме преди два дни.
0: Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри в социалните мрежи се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните й етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига по повод погребението на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Очаква се Сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм. Ново предупреждение за екстремен риск от пожари, докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките в историята на Испания. Заедно с Франция, страната се готви за нова гореща вълна, а в някои региони се очакват температури от над 40 градуса. Югозападните френски региони Жиронт и Ланд са под жълта тревога, а пикът там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид.
1: Трябва да осъзнаем, че се сблъскваме с напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, пред която сме изправени днес, е най-тежката, която някога сме регистрирали. Най-тежката от времето на Втората световна война. Вече са изгорели над 160 000 хектара, а сезонът далеч не е приключил.
0: Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. А до колко градуса ще достигнат температурите у нас, ще ни каже сега Ники Василковски.
2: Добро утро, това е прогнозата за времето в Здравей България. Вчера при дъждовете някои като че ли поотписаха лятото, но ето го, днес можем дружно да дадем неговото начало на истинското, на горещото лято. Днес се очертава денят да е слънчев на цялата страна, леки увеличения на облачността в хода на денонощието, но без валежи или ако има такива, те ще са на съвсем изолирани места. Топло до степен горещо, температури в топлите часове от 31-32 до към 36-37 градуса очакваме днес след обед. Ако сте някъде край морето, има малка вероятност от локални превалявания по северната част на крайбрежието. Иначе като цяло слънчев ден, температури около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Седмицата, която всъщност предстои, целият този 10-дневен период, който предстои, ще е топъл, горещ. Температури до края на тази седмица до 38-39 градуса, съответно с напредването на август до 40, а и малко над 40 градуса. Такова ще е времето.

0: Репортаж на Deutsche Welle в следващите минути. Преди войната Украина беше един от най-големите износители на пшеница, царевица и слънчогледово масло в света и се считаше за житницата на Европа. С руската агресия не само селското стопанство на страната беше поставено в нестабилно положение, но и световните доставки на храни. Междувременно Украина намери начин да възобнови износа на зърнени култури. Войната обаче продължава да поставя селското стопанство пред огромни предизвикателства. Мъжете са необходими на фронта и липсват на полето. Подробностите в репортажа.
1: Те са чакали този момент цяла година. Оксана Суворова превозва зърно от полето. Много е заложено на карта.
2: Това е хлябът ни за деня. Колкото по-бързо го докараме, толкова по-добре. Но няма достатъчно хора, мъжете ги няма. Останаха само пенсионери и жени. Няма много жени с нас. Трябва да дойдат още.
3: Надо, щоб ще приходили.
1: В днешно време само половината от машините са на полето. Но няма липса на машини, а на хора. Селското стопанство сега е изправено пред недостиг на работна ръка от над 30%, особено сред мъжете в наборна възраст. Жените като Оксана, поемащи тази работа, все още са изключение. Александър Риженков управлява бизнеса. Казва, че войната силно е засегнала индустрията и това си личи, особено сега по време на жътвата.
4: Нормалният час, все це уходите.
5: В нормални времена всичко се движи бързо, без спирка. Един курс до крайната точка на разтоварване.
4: Един рейс на кінцеву точку вигрузки, якщо це.
5: Но когато разтоварвате на склад и след това отново зареждате следващата седмица и отново следващата седмица, когато има свободни превозни средства, разбира се, губите ефективност. Разходите се увеличават и себестойността на производството се увеличава.
4: Ефективност и більше затрати, більше собівартість.
1: Намираме се в Западна Украина. Тук фермерът Микола Мелник се опитва да се справи с недостига на работници чрез иновации. В оранжерии се гледат домати и други зеленчуци, но те служат и като тестова площадка за нови технологии, които той разработва.
6: Всичко тук също е автоматизирано. Имаме подово отопление навсякъде, тук и във всички оранжери.
1: Днес изкуственият интелект се грижи за много от ежедневните процеси, намалявайки нуждата от ръчна работа. Напояването се контролира от изкуствен интелект въз основа на данни за времето и температурата. Вентилацията също е автоматизирана. Системата е проектирана да осигурява идеални условия за отглеждане, като същевременно използва възможно най-малко енергия и вода. Това, което започна като начин за повишаване на ефективността, се превърна в отговор на нарастващия недостиг на работници и начин за по-добра подготовка за бъдещето.
6: В този момент гледам на това по-скоро като на платформа, където мога да тествам различни роботизирани системи, да ги разработвам, да подобрявам собствената си дейност и в крайна сметка да помогна и на други фермери.
1: Украинските фермери търсят начини да се адаптират към проблема, за който се опасяват, че ще се влуши с времето и би могъл сериозно да застраши производството. Навън на полето това означава и допълнителна работа. За Оксана си заслужава, защото знае – реколтата не може да чака.
0: Много любопитна тема в следващите минути. Звезда за качество в винената листа на ресторантите у нас. Нова международна инициатива ще отличава заведенията, които предлагат награждавани вина, награждавани в един от най-престижните световни винени шампионати. По какъв начин това ще помогне на българските производители, на ресторантьорите, на България като винена дестинация. Това ще коментираме с Меглена Михова, която е посланник на световния конкурс и която вече е в студиото. Здравейте!
7: Здравейте!
0: Най-напред да кажем няколко думи за конкурса, който всяка година, нали, така отличава най-добрите вина. И после да обясним каква е идеята от този конкурс български заведения, които предлагат награждавани вина, да бъдат отличени с един специален знак за качество. Някой от колегите вчера каза нещо като звезда Мишлен, ама за вино.
7: Подобно, точно да. Така. Световният конкурс на виното, конкурс Мондиал до Брюксел, е най-престижния в света, като брой на моста е най-големия. 15 000 мостри вина от цял свят, от над 50 страни се състезават всяка година в различни категории. Пенливи вина, бели, червени, розета. Ние участваме с българските производители всяка година. Имаме много добри резултати.
0: Награждавани ли сме? Защото
7: успеваемостта на България.
0: Виждам огромна конкуренция.
7: Точно така, в контраст с световното производство, което намалява и конкуренцията се завишава, нашата конкурентоспособност поне на ниво на резултатите стои доста високо. Към 30-40% от мострите, които българските производители подават всяка година, са наградени, което е доста сериозен резултат, имайки предвид, че конкурсът дава максимум 30% медали от мострите, които получава общо.
0: Тоест една трета само от участниците биват отличени, така ли?
7: Да.
0: Около една трета. Добре, а каква е идеята с ресторантите, които предлагат вина с отличие от този конкурс в менюто си?
7: Особеността на този конкурс е, че самия конкурс се вижда и вижда медалите от страни и по-скоро как може да помогне на самите производители, но както и на заведенията, които предлагат наградените продукти, да направят една хубава реклама и да покажат качеството на самите продукти. От тази година конкурсът лансира новост, както казахте, звезда. Това всъщност е акредитация на заведения, ресторанти, барове, хотели, но също и изби, производители, които имат собствени ресторанти, например. Много от българските изби вече започват да развиват ресторантьорството и винения туризъм. Те също могат да се възползват от тази сертификация, ако предлагат над 5 наградени продукта. Било то вина, но също и спиртни напитки. Отварям тук една скоба, че този конкурс има и спиртна секция, Spirit Selection, на която бяхме домакин през 2018 година. И там също имаме наградени ракии, даже българско уиски. Така че всяко едно заведение, което има над 5 продукта, може да се сертифицира.
0: Тези 5 продукта трябва да бъдат български задължително ли? Или въобще сред наградените от конкурса?
7: Фокусът е върху българските продукти за България, което е много интересно, защото за винения туризъм е много важно на един чуждестранен турист да създаде чувство на комфорт, но също и да се насочи към български вина.
0: Нещо локално местно.
7: Нещо локално местно, което не познава. Между наградените вина имаме също вина от български сортове. Много трудно по принцип един турист ще се насочи към маврут или гъмза, без да има представа какво дегустира. Но когато вижда на една винена листа вино българско, което е наградено от неутрална трета страна, един всъщност най-престижният международен винен конкурс, това създава сигнал и за качество, но също и създава едно доверие у консуматорите.
0: Сега това наша българска идея ли е или това се прилага в други държави? Има, например, в, знам ли, Испания, Италия, Гърция, такива заведения, които имат този сертификат и по този начин да привличат и туристи.
7: Тази инициатива се лансира от конкурса тази година и е нещо ново. Започна сертификацията на световно ниво на различните континенти. Има вече сертифицирани ресторанти, хотели, винени барове от Сеул до Мексико, до Франция, Белгия и Италия. Така че в момента лансираме кампанията в България и информацията към българските ресторантьори. Защото от една страна ще има голяма реклама за българските продукти, от друга страна знаем, че от търговските вериги, от търговските статистики има доста голям прираст на продажбите на наградените вина, които са отличени на картата.
0: Има ли интерес от страна на бранша, на бизнеса тук в България, ресторантьорски, или сте още съвсем в началото на популяризирането на тази
7: съвсем
0: идея?
7: Съвсем в началото сме. Вие сте, може би, медията, която за първи път всъщност си говори по тази тема, но ще имаме днес среща с асоциациите на ресторантьорите в България, на сомелиерите и така нататък, така че ще представим тази нова сертификация, защото за тях ще бъде много интересно. Това, което е важно да спомене е, че конкурса ще отбележи на страницата на уебсайта на самия конкурс заведенията, които са акредитирани, което е реклама за самите заведения, но същевременно ще предостави информация и дегустационните бележки за вината и спиртните напитки, които се представят. Което е голяма помощ за сомелиерите, или даже ако няма едно заведение сомелиер, може да се подготви и да знае как да представи самите продукти.
0: Ние имаме ли условия да се превърнем в наистина популярна винена дестинация? Произвеждаме ли достатъчно и високо качество, освен количество, като инфраструктура, дали сме готови да посрещнем туристи, които са ценители на вината?
7: Аз мисля, че имаме доста голям потенциал. Българските вина се произвеждат вече на доста райони в България. Качеството е на много високо ниво. Както типични сортове се работят, така и международни. Много от избите вече инвестират всъщност и в интересни дегустационни зали, комбинират с така атрактивно обяснение за българската традиция в винопроизводството. Има какво да покажем. Въпросът е, че тази информация трябва да се систематизира и да се свърже също с туристическия бранш.
0: Да. Стъпка назад към конкурса, въпреки че времето ни изтича съвсем накратко. Кой оценява вината? По какъв начин се оценяват те? Анонимно ли се? Всъщност така би трябвало, да. Сляпо дегустиране.
7: Сляпа дегустация от международно жури, което в тези 15 000 мостри всъщност се дегустират различните браншове от към 600 различни членове на журито от цял свят. Mm-hmm. В малки комисии по 5 човека от различни страни, но също и с различен профил. Когато едно вино се дегустира от канадец, мексиканец, американец и италианец, няма как те да имат едно предубеждение към вкусовете. И тази оценка, която е много висока и много стриктна, всъщност дава една тежест на медала и тази тежест обратно самия конкурс иска да достави достатъчно маркетингови материали и промоционални материали към самите производители, но и заведенията, за да обяснят на потребителя какво дегустират.
0: Добре. Ами, интересна идея. Пожелавам успех. Разбрах, че имате срещите първа. Тя те първа ще се развива и популяризира тази идея. Така че благодаря ви. Меглена Михова беше гост в нашото студио. Сега малко реклама.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Преди да пожелаем на всички приятен ден, информация за това, което очакваме днес като събития и новини.
1: Да,
0: поне това, което знаем предварително.
1: Да, няколко месеца преди президентските избори очакваме промените в изборния кодекс да влязат на второ четене в правната комисия, а пък до края на седмицата и да влязат за разглеждане окончателно и в пленарната зала.
0: Машинно гласуване, това очакваме. Някакъв опит да се регулира хода на предизборната кампания и в социалните мрежи, освен в медиите. Видях, че някои от нашите събеседници го приемат като опит за цензуриране в социалните мрежи.
1: Това, което в момента все още се работи. По един обаче вече приет закон, закона за бюджета, атаките от опозицията в лицето на Продължаваме промяната продължават. Те ще връчат петиция на президента Илияна Йотова този следобед. Вече са събрани над 34 000 подписа. Искането е да бъде наложено вето и бюджета да бъде разгледан отново от депутатите.
0: Добре, следим събитията в тяхното развитие и техния ход. Не пропускайте емисиите новини на Нова. Пожелание за приятен ден от нас. Не забравяйте, че и жегата се връща от днес. Нали? Такива бяха прогнозите. Приятен ден и до утре!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Промените в изборния кодекс влизат за разглеждане на второ четене в правната комисия. Те предвиждат да бъде въведено изцяло машинно гласуване, като на хартияни бюлетини ще се гласува само в населените места с под 300 души. В промените е залегнало още премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, и отпадане на избирателния район чужбина. Предвижда се и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Очаква се след срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната да направят изявление пред медиите. Припомням ви, финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри в социалните мрежи се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните й етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига по повод погребението на сенатора-републиканец Линдси Греъм. Очаква се сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм. Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. Ново предупреждение за екстремен риск от пожари, докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките в историята на Испания. Заедно с Франция страната се готви за нова гореща вълна, а в някои региони се очакват температури от над 40 градуса. Югозападните френски региони Жиронт и Ланд са под жълта тревога, а пикът там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид. А у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за бачорски.
2: За кой?
1: За баничорски.
2: Бингорски. Бонзай бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не!
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
14: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Промените в изборния кодекс влизат за разглеждане на второ четене в правната комисия. Те предвиждат да бъде въведено изцяло машинно гласуване, като на хартияни бюлетини ще се гласува само в населените места с под 300 души. В промените е залегнало още премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, и отпадане на избирателния район чужбина. Предвижда се и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. В президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Очаква се след срещата с президента Йотова представителите на Продължаваме промяната да направят изявление пред медиите. Припомням ви, финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри в социалните мрежи се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните й етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига по повод погребението на сенатора-републиканец Линдси Греъм. Очаква се сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм. Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. Ново предупреждение за екстремен риск от пожари, докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките в историята на Испания. Заедно с Франция страната се готви за нова гореща вълна, а в някои региони се очакват температури от над 40 градуса. Югозападните френски региони Жиронт и Ланд са под жълта тревога, а пикът там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 километра от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид. А у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: 10% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти.
7: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Паркетика Билле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
11: Петре, обичаш ли ме?
12: Да, миме.
13: Щом ти ям манджите?
14: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
12: Миме, стягай багажа за морето.
15: Петре, пак съм с температура.
14: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
12: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
16: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: След пожара в банка, при който беше открит загинал мъж, продължават огледите на мястото. Предаваме на живо. За второто от 3 месече на 2026 година, 18 евро на 3 месечна база повече са необходими за издръжката на тричленно семейство. Машинен вод и секции в чужбина. Правната комисия в парламента заседава извънредно по промените в изборния кодекс. Тръба от колектор се скъса и изплува край Созопол.
1: Проблема е чисто конструктивен. Нека да успокоим туристите, гостите, жителите, че реална опасност за здравето няма.
0: На фона на борбата с огнените стихии, Франция и Испания се изправят пред нова гореща вълна от над 40 градуса.

0: На 28 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. След пожара в банка, при който беше открит загинал мъж, собственик на имот, продължават огледите на мястото на инцидента. До откриването на тялото се стигна след първоначално подаден сигнал за пожар в дома. Какво още се знае? Иван Кънчев е на мястото. Включваме го сега. Здравей, Иване!
1: Здравейте, ето това зад мен е къщата, която е горяла в понеделник сутринта. Сигналът е подаден в 4 часа и 14 минути. Когато пожарникарите пристигат тук и започват да гасят пламъците, откриват и тялото на бизнесмена Владимир Янков. До тук е единствената официална информация повече от 24 часа след този инцидент. Според неофициална такава обаче, разследващите работят и по версията за убийство, което се е случило тук в този имот, а след това хипотезата е, че пожарът е запален, за да се заличат и следите. В съобщение от пожарната, което беше публикувано днес, е написано, че причината за пожара е умишлен палеж, но от пресцентъра на пожарната уточниха, че това заключение, предполагаемата причина в този случай, както и във всички останали, е само за да може да се направи статистика тяхна вътрешна, а пък разследването тепърва ще трябва да установява какви са точните причини. В

0: Има охранителни камери, които вече са прегледани от полицаите. Това, което успяхме ние да разберем, е, че полицията уведомила Софийската градска прокуратура. Свързахме се и с тях, но оттам отказаха да дадат каквато и да е информация, дали имат заподозрян, дали има задържан, за да не може да се попречи на разследването. Иначе това, което се случва тук в момента, е, че районът и към този час отцепен. Дори бяхме помолени от полицаите на място да се отдалечим още повече от къщата. Казвам ви го, тъй като това е нещо, което се случва сравнително рядко, когато пристигнем при такъв инцидент. Ние оставаме на място, за да можем да се опитаме да разберем какво всъщност е научило разследването.
1: Иван Кънчев с тази информация. Благодаря ти, Иване. Сега за парите ни. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава тричленно семейство, за да оцелее един месец в България. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка за тричленно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Повече сега от Георги Карамфилов.
2: Добър ден. Констатациите на КНСБ не са твърде оптимистични. Вече тричлено семейство трябва да изкарва с 86 евро повече спрямо миналата година, за да може да преживее месеца. Синдикатът отчита още, че у нас зеленчуците на годишна база са поскъпнали с 11%, като това поскъпване на средногодишна база за Европейския съюз е едва 1%. Освен това, размерът на минималната работна заплата към този момент е едва 60% от необходимата сума, която трябва да изкарваме на месец, за да можем да преживеем месеца.
3: Имаме 86 евро ръст на издръжката на живота за тричленно домакинство и 48 евро за сам работещ. Юни 26-та спрямо юни 24-та, ако се върнем две години назад, вече ръстовете са 154 евро за тричленно домакинство и 85 евро за един работещ. Ако го гледате на база 3-месечие спрямо 3-месечие в динамичен ред, имаме 18 евро за тричлено домакинство и 10 евро увеличение за едночлено домакинство. И в времена, когато минималната заплата се замразява и нейният нетен размер е по-малко от 500 евро, всъщност тези данни показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер на необходимата заплата за издръжка. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2. Нашия Национален статистически институт по последните данни, знаете, всеки месец си за данни за индекса на потребителските цени, дава вече близо 7% инфлация. Зеленчуците в България поскъпнаха усреднено с 11% по онзи индекс, който казахме, че е леко занижен по Евростат. Зеленчуците в средно в Европейския съюз поскъпнаха с 1,1%. Значи 10 пъти разлика в темпа на поскъпване на зеленчуците средно в Европейския съюз и в България.
1: На този фон обаче цените на едро на плодовете и зеленчуците вървят надолу, сочат данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За последните две седмици при доматите и зелените чушки поевтиняването е с около и над 10%, а при плодове като кайсиите цените на едро са паднали с близо 20%. А спрямо миналото лято поевтиняването е още по-осезаемо. Сред причините добрите реколти, родно производство, както и засиленият контрол, който намалява изкривяванията на пазара.
4: Буквално пиковите стойности бяха края на април, началото на май, след което постепенничко, тук едно платечко, леко по леко, това е съвсем нормална тенденция за лятото, пролетно-летно поевтиняване, съответно есенно-зимно поскъпване. Въоръжи се контролната система с добри мерки с промените в Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията, на фона на това, че попремина еуфорията от еврозоната, на фона на това, че имаме и добра сезонност, добър климат. В момента тези 4-5 месеца спокойно мога да се храним само с българска продукция. Естествено, има хора, които така спекулират, смисъл такъв, имат регистрация за земеделски производители, продават гръцка стока според изгодата, съответно гонат най-ниска цена, там пада и много качеството.
1: Промените в изборния кодекс влизат за разглеждане на второ четене в правната комисия. За целта тя се събира на извънредно заседание днес. Повече за предложенията и нагласите на политическите сили. Сега от Михайла Карабельова. Здравей!
5: Здравей, добър ден. Точно така. Три месеца преди президентските избори на извънредно заседание депутатите започват второто четене на 29-те поправки в изборния кодекс. Промените предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на секциите с под 300 души. Очаква се също така народните представители да приемат отпадането на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. И още от Прогресивна България предлагат да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден, както в медиите, така и в социалните мрежи, като се предвижда да има и по-високи глоби за това. И днес най-вероятно една от спорните теми ще бъде въпросът за сертифицирането на машините. Още на първото четене опозицията скочи остро на идеята на управляващите в сертифицирането да участва и Министерството на вътрешните работи. Както виждате и зад мен, все още очакваме да бъде даден старта на правната комисия, а очаква се окончателно промените в изборния кодекс да влязат за разглеждане в пленарната зала още тази седмица.
1: Информация на Михайла Карабельова. Благодаря ти. А промените в изборния кодекс срещнаха критики, подкрепа от изборните експерти. Според част от тях, връщането на машинния вод по правилата от 2021 година е добра стъпка. Силно критикувано обаче е предложението за ограничаване на личното мнение в социалните мрежи, което може да се приеме като агитация.
6: Връщането на машинния вод във всички секции над 300 избиратели е една от поправките, която по-скоро се одобрява от експертите по изборите.
7: Да, това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане, най-вече, на отчитане на изборните резултати.
8: Така, резултатът от машинното гласуване, нека да повторя, ще бъде, че едни 500 000 души няма да могат да гласуват. Толкова.
6: Предвижда се и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Освен това, в промените е записано и въвеждането на по-строги правила за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден.
7: Това, че в профилите на медиите не би следвало да се публикуват резултати. Глобите се увеличават, мисля, че около 2-3 пъти. Ако говорихме преди за 5000 лева, сега става въпрос за 5000 до 10 000 евро.
6: Силни критики обаче експертите имат и по отношение на разпространяването чрез социални мрежи, големи онлайн платформи и лични блогове на мнения и коментари за изборите.
8: В това нещо виждаме един откровен опит за цензура. Груба цензура, нарушаваща конституцията и законите на страната и европейските правила, която ако не отпадне по този повод, в Конституционния съд, няма да бъде приложима на практика.
9: Това за мен е изумяващо, крайно изненадващо и крайно неправилно и се надявам бързо да се откажат депутатите, които са го предложили.
4: Скандално. Има всеобща декларация за правата на човека. Има пакт за политически и граждански права. Има Конституция на Република България, член 39. Ако някой иска да се бори с ботовете, с механизираното, машинизираното влияние върху големи групи хора е съвсем друга работа и се прави с съвсем други инструменти.
6: Положително според експертите е, че не се правят кардинални промени в изборния кодекс без обществено обсъждане.
1: Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро. А заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фон днес в президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. От Продължаваме промяната ще се срещнат с президента Иляна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. Подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. Сега от света нови изпитания пред Испания и Франция. Двете страни са в очакване на нова гореща вълна в някои региони с температури над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по един от най-тежките пожари в историята на Испания, в страната отново има и предупреждение за екстремен риск от възникването на нови огнища. Югозападните френски региони Жиронд и Ланд са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии. Един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид.
10: Трябва да осъзнаем, че се сблъскваме с напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, пред която сме изправени днес, е най-тежката, която някога сме регистрирали. Най-тежката от времето на Втората световна война. Вече са изгорели над 160 000 хектара, а сезонът далеч не е приключил.
1: Мощно торнадо в североизточната част на американския щат Уисконсин нанесе значителни щети. Стихията разруши къщи, изкорени дървета, прекъснато електроснабдяването на повече от 30 000 души. За сега не се съобщава за жертви, но издирването в засегнатите райони продължава. Според метеоролозите, торнадото се образувало в резултат на голяма буря, преминала през района на големите езера, подхранена от натрупана топлина и влажност. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанса за постигане на споразумение по конфликта. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако няма резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този петмесечен конфликт. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани. И днес продължава тенденцията за спад на цените на петрола заради сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорт петрол поевтеня с 1,6% до около 86 долара за барел.
10: Цялото им крайбрежие е унищожено. Протокът е в много добро състояние и в момента водим преговори. И знаете ли, те искаха да разговарят. Хората им казаха: моля ви, не хвърляйте бомби, не стреляйте. С нощи и предишната нощ, две нощи подред. Не го правете. И разговорите ни вървят добре. Така че ще видим какво ще се случи. Мисля, че има голяма вероятност нещо да се случи. И ако се случи, добре. Ако не се случи, ще се върнем към това, което правехме преди два дни.
1: Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри в социалните мрежи се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където ще се срещне с Доналд Тръмп. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Визитата на Зеленски е по повод погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм. Очаква се сенатът да започне гласуване по законопроекта за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм. Шофьор, спрян като част от засилените проверки за безопасност на пътя, карал с над 5 промила алкохол според проведения на място тест с дрегер. Случаят е от Шуменско. Ако пробата бъде потвърдена и с кръвен тест, тя ще се окаже рекордна за региона за последните 10 години. Водачът се оказва познат на полицията с предишни положителни проби за алкохол зад вулана. Той е задържан.
11: Водим наблюдение над водачи, които са неправоспособни, които са установявани след употреба на алкохол. И въпросното лице също е установяван в годините назад, за последно миналата година, да управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол. Изписаха се 5,35 промила, което беше, меко казано, учудващо. Обясни, че е употребил алкохол предната вечер, но в последствие се оказа, че си е легнал в 6 часа сутринта. Каза, не може да е толкова много, аз ще дам кръв за изследване.
12: Нашата цел е да има повече проверки и по-малко положителни проби. За изтеклата седмица имаме 3 водача, които са с подобни показания над 1,2 промила, но не с такива високи стойности.
13: Във вашата практика такава, над 5 промила дори проба, случва ли се до сега?
12: В пътна полиция в Шумен, откакто работя, не.
13: Колко време е това?
12: На 10 години.
1: Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област в петък. Съоръжението е било забелязано на около 500 метра от брега и последвал сигнал от гранична полиция. Екипи на регионалната инспекция по околната среда в община Созопол са отишли на спешна проверка. Има ли изтичане на отпадъчни води в морето и какво сочат резултатите, сега ще ни каже Цеца Алексова. Здравей!
14: Здравейте, според институциите в морето зад мен няма изтичане на непречистени отпадъчни води, тъй като колекторът е предвиден да отвежда навътре в морето на 2 км от брега, вече обработени от пречиствателната станция за отпадни води. Важно е да кажем, че това е третия случай, в който има откъсване на парче от колектора. От община Созопол обясняват проблема с некачествено изпълнение от страна на фирмата, която е реализирала проекта след 2013 година. Затова в момента са в съдебни дела, тъй като още през 2020 година фирмата е била поканена да отстрани нередностите, но тя отказала.
15: Проблема е чисто конструктивен, а не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, която е в своята част колектор, тръбопровод, група тръби, които отвеждат вече пречистените води в съответно залива и респективно дълбокоморското заустване. Нека да успокоим туристите, гостите, жителите, че реална опасност за здравето няма.
16: Проби са взети и досегашните анализи показват, че са спазени всички норми за чистотата на Черно море. Важно е да подчертаем, че пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работят ефективно.
1: Ръст на цените за част от нощувките по морето от между 50 и 70% това лято отчитат от Българската асоциация на туристическите агенции. Настаняването тип All-Inclusive е сред значително по-високите услуги по Черноморието спрямо от този период на миналата година. В същото време от туристическия бранш отчитат и по-слаб интерес от българските туристи.
17: И за съжаление цената се удвои спрямо еврото. Да кажем, една нощувка, ако е била примерно 50 лева, 60 лева на нощувка, сега е по 2. Не знам по каква причина, тук всичко е въпрос на сметки. Може би поради покачването на горивата, но цената се повиши преди да започне конфликта в Иран. Тъй като хранителните продукти също са повишили, обслужващия персонал, той иска по-високи заплати, но лошото е, че на базата високите заплати пак обслужването не е на такова ниво, каквото трябва да бъде.
1: Столичната община прави нов опит да пребори недостига на паркоместа. Все по-често нейни служители обикалят кварталите и набелязват изоставени от собствениците си коли, които трябва да бъдат премахнати от публично-общинските терени. Репортаж на стажант-репортера ни Ивалина Георгиева.
18: За шофьорите в столицата намирането на паркоместа е предизвикателство от години. И докато се чудят къде да спрат, то хиляди автомобили от години са оставени без надзор и без да бъдат използвани.
19: Имах една случка, трябваше да отида на едно място в Младост и просто търсих място в продължение на 40 минути.
20: Живеем в един доста населен град и всяко едно паркомясто е изключително ценно.
18: Проблемът не е само в един от столичните квартали, признават от местната администрация. И въпреки, че се опитват да разчистват улиците, общинските терени регулярно, то усилията им не винаги се увенчават с успех.
21: Когато, да речем, има необходимост от бърза помощ, линейки, полицейски автомобили някъде да паркират, улеснява достъпа на гражданите до преминаването през имоти публична общинска собственост. Същевременно по същество такива автомобили, които седат дълго време, те са си отпадък.
18: Не всяка кола, която останала на улицата за по-дълго време, обаче е заплашена от принудително отстраняване. От общината уточняват. Трябва да е била там повече от година, с изтекъл технически преглед над 3 месеца и да се намира върху публична общинска собственост. Собственикът се уведомява чрез писмо или чрез мейл и има срок от 3 месеца сам да махне автомобила.
21: Ако след тези 3 месеца той не е предприел действия по доброволното премахване на автомобила от терена, който е публична общинска собственост, кметът издава заповед за принудително такова и те се репатрират или в центрове за разкомплектоване или места за съхранение, където се държат 14 дни и оттам нататък вече се пристъпва към унищожаването на автомобила.
18: Но освен липсващите паркоместа, много от жителите смятат, че изоставените коли не са безопасни.
20: Ами както най-вероятно е описано в правилника, със сигурност дори по пътищата биха създали пречка, следователно и като са паркирани също би трябвало да пречат.
18: Всяка кола, отстранена от Столична община по административен път, се дерегистрира в КАТ.
1: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
0: На nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. След 5 гола, обрат и развръзка в финалните минути, ЦСКА постигна първата си победа в ФБет Лига за сезона. Червените се наложиха с 3-2 над Ботев Пловдив в матч от втория кръг на шампионата в присъствието на новия спортен директор на домакините Валентин Илиев.
1: Още до средата на първата част Ботев вече имаше няколко добри възможности. Греда на сметката на Меоти и положение сам срещу вратаря за централния нападател Чидера Окох. В 38-та минута жълточерните поведоха след добавка при отбита топка на Карл Салгара. ЦСКА отговори почти мигновенно и само три по-късно Жуел Зварц върна равенството с първия си гол за червените. ЦСКА започна второто полувреме с опити за удари отдалеч на Зварц и Журдао, които обаче Даниел Наумов отрази. В 90-та минута Сенси намери Питас в наказателното поле, който асистира на Зварц, за да може нидерландецът да осъществи обрата, разписвайки се за общо 6-ти път във вратата на Ботев от пристигането си в България през зимата. Секунди след това Лапулхов изведе Питас с дълго подаване и кипарецът се разписа за 3-1. Попаденията не спряха до тук и Асен Чандаров реализира за Ботев и крайното 3-2.
2: Някакво сложиме, ние днес играхме слабо. Започнахме матча по най-лошия възможен начин. Никаква агресия, никакво притежание на топката, никакво самочувствие, никаква увереност. Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Това не е футбола, който да радва феновете. И ако трябва да променим нещо, трябва да разгледаме малко по-глобално нещата.
3: На фона на играта не трябваше да губим, но това е част от футбола, когато противника има класни играчи, се възползва от малкото ситуации, които има. Футбол е игра на голове, ние се нуждаем да реализираме положенията, които създава.
1: След двубоя, новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира ролята си в клуба и ситуацията при червените.
4: Това, което се иска от мен е клуба да придобие още по-добър вид спортно-технически, дори организационно в сферата на спортно-техническото. Ние трябва да знаем, че защитайки клуба, емблемата на този клуб не е просто една работа. Това е нещо, с което трябва да живеем. Това е нещо наистина, с което трябва да сме максимално отдадени. И отношението и поведението да ни е, независимо дали играем в Европа или в България, само единствено смисълта за победа.
0: Ръководството на Левски се обърна към привържениците на отбора в навечерието на реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университетя Крайова. От синия клуб информираха, че билетите за мача, закупени от България, ще бъдат анулирани, а ново провинение на феновете може да донесе още по-сериозни санкции от УЕФА. Левски няма да има подкрепа от трибуните в Румъния заради наказание след гостуването на борец с Баня Лука в първия кръг на квалификациите. Въпреки това, изпълнителният директор Даниел Боримиров изрази увереност в крайния успех срещу Университетя.
5: Отиваме с нагласата да победим и да се класирам за следващата фаза. Треньора най-добре познава съперника и мисля, че ще даде правилните указания. Важното е нашите футболисти да изпълнят това, което се изисква от тях.
0: Подпомагане и развитие на младите рефери и вдигане на нивото на съдийството в България. Това е целта пред новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. Италянецът беше официално представен, след като замени на поста Станислав Тодоров. Трефолони е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор на ФИФА, а за последно е ръководил реферите в Казахстан. Заместник-председатели на комисията са Александър Костадинов и Никола Джугански, а състава и допълват Иван Вълчев и Мартин Богдев.
6: Осъзнавам какво предизвикателство е тази позиция, но идвам от страна, където футболът е най-важният спорт и там напрежението е огромно. Ще дам най-доброто от себе си и ще бъда отдаден и ще се опитам да намеря решенията да повиша нивото на съдийството. Впечатленията ми от последните няколко дни, а и от преди това от българските съдии са позитивни. УЕФА също има добро мнение за някои от младите съдии. Разбира се, ще трябва да се подобрим в отделни области, но нивото тук със сигурност не е ниско.
0: Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Лос Кабос, Мексико. Причината е контузия в крака, която най-добрият ни тенисист е почувствал на тренировка в края на седмицата и тя не е отшумяла до началото на надпреварата. Днес Димитров, който получи уайлд карт за участие на турнира, трябваше да излезе на корта срещу французина Мойс Куаме. В началото на седмицата първата ни ракета се придвижи с две позиции в световната ранглиста, където към момента е на 140-то място. Така се разделяме. Приятен следобед!

Здравейте! Дружно можем да приветстваме истинското лято, горещото лято. В часовете днес до края на денонощието очакваме температури в по-високия летен диапазон от 32 до към 36-37 градуса. След обед все пак ще има времени увеличения на облаците. Тук, там и страната, но облачността ще е такава една красива, купеста, живописна, както се казва, без валежи, или ако има такива, те ще са някакво изключение в общата картинка. Ако сте някъде край морето, може би е валяло в ранните часове, но така или иначе денят ще е слънчев, с леки увеличения на облачността, температури на въздуха край морето около 30 градуса, морската вода 25 и очертава се прекрасен ден за плаж, какво да ви кажа друго. В следващите дни тенденцията продължава да е същата, сухо, слънчево време, с минимални смущения, температури, които постепенно до края на тази седмица ще достигнат стойности от 38-39 градуса в топлите райони на страната. А с напредването на месец август се очакват стойности около и над малко над 40 градуса. Ето е горещата вълна, която постепенно обхваща както югозападна, така и централна Европа. В същото време тук броим и нашите географски ширини. Такова ще е времето.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни качи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
11: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Банан.
15: Моля?
14: Банан бе. Банан.
15: Откъде на къде?
14: Банан за бачорски.
15: За кой?
14: За баничорски.
15: Бингорски. Бонзай бачорски?
14: Не, не. Банан.
15: Що банан?
14: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След пожара в Банкя, при който беше открит загинал мъж, собственик на имота, продължават огледите на мястото на инцидента. При пожара загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата си. Огънят е възникнал вследствие на умишлен палеж, показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят е избухнал в къща на улица Москва, а сигналът е получен в 4 часа и 14 минути на 27 юли в оперативния център на пожарната. Разследването тепърва ще установява какви са причините за пожара. 86 евро повече трябва да изкарва тричленно семейство спрямо миналата година, за да може да изкара месеца. Това сочат последните данни на КНСБ. Сумата в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек са необходими 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Синдикатът отчита още, че зеленчуците у нас са поскъпнали с 11% на годишна база, докато средното ниво в Европейския съюз е малко над 1 на 100. Освен това, към момента размерът на минималната работна заплата у нас е едва 60% от нужната сума, която трябва да изкарваме, за да преживеем месеца. На този фон цените на едро на плодовете и зеленчуците вървят надолу, сочат данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За последните две седмици при доматите и зелените чушки поевтиняването е с около и над 10%. При плодове като кайсиите цените на едро са паднали с близо 20 на 100. Спрямо миналото лято поевтиняването е още по-осезаемо. Сред причините – добрите реколти и родно производство, както и засиленият контрол, който намалява изкривяванията на пазара. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро, а заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фон в президентството днес връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. От Продължаваме промяната ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани близо 35 000 подписа. Финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. Нови изпитания пред Испания и Франция. Двете страни са в очакване на нова гореща вълна в някои региони с температури от над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките пожари в историята на Испания, в страната отново има предупреждение за екстремен риск от възникване на нови огнища. Югозападните френски региони – Жиронд и Ланд – са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид. Мощно торнадо в североизточната част на американския щат Уисконсин нанесе значителни щети. Стихията разруши къщи, изкорени дървета и прекъсна електроснабдяването на повече от 30 000 души. За сега не се съобщава за жертви, но издирването в засегнатите райони продължава. Според метеоролозите, торнадото се е образувало в резултат на голяма буря, преминала през района на големите езера, подхранена от натрупана топлина и влажност. И накрая за времето у нас. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата е един от най-хубавите видове художествено изкуство, което очарова и кара хората да мислят за красотата и крехкостта на нашия свят от древни времена. Статуята Синият мустанг се намира край летище Денвър в Съединените американски щати. Заради смущаващия външен вид е наречен на Блуцифер, но това е само един от прякорите, с които я наричат хората от града. Други имена включват Синият жребец на смъртта или Зловещия кон. Статуята представлява изправен на задните си копита кон, но според жителите на града, светещите му червени очи издават дяволския му произход. Скулптурата е наистина опасна. Не е изненадващо, че много от хората в Денвър не я харесват. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Конят на Ада е убил своя автор Луис Хименес. По време на транспортирането главата пада върху скулптура и прекъсва бедрената му артерия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.

0: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex – увереност отвътре.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решение, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: 20-метровата статуя, наречена Истината, се намира в Илфракомб, Великобритания. Авторът и Деймън Хърст изобразил бременна жена и сега тя украсява крайбрежния английски курорт. Ако погледнете статуята отляво, в нея, освен голотата, няма нищо необичайно. Но дясната й страна е направена така, че виждате детето в утробата, вътрешните й органи и оголените мускули.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Идеята за създаването на скулптурния парк Пътят на Виктория в Уиклоу, Ирландия, идва от Виктор Ланхелд. Той се вдъхновява след завръщането си от Индия, където се е занимавал с духовни търсения. Според плана му, всички ужасяващи скулптури, намиращи се там, трябва да накарат един човек да мисли за живота и истинската си съдба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава тричленно семейство, за да оцелее един месец в България. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка за тричленно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Констатациите на КНСБ не са твърде оптимистични. Тричленно семейство вече трябва да изкарва 86 евро повече спрямо миналата година, за да може да изкара месеца. Синдикатът отчита още, че зеленчуците у нас са поскъпнали 17% на годишна база, докато средното ниво в Европейския съюз е малко над 1%. Освен това, към момента размерът на минималната работна заплата е едва 60% от нужната сума, която трябва да изкарваме, за да преживеем месеца. На този фон обаче цените на едро на плодовете и зеленчуците вървят надолу. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, пречупването на тренда на поскъпване започна след като през април е достигнат пик и от месец май насам кривата върви надолу. За последните две седмици при доматите и зелените чушки поевтиняването е с около и над 10%, а при плодове като кайсиите цените на едро са паднали с близо 20%. Спрямо миналото лято поевтиняването е още по-осезаемо сред причините добрите реколти и родно производство, както и засиленият контрол, който намалява изкривяванията на пазара. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общия размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро, а заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фон днес президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. От Продължаваме промяната ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако няма резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този 5-месечен конфликт. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани. И днес продължава тенденцията за спад на цените на петрола заради сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорта Brent поевтиня с 1,6% до около 86 долара за барел. Нови изпитания пред Испания и Франция. Двете страни са в очакване на нова гореща вълна в някои региони с температури над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките пожари в историята на Испания, в страната отново има и предупреждение за екстремен риск от възникването на нови огнища. Югозападните френски региони Жиронд и Ланд са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. Времето. Слънчево с времени следобедни увеличения на облачността, но почти без валеж. Ако такъв има, той ще е кратък и на изолирани места по планините и по крайбрежието. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Монументът на детеядецът в Берн изобразява голям трол, който яде голи деца и от поколения стряска мълчуганите в швейцарския град. Но никой не е наясно какво означава. Статуята е издигната през 1546 година, а сега се ползва като атрактивен фонтан, но мнозина искат да бъде премахнат напълно. Докато чакат решение дали ще бъде демонтиран или преместен на не толкова публично място, местните разпространяват легенди за историята му. Едни смятат, че е свързана с еврейската общност, живяла в града през 16 век, защото облеклото на трола прилича на техните религиозни одежди по това време. Други пък оприличава детеядецът на Кронос от гръцката митология, който изял синовете си, за да не му вземат трона.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това голямо Враново...
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11. 0720-222. LG.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
15: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2010 година скулптури на 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата Жишков в Чехия, катерейки се и спускайки се от нея. Скулптурите на Дейвид Черни, изобразяващи тези странни инфанти, не само полазиха по телевизионната кула в Прага, но и украсиха или изплашиха столичния парк Кампа. Все още никой не е поискал да ги демонтират, но съм сигурна, че повечето посетители на града ги приемат с доста смесени чувства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Скулптурата Пелерината на съвестта в Залцбург, Австрия, олицетворява образа на командира, който убива Дон Хуан. Тя е разположена на южния вход на катедралата в града. Трябва да се отбележи, че има много близнаци, инсталирани в различни европейски градове.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава тричленно семейство, за да оцелее един месец в България. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка за тричленно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Констатациите на КНСБ не са твърде оптимистични. Тричленно семейство вече трябва да изкарва 86 евро повече спрямо миналата година, за да може да изкара месеца. Синдикатът отчита още, че зеленчуците у нас са поскъпнали 17% на годишна база, докато средното ниво в Европейския съюз е малко над 1%. Освен това, към момента размерът на минималната работна заплата е едва 60% от нужната сума, която трябва да изкарваме, за да преживеем месеца. На този фон обаче цените на едро на плодовете и зеленчуците вървят надолу. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, пречупването на тренда на поскъпване започнало след като през април е достигнат пик и от месец май насам кривата върви надолу. За последните две седмици при доматите и зелените чушки поевтиняването е с около и над 10%, а при плодове като кайсиите цените на едро са паднали с близо 20%. Спрямо миналото лято поевтиняването е още по-осезаемо сред причините добрите реколти и родно производство, както и засиленият контрол, който намалява изкривяванията на пазара. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общия размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро, а заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фонд днес президентството връчват петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. От Продължаваме промяната ще се срещнат с президента Илияна Йотова, за да й връчат петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. Подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Финансовата рамка беше приета окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс за постигане на споразумение по конфликта. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако няма резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този 5-месечен конфликт. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че е поискал възобновяване на преговорите, са, цитирам, изфабрикувани. И днес продължава тенденцията за спад на цените на петрола заради сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорта Brent поевтиня с 1,6% до около 86 долара за барел. Нови изпитания пред Испания и Франция. Двете страни са в очакване на нова гореща вълна в някои региони с температури над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките пожари в историята на Испания, в страната отново има и предупреждение за екстремен риск от възникването на нови огнища. Югозападните френски региони Жиронд и Ланд са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. За да покрие потреблението заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток. Времето. Слънчево с временни следобедни увеличения на облачността, но почти без валеж. Ако такъв има, той ще е кратък и на изолирани места по планините и по крайбрежието. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Деймиан Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не оставят никакъв шанс да ги подминете и да не ги видите. И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им от мускулите до неродените зародиши. Дева Мария е висока 10 метра и тежи 13 тона. През 2014 година е поръчана от милионер в Манхатън, чието съседи след това му обявяват война. Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 метра и държи меч над главата си в северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възхитени. Докато едни я наричат брилянтна туристическа атракция, други смятат, че би се харесала на Ханибал Лектър.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Обърнатият кон в Прага, Чехия, отново е дело на скулптора Дейвид Черни. Този път скулптурата е замислена като пародия на статуята на Свети Валенса, която стои в центъра на града. Първоначално паметникът е поставен на същия квадрат като оригинала, но по-късно го преместват на тавана на търговската сграда Люцерн. Вацлав Първи Свети не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк-център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
11: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
12: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всекиделник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Целувката на смъртта» в Барселона, Испания, е монтирана в гробището Поблено на гроба на млад мъж, починал през 30-те години на миналия век. Авторството й все още е спорно. Смята се, че статуята е създадена от Жоме Барба, но алтернативна версия твърди, че тя е работа на Жоан фон Бернат. Според една от легендите, скулптурата вдъхновява Ингмар Бергман за филма «Седмия печат». Творбата изобразява скелет, целуващ млада, красива жена. Символ на неизбежността на смъртта и любовта.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Прогресивна България подкрепя Илияна Йотова за кандидат президент на изборите през есента. Това обяви председателят на партията и премиер Румен Радев. Йотова обяви кандидатурата си в неделя като заявка, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Зад кандидатурата и вече застанаха и от БСП. До момента, освен Йотова, ясна и номинацията на БЗНС за президент, и това е бившият министър на отбраната Николай Ненчев. Повече ще ни каже сега Мия Димитрова.
1: Здравейте, решението беше взето след разширено заседание на Националния съвет на Прогресивна България заедно с коалиционните им партньори. Така лично премиерът Румен Радев обяви, че Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Румен Радев коментира и че се обсъждат имената възможни за номинация за вицепрезидент, но на този етап заяви, че няма да дадат повече подробности, защото все пак двойката ще бъде издигната от инициативен комитет. Премиерът коментира и това кога е възможно самолетите на Съединените щати и американските самолети цистерни да пристигнат в база Безмер. На този етап обаче няма по-конкретна информация кога ги очакваме. Заяви, че не се притеснява от влошаване на отношенията с Иран.
2: Заедно с нашите коалиционни партньори взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите. И госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. Така че с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Президент и вице-президент.
0: Промените в изборния кодекс на второ четене в правната комисия. Обсъжда се пълното въвеждане на машинно гласуване, като на хартиени бюлетини да се гласува само в секции с под 300 души. Депутатите приеха да бъде премахнато ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Променя се и начинът на вземане на решение в Централната избирателна комисия. Те вече ще се приемат с гласовете на повече от половината от членовете, а не с 2/3. Прието беше и да се създаде обучително звено към Централната избирателна комисия. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро, а заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фон в президентството Продължаваме промяната се срещат с Илияна Йотова, за да връчат петиция заради бюджета за 2026 година. От формацията призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. Подкрепа на искането. Вече са събрани над 34 000 подписа. Финансовата рамка ще бъде атакувана и в Конституционния съд. Такава заявка направиха от ГЕРБ. Те обявиха и че ще търсят подкрепа на други формации за жалбата.

0: с искане на завето на държавния бюджет днес излязоха и от така те подкрепа. В съобщение на синдиката се посочва, че мотивите са промените в Кодекса на труда, включени в предходните и заключителните му разпоредби. От подкрепа заявяват, че са засегнати пряко трудовите права, доходите и жизнения стандарт на стотици хиляди работещи. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава тричленно семейство, за да оцелее един месец в България. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка за тричленно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво.
1: Имаме 86 евро ръст на издръжката на живота за тричленно домакинство и 48 евро за сам работещ. Юни 26-та спрямо юни 24-та, ако се върнем две години назад, вече ръстовете са 154 евро за тричленно домакинство и 85 евро за един работещ. Ако го гледате на база 3-месечие спрямо 3-месечие в динамичен ред, имаме 18 евро за тричленно домакинство и 10 евро увеличение за едночленно домакинство. И в времена, когато минималната заплата се замразява и нейният нетен размер е по-малко от 500 евро, всъщност тези данни показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер на необходимата заплата за издръжка. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2. Нашия Национален статистически институт по последните данни, знаете, всеки месец излиза данни за индекса на потребителските цени, дава вече близо 7% инфлация. Зеленчуците в България поскъпнаха усреднено с 11% по онзи индекс, който казахме, че е леко занижен по Евростат. Зеленчуците в средно в Европейския съюз поскъпнаха с 1,1%. Значи 10 пъти разлика в темпа на поскъпване на зеленчуците средно в Европейския съюз и в България.
0: Разследват убийство след пожара в банка, при който беше открито тялото на мъж, собственик на имота. От Софийската градска прокуратура са започнали досъдебно производство по неотложност. И днес на мястото на пожара продължиха огледите. До откриването на тялото на мъжа се стигна след първоначално подаден сигнал за пожар в дома в ранните часове на 27 юли. Според анализа на пожарната, става дума за умишлен палеж. Мащабна съвместна акция срещу незаконното къмпингуване на плаж Карадере край Бяла. При проверките бяха установени стотици каравани, кемпери и палатки, разположени извън определените за къмпингуване места. На нарушителите, освен глобите, е даден срок до 7 август доброволно да премахнат обектите си. След изтичането на този срок ще бъде предприето принудително премахване.
2: Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Тук има и пясъчни дюни. Глобата е първоначално от 500 до 1000 лева, последващо от 1500 до 3000 лева. Тенденция на областна администрация е тези проверки да продължат. Това е първата за тази година.
0: Мощно земетресение със сила 7,1 по Рихтер разтърси южната част на Япония. Епицентърът му е бил на около 20 км от остров Кюшу. Няколко стотин души са били блокирани в търговски център, в който в резултат на труса имало експлозия и частично срутване. Има опасения, че под отломките на сградата има загинали и ранени. Започнала евакуация на посетителите и служителите. Няколко други сгради също са се подпалили или са се срутили частично. Високоскоростните влакове и полетите от няколко летища са спрени. Няма проблем с работата на атомните електроцентрали, обявиха властите. 3600 войници ще бъдат мобилизирани, за да помогнат на бедстващите хора. Трусът е прекъснал електричеството на няколко хиляди домакинства и е нанесъл щети на пътища. Нови изпитания пред Испания и Франция. Двете страни са в очакване на нова гореща вълна в някои региони с температури над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по един от най-тежките пожари в историята на Испания, страната отново има и предупреждение за екстремен риск от възникването на нови огнища. Югозападните френски региони Жирон и Ланд са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии. Един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид.
3: Трябва да осъзнаем, че се сблъскваме с напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, пред която сме изправени днес, е най-тежката, която някога сме регистрирали. Най-тежката от времето на Втората световна война. Вече са изгорели над 160 000 хектара, а сезонът далеч не е приключил.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанса за постигане на споразумение по конфликта. Той обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако няма резултат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран, поредният стратегически обрат на Тръмп в този 5-месечен конфликт. Говорител на Иранското външно министерство заяви вчера, че все още се обменят съобщения чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че е поискал възобновяване на преговорите са, цитирам, изфабрикувани.
3: Цялото им крайбрежие е унищожено. Протокът е в много добро състояние и в момента водим преговори. И знаете ли, те искаха да разговарят. Хората им казаха: моля ви, не хвърляйте бомби, не стреляйте. С нощи и предишната нощ, две нощи подред. Не го правете. И разговорите ни вървят добре. Така че ще видим какво ще се случи. Мисля, че има голяма вероятност нещо да се случи. И ако се случи, добре. Ако не се случи, ще се върнем към това, което правехме преди два дни.
0: Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри в социалните мрежи се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига в Съединените щати, където ще се срещне с Доналд Тръмп, а Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Визитата на Зеленски е по повод погребението на сенатора-републиканец Линдзи Греъм. Очаква се сената да започне гласуване по законопроекта за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм. И отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече Юлия Наева. Здравей!
4: Здравей, Невена! КНСБ изчисляват, че чистата заплата на сам човек, за да оцелее, трябва да бъде 828 евро. Питаме нашите коментатори, как се справят по-голямата част от българите с поскъпналия живот у нас. Ще говорим и за изборните правила и доколко кампаниите, социалните мрежи и начина на гласуване влияят на решението на избирателите. А на финала, може ли да има изненади на президентските избори през есента или подкрепата на Прогресивна България за Илияна Йотова предрешава до голяма степен битката?
0: Останете с Пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед нова.
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: Бебе!
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Още един разплетен възел около надпреварата за президентското кресло. След като от Прогресивна България обявиха, че подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова, анализираме предизвестеното и възможните изненади с политолога от агенция Мяра Яница Петкова. Обсъждаме и летните промени в изборния кодекс преди есения вод. В последните дни на юли ще погледнем в портфела на българина, за да видим с колко пари може да изкараме месеца. Дали изчисленията на синдикатите съвпадат с тези на коментаторите ни тук. А ето и кои са коментаторите, ако сте пропуснали вчерашното понеделничко издание. Журналистът Таня Петрова, здравейте.
2: Здравейте.
1: Автомобилният експерт Филип Лазаров.
3: Здравейте.
1: И колегата водещ Мирослав Димитров, здравейте.
3: Здравейте, здравейте.
1: В началото отваряме изборния кодекс, който влезе в дневния ред на депутатите, но и в нашия, след като текстовете влязоха за второ четене в Правната комисия на Народното събрание. Преди анализа на предложенията към новината от последните часове, Прогресивна България на Румен Радев подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова за президент.
4: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Иляна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите. И госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите.
1: Да видим консенсус, дали тук ще постигне в предаването и пресечна точка тема, която подхванахме от вчера всъщност с новината за Иляна Йотова, като едно от известните за момента имена за президентската надпревара. Дали тази подкрепа от страна на Прогресивна България предизвестява до известна степен резултатите от вота? Как мислите? Или изненади в 12 без 5 винаги може да има?
2: Таня. Да почна аз като дама, давайте, за да говоря за дама. Аз мисля, че беше очаквано тази подкрепа на президента и имаше някакви спекулации, че той, имам предвид на Румен Радев, бившия президент към действащия, имаше спекулации, че той може да издигне негова кандидатура. Беше очаквано да се подкрепи Иляна Йотова. Наистина, както каза Бойко Борисов, би било грозно да не се подкрепи. Аз очаквам да е лесно на госпожа Йотова, освен ако не видим много, много убедителна дясна кандидатура, изненадваща, номинирана. Предстои да го видим. За сега по-скоро не очаквам.
1: Филипе?
5: За мен няма абсолютно нищо изненадващо. Категорично, като си от един отбор, винаги си подкрепяш твой отбор. Що се касае от избора, както вчера заявих и казах, важно е политиците да гледат интереса на народа. Това мене ме вълнува и ме интересува. От друга страна, обаче пък стават прекалено всички управляващи стават от една страна. Ако
1: концентрацията се отива в едни ръце.
5: Точно така, да. Така че, ще видим.
3: Чуди се даже как нямаме тук на шампанско да отворим веднага и да предизвестено да си кажем честито. Предполагам, с Яница ще коментирате те първа дали жена може да бъде острие. Нищо против дамите. Напротив, вие сте мултифункционални, но все пак, когато говорим за върха на държавата, имаше такъв тип описание, че едва ли подсъзнателно хората гласували за човек, който може да ясти кон и да държи меч. Други времена са сега наистина, но все пак, дали менталитета на хората е до толкова озрял, за да няма тази бариера. Да, това наистина е много интересен момент, който ще предстоим да видим, но от вчерашния момент, в който изисквах и ми е интересно винаги да разбирам какво означават фактите за конкретни позиции. Ето сега видяхме Румен Радев, който каза, че с нея са работили за устояване на държавността. Какво означава това? Как? Тоест, значи предполагаме, че преди това е било крах, но... Нали,
2: това е политическо говорене, свикнали сме
3: на това. И отстояване на нормалността. Какво е нормалността? Защото нали, 5,7% дефицита мен не е нормално. За много експерти, не само един и двама, също не мога да видя един, който да подкрепя бюджета, за мен това не е нормално. За много експерти също не е нормално, но за някои хора е нормално.
5: Затова
3: питам какво е нормално.
5: В изминалите 30 години толкова свикнахме да сме в, ще го кажа правилно, в немането, че вече искаме просто да ни е по-малко немането. Това е.
2: Аз искам да си довидим една нормална президентска институция, защото последните 2-3 години гледаме една военновременна президентска институция, отделно от това в политическа криза. И някакси ролята на президентството беше силно изместена. И аз това какво да очаквам и какво е нормално, за мен е нормалност е президентството да може да постигне нещо повече от другите власти, т.е. да ги накара да работят по-добре. И просто се надявам да го видим следващия мандат, на който и да стане президент.
6: Политически анализ ще направим в края на предаването, както и ти отбеляза, с Яница Петкова от Мяра, но така или иначе. Ето първото име и подкрепата, първата заявена за сега подкрепа, не само първата всъщност, прощавайте, от левицата вече обявиха, че подкрепят Илияна Йотова, дойде на фона на промените и ремонта в изборния кодекс. Оправдавате ли ги сега, в навечерието на президентските избори на есен, ако отново се отворят текстовете за нови промени за следващите избори?
3: Дай Боже да се въведе изцяло машинно гласуване. Не мога да разбера защо пазаруваме всеки ден в магазин. Там никой не смята на ръка. Машина всеки ден, дали за бензин, дали за продуктите, които купуваме, ние вземаме бележка, сверяваме дали е вярно, някой го смята за нас. Можем да имаме обратно... Ако и диалог и да кажем, това не е вярно, не сте ми чукнали правилната цена, това беше промоция и така нататък. Можем да го сравним, но основата е машина. Нямаме доверие вече на онова, на тефтер, на тезгяха да сметне някой. Нали? А имаме доверие. При положение от миналата година Конституционния съд разпореди преброяване на частично, не знам защо не беше пълно вота, е ясно от една страна, че хартиени бюлетини липсват. Тоест имаме един ясен дефиниран проблем, който не виждам негово решение.
6: После смениха цветовете на чувалите.
5: Да. Обаче,
6: само да вметна.
5: Тук ще влеза в ясен спор с теб, защото преди това пък в изминалите 367 456 избора, които се случиха за...
6: последните 4-5 години.
5: Да, видяхме, че всъщност каза, че машините могат бъдат манипулирани, че как? Не знам си какви били, че
3: къде?
5: Не знам си как...
3: Ето обичам всъщност... факти, къде го видя?
5: Постоянно напълно.
3: Как? Къде?
5: Напълно.
3: Дай ми един пример, защото е имало отворен
5: код. Оказа се, че машините са неадекватни. Оказа се, че едните машини били купени от еди кой си, пък те били програмирани от еди кой си. Ама те единия бил човек на другия човек, защото той бил човек на еди
3: да,
5: кой си.
3: Да, това цялото е говорене. И на едното всъщност... имаме регистрирани липсващи чували с бюлетини, на другото имаме отворен код и шанс всички политически партии да хакнат машина и нямаме хакване.
2: Истината е, че може знаме, и двете технологии могат да се манипулират. Това е истината.
5: Абсолютно.
2: И не трябва, да, не трябва да се отива в крайности в това.
3: Аз съм много любопитен,
2: но
3: защото
2: по-скоро
3: ние сме,
2: е добра новина.
3: Държава сме
2: е
3: с много IT експерти. Това означава много хакери. Как па няма един, който да хакне машината?
5: Ама ние сме най-добрите хакери, как да няма? Според мен е постоянно всичкото това нещо доведе до едно пълно недоверие от народа към гласуването. Дали ще бъде механично, дали ще бъде електронно, дали ще бъде ако ще на ум. Просто вече
6: сега с промените,
5: ние не вярваме.
6: Това е. С промените не ви ли връщат доверието?
2: Аз мисля, че беше задължително да се измени изборния кодекс, най-малкото заради ограниченията за секциите в чужбина, извън Европейски съюз. Това, което се видя, хората да не могат да гласуват и да се редат на едни безкрайни опашки, да полагат някакви неистови усилия да си пуснат вота, само защото
5: е
2: ограничен.
5: А е редно всъщност да гласуват хората, които не живеят в България?
2: Ами то, това е дълъг философски спор, кое е България, обаче ние останахме много малко и от икономическо и от активното население, то сигурно една трета е извън България. Ако мислите да не ги бъдат
5: да, те живеят по 20 години извън България, плащат си всичко извън България, те почти не се прибират в България, пък те трябва да избират ние как да живеят.
2: Е, заплащането не е съвсем така, защото голяма част от парите, които се връщат в България, БНБ поддържа такава статистика, за съжаление не помна числа, много голям притук пари има от българите, които са зад граница, обратно в България. Но, пак казвам, не съм на нито една от двете крайности в по тази тема. Факт е, че когато ти си позволил на тези хора да гласуваш, е безумно с някаква административна спънка, кой пък го измисли повече от 20 секции? Как ги изчислиха, кой го сметна?
5: Да, тук не е честно.
2: Да.
6: А честно ли е според вас пък в социалните мрежи да не се обявяват социологически проучвания до момента, музикални класации, ако щете, знаете, които излизат именно в деня на вота? Една от промените, които се засягат, е именно това. И колко тънка е границата между това свободно да изразяваш мнението си и цензурата? Защото ако ни забранят да споделим отношение и мнение в деня на изборите, подлежим на санкции, които сега ще гласуват вероятно да са доста по-големи и сериозни.
3: Важно е за мен такъв тип мислене изобщо. В исторически хроники на Стефан Цанев има много няколко примера, които той напомня в хрониките, че стане ли дума за цензура, за ограничаване, за наказание на свободното изразяване, веднага след това идва диктатура. Исторически. Или е такъв манталитет. След дресирането на парламентарните репортери от Слави Василев, който заяви в началото, сега няма да говорите, когато ми ви искате, а ще питате, когато ние ви кажем, може би с надеждата да има някакъв ред, от така от добро сърце го казвам, но прозвуча просто дресиращо, затова използвам тази дума. Сега идва и това, което наистина е много тънка границата с свободното изразяване и как ще се тълкува този
2: ритуален закон. Според мен нямат капацитет да контролират такова нещо като ограничение. Кой ще го контролира? Ще седат някакви чиновници, полицаи по
6: Фейсбук, профилите,
2: това ли ще правят и ще седат и ще броят кой какво казал в Фейсбук и какво правил в изборния ден. Според мен
6: някой приятел може да ви докладва.
2: Ами дори да докладат, това няма да е реален контрол, това ще е някакво доносничество.
3: Има много популярни анонимни страници.
5: Ама хора, осъзнате ли какво обсъждаме? 26-та година живеем в демократична държава и ние обсъждаме дали имаме право да кажем какво мислиме. То звучи абсурдно.
2: Не, иначе съм съгласна, че обявяването на резултати от вота по време на гласуване, под формата на бягащи коне, там пеещи хора, има потенциал да манипулира вота. Но въпреки това, риска от манипулация на вота през тези резултати, които ние сме свикнали всичките да ги виждаме толкова години наред, е много по-малко, отколкото да сложат някоя полиция, интернет полиция.
6: И на вас лично влияе ли ви, например, ако видите в ранните часове на изборния ден, че за лицето Хикс, да речем, са гласували N на брой хора, и си казвате, аз отиваме сега след обедните часове да обърна резултата за Y.
3: Не само това, чудо съм се дали трябва прогнозите, социологическите проучвания, да попадат в новините.
6: Това дава ли...
3: Това новина ли е или е прогноза? Прогнозата за времето, окей, тя отделно. Нали, да бъдат в аналитични предавания, да ги коментираме, окей, но дали трябва да бъде в новините?
5: Малко ми звучи се едно, ще коментираме футболен матч.
2: Все пак прогнозите се правят по някакъв научен метод, нали? И те не се измъкват от пръстите. И след като социологията е една наука, нали, обективна, тя си има своите методики, може да бърка, може да се манипулира, злоупотребява с нея, но все пак е наука. Аз мисля, че е редно да имаме прогнози.
3: Да, но дали трябва да бъдат с новините е въпроса, а дали да не бъдат в други предавания.
6: Например, пресечка.
2: Те ще си намерят начин да мигрират. Да.
6: Така, сега трябва да спрем по тази тема, защото е време да калкулираме месечните си разходи. От КНСБ изчислиха, че за издръжката на едно тричленно семейство е необходима нетна заплата от 1491 евро или на годишна база ръстът е с 84 евро. Синдикатите отчитат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво.
7: Нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер на необходимата заплата за издръжка. Зеленчуците в България поскъпнаха осреднено с 11% по онзи индекс, който е леко занижен по Евростат. Зеленчуците в средно в Европейски съюз поскъпнаха с 1,1%. Значи 10 пъти разлика в темпа на поскъпване на зеленчуците в средно в Европейския съюз и в България.
6: Чухме Любослав Костов от КНСБ. Това изчислиха синдикатите и, както казах по-рано, да видим какво показват изчисленията на нашите коментатори. Към дамата поглеждам с месечните разходи. Как сте? Забелязвате ли нещо да е станало по-скъпо?
2: Ами, истината е, че си платихме през носа еврозоната. Те ни уверяваха, че няма да я платим, само че я платихме, нали? И аз миналата година много спори с колегите, които са противници на ограниченията пазарни. Нали, живеем в пазар, той сам се регулира, тезата, нали, на пазарните хора, само че не може да няма никакви оръжия срещу спекулата. Да не може да няма оръжие срещу спекулата и в крайна сметка стигна до заключение, че просто трябва да потребявам по-малко в личен план. И сега от два магазина има до нас, един добре зареден, голям и скъп и един малък, аз хода в малки и си купувам само базови продукти. Действително това ми е реалното поведение на потребител. Стигна до заключение, че няма да дочакам работещи мерки. Но истината е, че е много поскъпнало всичко.
5: Дали е поскъпнало? Човекът каза 10 пъти. Значи сега това, което трябва да изчислят хората, които за това взимат заплата и работят за народа, значи трябва минималната пенсия да бъде 10 пъти по-голяма и оттам насетне да почнем да може да живеем адекватно. Мисля, то е толкова скъпо, то е брутално скъпо. То е... Ние сме държавата от Европейския съюз с най-ниската заплата, в същото време сме държавата с най-категорично най-скъпите цени.
6: И на горивата.
5: Ама на всичко, не говориме на каквото и да било.
3: На горивата още имаме да договориме, но да.
2: На храните сме категорията.
3: Е ясно, че сме.
5: И то елементарни неща. Говорим неща.
6: Ето казва, че яйца, картофи, зеленчуци, не само картофи, но картофите специално. Мисля,
5: много ми е интересно как влияе еврозоната на кокошката, като снася яйцата. Много ми е интересно как и се е променил стандарт.
6: Златни яйца.
3: Много въпросителни, но тук може би трябва да се върнем до покойния Димитър Попов, служебен премиер в едни от най-размирните години на България, когато той заявяваше по телевизията: за Бога, брате, не купувайте, защото това беше единственото нещо, което може да спре инфлацията. Ми сега е същото. Ако ние не спрем да харчим, едно нещо струва толкова, колкото може да му вземеш.
6: Ама вие виждате ли хората да са спрели да харчат? Аз като влязах в магазина...
5: Ами, значи, всъщност България...
2: Ама все пак, нали, трябва нещо да ядем. То да има някакъв предел, България... това не купувайте.
5: България се оказва страната на ограничените възможности. Ние абсолютно биеме математиката и економиката. Значи, хем нямаме, хем харчиме, хем купуваме скъпи неща.
6: Как и става, хем това? Да искаме от държавата, трябва ли според вас? Да ни помага, да ни подкрепя в...
3: Мислил съм си по-скоро, че за да се спре това нещо, ето сега скоро бях в Банско и там навсякъде всичко е скъпо. Не искам да тежи само на Банско и на който и да е български курорт, но веднага тръгва мълва. Не еди си кое място. Има един човек, който прави топ, много готина пица и тя на нормални цени. Веднага тръгва мълвата. И това е единственото противодействие. Да си споделяме от човек на човек възможно най-бързо, къде са изгодни и качествени неща. И така пазара, без някой от правителството да предприема каквито са мерки, пазара и хората, които работят честно, откровено и качествено, те ще бъдат веднага разпознати. Това може масово да спре леко, да обуздае цените, според мен. Иначе...
2: Но аз си мисля, че трябва и малко да се спре с тая теза, че пазара всичко може. Не може всичко и трябва да има и силни регулатори. Ето сега днес е дойде новина, че в Нью-Йорк ще правят магазини за хората.
6: Точно това ги закрихме,
2: нали? Да. Да.
6: Ние пък направихме кошница с грижа. Затворихме един магазин за хората. Обаче тази кошница с грижа, дали вие, например, като влезете в магазина, търсите етикета и знаете, че сирането от еди коя си марка, например, днес е с 15%
5: надолу.
6: Може би
5: нещо, което трябва да се случи, е държавата да отрегулира това, че да направи собствени продукти, които да имат минимална стойност. Не говоря минимално качество, точно обратно, да имат високо качество, минимална стойност и оттам вече, когато имаме вече константа за нещата от първо необходимо да говорим е мляко, вода. Но може ли тя, водата е станала по-скъпа от литър гориво, бе, хора? Вие асимилирате ли? Забелязали ли сте,
3: че
5: пивате? Точно така, водата, която ние имаме в земята ни и трябва да бъде безплатна, ние всъщност я плащаме по-скъпо от бензина, който нямаме.
2: Така е, прав факт.
5: Само се обърнете назад.
2: Ма тя е скъпа и от чешмите, като си я пускаме. От нормалните сметки. Дори не говорим за минерални.
6: Аз да се върна на изчисленията от КНСБ и нещо любопитно, защото на сам човек са му необходими 828 евро на месец. Според синдикатите ни трябват 10 евро повече, а брутно на един работещ 1067 евро. И като имаме предвид, че минималната заплата остава на нива от 620 евро, това какво означава? И според вас трябва ли да има промяна или се съгласяваме с депутатите, които ни казват, няма на къде да ходим, условията са такива, реалностите, това е.
5: Колкото мога да смятам, се оказва, че трябва да работиме едновременно на три места, за да може да изкараме парите от минималната заплата. Даже пак няма стигнат.
6: Може би няма да стигнат.
2: Икономистите тук веднага ще кажат, че не е хубаво да има външни регулатори и минималната работна заплата не може да расте по-бързо от производителността, нали? Всички го знаем това. Но все пак ние живеем в някакъв реален живот и ако не можеш с минимална заплата да си купиш кисело мляко и хляб, значи нещо не е оред. И тази производителност няма само работещите да я вдигаме. Тя има, нали, една икономика, има много фактори да е добре организирана и зле. Не може да се очаква работниците сами да си носят тежестта по всичко това нещо, както се получава напоследък. Може да звучи ляво това, тая гледна точка, но аз считам, че трябва да се носи от всички тази отговорност, а не само от хората, които трябва да си изгладуват периодите на инфлация.
3: Със сигурност трябва държавата да има някакво отношение наистина, особено за минимална работна заплата. Моето мислене е, че всъщност върху минималната работна заплата лежат много неща. Дори и депутатските заплати, дори и синдикатите зависят от процента на работната заплата. Те оттам се финансират, не ги спонсорира специално някой. Та, върху минималната работна заплата, когато се вдига, тя не ефектира само най-бедните хора, всъщност. И затова всъщност това разграничение, нали, са социално нуждаещи се, нали, и най-бедни хора. Така че просто минимална работна заплата да се вдига, според мен наистина е проинфлационно във времето. Да се обръща внимание към най-бедните, да се вкарват мерки там задължително. Поради много причини и е естествено. Но крайна сметка пък много ме интересува, когато се говори за такъв голям бюджет, какви от действията на което и да е правителство довеждат нов инвеститор, покачват БВП под някаква форма. Дали трябва да се направи нов път, магистрала, мост, което да отвори нови, дали трябва да се направят на конкретни зони, детски градини, това да привлече големи автомобилни производители, които отидоха в крайна сметка в Турция.
6: Да.
3: И подобни стъпки във времето, аз не виждам такива стъпки, това най-много ме тревожи.
2: Защото казвам само, че ние живеем нашия живот сега, нали? И сега получаваме заплата и тя, ако е минимална, не ни стига сега в момента.
3: Точно.
2: И затова този разговор е малко по-труден от просто, нали, някакви лозунги икономически. И аз разбирам и от и страната на синдикатите, които казват, че 620 евро не може да се живее.
6: И ако заплатата обаче минималната, пак уточняваме, е различна за София, да кажем, една, за Видин, Монтана е друга, по региони, по отрасли, дали е удачен вариант според вас? Сега формулата те първа ще се уточнява, но икономисти казват, че може и това пък да се приложи.
5: Как да бъде удачно, като основните продукти всъщност е една цена навсякъде? Горивото е едно и също навсякъде, транспорта е един и също навсякъде. Значи дали си в Видин, в Русе, в Пловдив или в Варна, това е разликата.
2: Аз мисля, че нямаме капацитет да направим регионални минимални заплати. Мисля, че това е нереалистично. На фона на това, докъде сме стигнали като регулации в тази сфера, мисля, че няма да могат да направят регионална формула. И то не е задължително. България е много малка държава. Каква регионална формула? Ние сме една държава-град на практика. Като брой население. Какво толкова имаме да регионализираме, да диференцираме бедността, нали, до безкрай?
6: От синдикатите, да уточним, вече са помолили омбудсмана Велислава Делчева да сезира Конституционния съд за минималната работна заплата и за начина, по който ще се изчислява квалификацията ни труд, прощавайте. Така или иначе, да не е на отработените дни, а на часове. Това одобрявате ли го вие? Как смятате?
3: Ами в щатите е така, хората могат да работят съвсем спокойно на 2, на 3, не че сега не могат или някой ги възпира, но много полезно се изчисляват. На места можеш да работиш на 4, на 8, на 10 часа и вече това е, как да кажа, според мен в ресторантьорския бизнес, според мен е много-много наложено. Не казвам, не познавам другите места толкова детайлно, но това е добър подход, макар че не мисля, че ще промени кой знае какво. Хората в София много лесно могат да работят две, дори три работи. Генерално, сега в момента имаме всъщност лек отлив, особено пък лятото. Но в страната не мисля, че е така. Така че това цялото пак би останало в някакво измерение.
6: Ще изсветли ли сивата економика, както казват и аргументират?
2: Аз мисля, че математиката е една точна наука и е редно да се учите сега като работиш 2 часа, нали, това да влияе по някакъв начин на правата, които получаваш. Обаче тази мярка цялата беше много така набързо вкарана в бюджета, не е дообяснена. Аз лично не разбрах как точно се отнася към правото на отпуск, нали, към други социални права. Стана хаос с тази мярка и мисля, че това е проблема с нея.
6: Не аргументираха, може би, достатъчно.
2: Ясно до какво води. Да, не е ясно в момента до какво води. Ясно е на хората в Министерството на труда и социалната политика, но не мисля, че на някой от българите му стана ясно какво точно са направили.
6: Добре. Последно изречение, ако имате отношение по тази тема.
5: Отношението по темата е, че когато се прави нещо, не е номера само да направим нещо ново. Нали? Да направим нещо ново, което да бъде полезно за хората. Иначе само да си сменяме някакви неща и да правим и да ги кръщаваме с различни имена, няма никакъв смисъл.
6: Утре продължаваме да търсим смисъл по други актуални теми. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим след кратко прекъсване за реклами.

0: Здравейте с пресечна точка. Няколко месеца след поредния предсрочен парламентарен вод се готвим за президентския. Битката за Дондуков 2 започна с предложения за промени в изборния кодекс. Ясни са вече и две имена, които ще се борят за креслото на държавен глава. Много въпросителни обаче са на лице, а ние ще анализираме политическите заявки до тук. Сяница Петкова от социологическа агенция Мяра. Здравейте, благодаря, че дойдохте.
1: Здравейте.
0: Да започнем с новината от този следобед, а именно, че Прогресивна България и Румен Радев обявиха, че ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президентското място. Това предрешава ли до известна степен резултатите?
1: Със сигурност не значи, че няма да има интересна, да го кажа образно, битка, състезание за политическа подкрепа през есента, и особено динамични ще са процесите наистина в дясното пространство. Така че, макар че наистина очевидно предимство е най-голямата политическа сила да те подкрепя, очевидно предимство е досегашната близост между Йотова и Радев като президентска двойка именно. Включително предимство е и факта, че в момента Радев Йотова изпълнява функцията на президент.
0: Но реално тя ще се бори за първи мандат, но защото довършва мандата.
1: Точно така, има и друго. Факта, че в момента е президент, дава основания тя да бъде много по-лесно уязвима и критикувана от опозиционни партии, които именно я пакетират с Прогресивна България и Радев. И всяко нейно действие, независимо дали то е неутрално, необходимо, обединяващо, всичко, което ние свързваме с президент, ще бъде тълкувано като елемент от кампанията й. И от тази гледна точка, да, има и предимства и недостатък. Но това, че тя наистина излиза с така, първа кандидатура, или хайде, не е първа,
0: не, но... Николай Ненчев
1: точно,
0: мисля, че
1: не е първа,
0: първия,
1: Николай Ненчев беше първия, но с така основен състезател, който се заяви преди останалите, които се коментират, и дава предимство, но със сигурност това не значи, че ще е лесно състезание за тези избори.
0: Остава въпросителната около това, кое име ще чуем за поста вице-президент. Днес Румен Радев каза, че очаква това да бъде и да отговаря на профила на Иляна Йотова. Как може да анализираме това според вас? Кого визира? Може ли да спрегнем някои от имената?
1: Най-вероятно е предмет на обсъждане все още това име. Не е предрешено, именно и това е причината, при която не беше обявено и от нея. Предполагам, че ще бъде в консултации с партиите, които застават за Йотова. И тук визирам най-вече партията Прогресивна България. Не, че БСП няма да имат своята дума в тази насока, особено с оглед на електората, който гласуваше преди за БСП. Но тъй като Иляна Йотова е представител на тази партия, най-вероятно ще се търси някой от другата част на политическия на политическото тяло, което подкрепи Прогресивна България. Тоест, аз виждам това като някакъв опит за балансиране. Знаем, че вота за Прогресивна България дойде от различни типове политически партии, и така самата партия и нейния лидер се опитва да балансира в някои основни конфликти между тези електорати. С кандидат президентската двойка ще се опитат да постигнат и това, макар че, нали, повтарям, това очевидно няма да бъде представено като кандидат президентска двойка на Прогресивна България.
0: Как да тълкуваме според вас думите от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? Силна кандидатура, каза той, и не скри хвалебствените думи по отношение на номинацията на Иляна Йотова. Какъв сигнал дава?
1: Особено с оглед на неяснотите около кандидатурата в дясното пространство и неговите може би повече от година призиви за някакво обединение. И от тази гледна точка, просто за мен оценката е обективна. Ние изтъкнахме част от предимствата на тази кандидатура. От друга страна, така казано, то е и призив към съответните политически партньори и партии, които биха могли да се обединят. Тоест да изплашим тези, които могат да са ни съюзници, че да дойдат към нас.
0: Допускате ли, ако не успее да се постигне това обединение в дясно, център дясно, те пък да излязат с своя собствена кандидатура?
1: Естествено, че допускам. Всъщност, тук ще има две основни битки на тези президентски избори, според мен. Едната ще е около първия тур. И това, кой ще отиде на втори тур, предполагам с Йотова. И вече след това ще наблюдаваме това обединение, предполагам, в дясното пространство, чак на втория тур. Но по отношение на първия тур, наистина ще е много динамично. И около ГЕРБ, и около ППДБ, както и естествено около друг тип кандидати. Нали, да не пропускаме Възраждане, които пък са основни критици в момента и на Прогресивна България, и преди това на ППДБ. А част от електората на Прогресивна България беше именно този близък до Възраждане, по-умерените им господаватели.
0: Другите имена, които се спрягат и нито потвърждават, нито отричат заявката да се кандидатират за Дондуков 2, са това на Андрей Гюров, бившия премиер, и на професор Даниел Вълчев. Дали пък те няма да са хората, които в чието лице ще се обединят десните? Как смятате?
1: Би могло, но явяването и на едната, и на другата кандидатура поставя ново разделение. Нали така? Макар че говорим наистина за различен тип избиратели, които биха подкрепили Вълчев и които биха подкрепили Гюров. И именно във връзка с това разделение, може би се бавят и обявяването на техните кандидатури. Виждаме и между политическите сили, макар че при господин Вълчев определено става дума за желание за инициативен комитет и никоя партия, която да не застава зад него, тъй като така неговият анализ, според мен, е точен, това би могло да уязви неговата възможност да спечели изборите, ако застане конкретна партия зад него. И това е свързано именно с ерозията на нашето доверие в политическите партии, но и с самата неспособност на тези политически партии да се обединят по някакъв начин. Що се отнася до Гюров, имаме определено заставане зад него от страна на политически лидери. И аз мисля, че е по-вероятно той да бъде издигнат. Включително така имаме поредица от признаци, по които бихме могли да съдим. Не директно, но бихме могли да очакваме. Най-вероятно тук наистина бавенето е по-скоро организационно, което, отново казвам, дава предимство на първите обявили се по някакъв начин, но дава и възможност за повече критики към първите обявили се. Предстои да видим кои партии ще застанат за тази.
0: Кога ще успее да обедини, дали ще заровят томахавките от Продължаваме промяната и Демократична България, например. Но колко важни са президентските избори за новите в управлението, а именно Прогресивна България? И ако трябва да дадете оценка на работата им до тук?
1: Абсолютно важни са, тъй като имат огромно значение с оглед на това дали ще затвърдят своята позиция след спечелването на последните парламентарни избори, то с убедителна победа. Всеки различен резултат извън победа на кандидат, зад който седи Прогресивна България, би могъл да бъде тълкуван, особено от опозицията, като ерозия на доверието, като провал, ако щете, и като възможност за някакво преформулиране на силите в бъдеще, особено с оглед на критики от всички страни по отношение на бюджет. Виждаме, опозицията успява по някакъв начин да се обедини в тези критики. Така че изключително важна е победата за тях на президентските избори. Що се отнася до оценка за това управление, на мен ми се струва рано да дадем категорична оценка. Знам, че много от стъпките, които бяха заявени, вече са предприети, но за да можем категорично да кажем, че има тенденция в една или друга посока, може би поне още 1-2 месеца трябва да има натрупване.
0: Кое обаче смятате, че до тук е най-голямото им изпитание? Дали бюджетът или външната политика?
1: Да, и двете са изпитания, но в различни насоки. Сега е внесена подписка при президента Йотова по отношение на възможността да бъде наложено вето върху този бюджет. И тук тя ще бъде раздвоена в двете си роли. Между това да бъде кандидат за президент и да участва в кампания, което би могло да й даде малко повече свобода на това по някакъв начин да изрази едно или друго мнение. И от друга страна, ролята си на президент. Тя няма вице-президент в момента. Знаем, че преди кампании този, който ще се кандидатира за президент, включително ако ще същата двойка, доста често се оттеглят една идея по-назад, за да могат да си проведат кампанията. Сега в тази ситуация това ще е доста сложно за нея. Е наистина динамичен период. Бюджетът със сигурност е сериозно изпитание, най-малкото защото позволява обединение от различни страни, както от работодателски организации, синдикални. И в същото време, в доста сложна икономическа обстановка, не само в страната ни, но в световен мащаб. Но мисля, че рамките на тази година темата за бюджета малко или много е предрешена. Основно ще бъде дебатът за следващия бюджет. А що се отнася до външната политика, тук е основният конфликт между двата типа избиратели, които подкрепиха прогресивна България. И тук е необходим този постоянен баланс, който трябва да осъществява тази политическа сила. И те тук са най-вече уязвими. И то не толкова от гледна точка на политическите си решения, за които до момента няма реална голяма критика, колкото до политическата си комуникация и послания. Тоест това е мястото, в което най-вече трябва да се внимава.
0: И на финала да ми се иска да коментираме посланията във връзка с промените в изборния кодекс, които сега са в дневния ред на депутатите. Как ги тълкувате? Очаквате ли да стане по-прозрачен процес, особено в тази част, в която те предлагат текстове, които ограничават публикуване на социологически проучвания, каквито правите и вие в Мяра, в изборния ден?
1: Те и сега са ограничени. Има една дупка, която касае публикацията им в социални мрежи. Това позволява доста често огромни злоупотреби с тези данни и мисля, че всички, които включително и в Нова, защото ние работим заедно по време на избори, сме

0: казах едно връщане на доверието в избирателния процес, най-вече поради активизацията на вътрешния министър. Между другото, но хората свикнаха с гласуването с машини. Аз мисля, че това ще се приеме добре.
1: Много ви благодаря. Яница Петкова от социологическа агенция Мяра беше при нас. С вас ще се видим отново. Утре, довиждане.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Прогресивна България подкрепя Илияна Йотова за кандидат-президент на изборите през есента. Това обяви председателят на партията и премиер Румен Радев. Йотова обяви кандидатурата си в петък, като заявка, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Зад кандидатурата и вече застанаха и от БСП. До момента, освен Йотова, е ясна и номинацията за президент на бившия министър на отбраната Николай Ненчев. Промените в изборния кодекс на второ четене в правната комисия обсъжда се пълното въвеждане на машинно гласуване, като на хартияни бюлетини да се гласува само в секции с под 300 души. Депутатите приеха да бъде премахнато ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Променя се и начинът на вземане на решения в Централната избирателна комисия. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро, а заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фон в президентството Продължаваме промяната се среща Циляна Йотова, за да връчат петиция заради бюджета за 2026 година. От формацията призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Финансовата рамка ще бъде атакувана и в Конституционния съд. Такава заявка направиха от ГЕРБ. Те обявиха и че търсят подкрепа на други формации за жалбата. С искане за вето на държавния бюджет днес излязоха и от КТ Подкрепа. В съобщение на синдиката се посочва, че мотивите са промените в Кодекса на труда, включени в предходните и заключителните му разпоредби. От Подкрепа заявяват, че са засегнати пряко трудовите права, доходите и жизнения стандарт на стотици хиляди работещи. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава 3-членно семейство, за да оцелее един месец в България. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка на 3-членно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Разследват убийство след пожара в банка, при който беше открито тялото на мъж, собственик на имота. От Софийската градска прокуратура са започнали досъдебно производство по неотложност. И днес на мястото на пожара продължиха огледи. До откриването на тялото на мъжа се стигна след първоначално подаден сигнал за пожар в дома в ранните часове на 27 юли. Според анализа на пожарната става дума за умишлен палеж.
0: Радио Нова Нюз.

0: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingrup.bg.
11: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg, отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само, един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано наживо. Само с Радио 1.
12: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Започналото затопляне в страната ще продължи през следващите дни и ще става все по-горещо. Утрешният ден ще започне слънчево, със стойности около 20 градуса и вероятно за кратки мъгли на места в Източна България. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще остане слънчево със слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат подобни на днешните и ще достигат от 30 до 36 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево, с незначителни заоблачавания след обед, само над планините, където ще бъде и малко по-прохладно. В останалата част от страната, сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40. Очакваният дълъг период с толкова високи стойности ще бъде опасен за здравето, като се повишава и риска от пожари. Бъдете внимателни. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Прогресивна България подкрепя Илияна Йотова за кандидат-президент на изборите през есента. Това обяви председателят на партията и премиер Румен Радев. Йотова обяви кандидатурата си в петък, като заявка, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Зад кандидатурата и вече застанаха и от БСП. До момента, освен Йотова, е ясна и номинацията за президент на бившия министър на отбраната Николай Ненчев. Промените в изборния кодекс на второ четене в правната комисия обсъжда се пълното въвеждане на машинно гласуване, като на хартияни бюлетини да се гласува само в секции с под 300 души. Депутатите приеха да бъде премахнато ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Променя се и начинът на вземане на решения в Централната избирателна комисия. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери за социални плащания е над 15 милиарда и 260 милиона евро, а заложените приходи и трансфери в бюджета на касата за тази година са повече от 5 милиарда и 250 милиона евро. На този фон в президентството Продължаваме промяната се срещат с Илияна Йотова, за да връчат петиция заради бюджета за 2026. Година. От формацията призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за тази година. В подкрепа на искането вече са събрани над 34 000 подписа. Финансовата рамка ще бъде атакувана и в Конституционния съд.

0: Такава заявка направиха от ГЕРБ. Те обявиха и че търсят подкрепа на други формации за жалбата. С искане за вето на държавния бюджет днес излязоха и от КТ Подкрепа. В съобщение на синдиката се посочва, че мотивите са промените в Кодекса на труда, включени в предходните и заключителните му разпоредби. От Подкрепа заявяват, че са засегнати пряко трудовите права, доходите и жизнения стандарт на стотици хиляди работещи. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава 3-членно семейство, за да оцелее един месец в България. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка на 3-членно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Разследват убийство след пожара в банка, при който беше открито тялото на мъж, собственик на имота. От Софийската градска прокуратура са започнали досъдебно производство по неотложност. И днес на мястото на пожара продължиха огледи. До откриването на тялото на мъжа се стигна след първоначално подаден сигнал за пожар в дома в ранните часове на 27 юли. Според анализа на пожарната става дума за умишлен палеж.
1: Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Започналото затопляне в страната ще продължи през следващите дни и ще става все по-горещо. Утрешния ден ще започне слънчево, със стойности около 20 градуса и вероятно за кратки мъгли на места в източна България. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще остане слънчево със слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат подобни на днешните и ще достигат от 30 до 36 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево, с незначителни заоблачавания след обед, само над планините, където ще бъде и малко по-прохладно. В останалата част от страната, сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40. Очакваният дълъг период с толкова високи стойности ще бъде опасен за здравето, като се повишава и риска от пожари. Бъдете внимателни. Останете с радио Нова Нюс.

0: Прогресивна България застана зад номинацията на Иляна Йотова за президент.
1: Знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика.
0: ГЕРБ отново призоваха за обща номинация в дясно.
2: И за семейния бюджет все повече пари са нужни за месечна издръжка на домакинствата у нас. Според синдикатите за година тя е нараснала с 89 евро.
0: Колкото до бюджета на държавата, опозицията иска от президента да го спре с вето. Търсят се и подписи за сезиране на Конституционния съд.
2: Прокуратурата започна разследване за умишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито след пожар в дома му в Банкя.
3: Целта е да се прикрие убийството.
0: Дете е в критично състояние. След инцидент с електрическа тротинетка, въздушна линейка го доведе по спешност в София.
2: Спешна евакуация на туристи от кораб. Плавателният съд е заседнал край Дунав заради ниското ниво на реката.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Политика и пари. Това са водещите теми във вторник. Още едно парче от пъзела за президентските избори намери своето място.
1: Румен Радев обяви подкрепата на Прогресивна България за кандидатурата на Иляна Йотова.
0: Така, зад нейната фигура вече имаме управляващата партия и БСП.
1: В същото време опозицията поиска Йотова в качеството си на настоящ президент да спре с вето бюджета на кабинета Радев. Той трябва да влезе в сила от събота, 1 август, и въвежда редица промени, включително цените на винетките и осигуровките на хората. И като говорим за разходите ни, издръжката на живот продължава да расте, изчислиха синдикатите. За всичко това ще говорим сега с репортерите на новините на Нова, първо към Мия Димитрова и изборите през есента за държавен глава. Мия.
2: Здравейте! Очаквано Румен Радев и Прогресивна България подкрепиха Иляна Йотова като кандидат за президент. Казвам очаквано, защото в крайна сметка те бяха 9 години заедно в президентската институция като президентска двойка. И да, както казахте и вие, вчера БСП също казаха да през изпълнителното бюро на партията на Иляна Йотова. Очаква се в края на август това решение на изпълнителното бюро да бъде подкрепено и от Националния съвет. Към този момент обаче кандидатите за президент са единици. Все още не знаем как в тези избори ще влязат от десницата. От ГЕРБ СДС заявиха, че към днешна дата те по-скоро няма да имат свой кандидат, а отново призоваха за обединение в дясно.
3: След като в петък президентът Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира отново за поста, днес тя получи подкрепата на Румен Радев и Прогресивна България.
4: Днес на разширено заседание на изпълнителният съвет на Прогресивна България, заедно с нашите коалиционни партньори, взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Иляна Йотова за президент.
3: Румен Радев и Иляна Йотова бяха президентска двойка 9 години, а в момента тя довършва мандата сама.
4: Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите. И госпожа Йотова е силен и опитен политик.
3: Обсъжда се въпросът кой да бъде вицепрезидент.
4: Бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова. Разбира се, вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
3: Към момента, освен номинацията на Иляна Йотова, е ясна и тази на Николай Ненчев от БЗНС. За сега десницата не е представила свой кандидат, въпреки спекулациите около бившият служебен премиер Андрей Гюров, а от ГЕРБ СДС са категорични. Няма да излязат сами в битката.
5: Не сме готови с подобно решение, но категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Опита на част от парламентарно представените партии да предрешат въпроса с кандидатурата, която да бъде обща, според мен е грешка.
4: В дясно все още няма нищо.
2: Лидерът на ГЕРБ обаче призовава да бъде избрана фигура, издигната по същия начин, по който всъщност и госпожа Йотова с инициативен комитет. Смятате ли, че това би било конкуренция?
4: Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Той търси да се закачи за някакъв.

0: кандидат президент, бих гласувал за него, но ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
2: На фона на тази подкрепа опозицията поиска от президента Илияна Йотова да спре държавния бюджет на управляващите с вето. Но преди да говорим за това искане, за голямата сметка също така, нека да видим какво се случва с личните ни доходи и разходи. Според синдикатите, парите, които са нужни на тричленно семейство, вече с 18 евро повече на месец спрямо предишното 3 месечие, с 86 евро повече спрямо миналата година, но още за сметките какво поскъпва най-много. Сега от Георги Карамфилов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Когато министърът на финансите представи разчетите на държавният бюджет, той го сравни с семейния бюджет. Именно за него е изследването на КНСБ. И така, какво се казва в него? С почти 100 евро повече трябва да изкарва тричленно семейство спрямо миналата година, за да може да оцелее един месец в България. Проблемът е, че доходът, който трябва да има лице, което е само, т.е. не тричленно семейство, за да изкара един месец, е 828 евро, което е доста повече, отколкото всъщност е минималната работна заплата в момента в България. Друг проблем, който отчитат синдикатите, е, че някои стоки у нас подскъпват доста спрямо средноевропейското ниво, като става въпрос за десетократно по-голямо поскъпване. Нека да чуем още.
4: Малко под 1500 евро на месец за тричленно семейство стигат, за да се преживее месеца, смятат от КНСБ. Тази сума обаче е за основни разходи, без екстри като лятна почивка, например.
5: Би трябвало да се лишават, предполагам.
6: Цените са долу-горе като в Западна Европа, по-скоро като Германия. Някои неща са по-евтини, но някои са по-скъпи.
7: Наистина тези пари до никъде не стигат. Вече ни минаваме, според мен, цените на Германия в момента. Там заплатите все още са по-високи от България.
8: Еми, то трябва на ден с деца, знаеш как е, скъпо е. На ден по 100 евро отиват. Храна, ресторанти, знаеш как е. Аквапарк, но това са.
9: Нормалните разходи, храна, комунални услуги и така нататък, ако ги платим, и нищо няма да остане.
4: Синдикатите допълват сметката. Нужният месечен доход за сам човек, за да оцелее един месец у нас, е 828 евро, което е далеч от минималното заплащане.
10: Тези данни показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер на необходимата заплата за издръжка.
4: А ръстът на цените на някои стоки у нас е десетократно по-голям от средният за Европа, показва тяхното изследване.
10: Зеленчуците в България поскъпнаха усреднено с 11% по онзи индекс, който казахме, че е леко занижен по Евростат. Зеленчуците средно в Европейския съюз поскъпнаха с 1,1%. Значи 10 пъти разлика в темпа на поскъпване на зеленчуците средно в Европейския съюз и в България.
4: И все пак цените на едро на плодовете и зеленчуците вървят надолу, сочат данните на Комисията по стокови борси и тържища. За последните две седмици при доматите и зелената чушка поевтиняването е с над 10%.
11: Буквално пиковите стойности бяха края на април, началото на май, след което постепенничко, тук едно платичко, леко по леко, това е съвсем нормална тенденция за лятото, пролетно-летно поевтиняване, съответно есенно-зимно поскъпване.
4: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
12: Така изглежда семейния бюджет, според синдикатите. А ето и голямата сметка, която влиза в сила от 1 август. От тази събота е предвидено. Първо, 30% поскъпване на всички винетки. Тук е важно да уточним. Ако си купим винетка до края на месец юли, тя ще е по старите цени, дори да е за бъдещ период. Системата позволява това. Вдигат се минималните осигурителни прагове по професии. За хората с по-високи доходи се променя максималният осигурителен праг и вече става 2300 евро. А това означава повече пари за осигуровки месечно. За пушачите по-скъпи цигари и поскъпване на акцизите на цигарите, като за една кутия ще е около 13 цента. Това е съвсем малка част от промените, която би се отразила пряко на доходите. Малките бюджети на здравната каса и на общественото осигуряване вече са обнародвани от президента. Опозицията обаче настоя тя да спре с вето държавния бюджет. А от ГЕРБ търсят подписи за сезиране на Конституционния съд. Софи Цветкова допълва тази картина сега. Включваме. Софи.

0: Добър вечер, да, продължаваме промяната. Дойдоха на среща с президента Иляна Йотова, за да й връчат петиция заради бюджета за 2026 година, който, знаете, беше одобрен миналата седмица. Лидера на продължаваме промяната Асен Василев, заедно с председателя на парламентарната група Николай Денков, запознаха Иляна Йотова с петицията и заявиха, очакват тя да наложи вето над бюджета за 2026 година. Отговора на Йотова се очаква утре в рамките на изявление. Ако не се стигне до вето, от продължаваме промяната пък заявиха, че ще сезират Конституционния съд, нещо, което от ГЕРБ вече също заявиха като намерение.
1: Продължаваме промяната обявиха различни групи мотиви, с които искат вето върху бюджета.
2: 30 страници дадохме юридическо становище на екипа на президента. Екипа на президента сериозно обсъди основанията и госпожа Йотова каза, че утре ще излезе с нейното решение. Ако не се наложи вето на база на тези аргументи, със сигурност ние ще внесем и възражение към Конституционния съд, тъй като смятаме, че тези разпоредби на бюджета са противоконституционни.
1: Заявка за сезиране на Конституционния съд вече беше направена от ГЕРБ заради заложения дефицит от 5,7%, което е над позволените 3%. Необходими са 48 подписа за искане до съда. Те имат само 39 депутати, заради което ще търсят подкрепа от други парламентарни формации.
3: Водим преговори с различни парламентарни групи за осигуряване на необходимия брой подписи. Тези, които не подкрепиха бюджета. Но с риск да развалим ваканцията на мнозинството, също сме на мнение, че президента Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета. Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения.
4: Трябва да се запознаем с жалбата и мотивите. Винаги сме подкрепили, ако смятаме, че мотивите са смислени.
1: За новините на Нова, Софи Цветкова.
5: Ако ГЕРБ съберат достатъчно подписи и решение на Конституционния съд, може да има около средата на месец септември, и това прогнозира в специално интервю за Нова председателят на съда Павлина Панова.
6: Тя коментира и въпроса дали при евентуална победа на Иляна Йотова на президентските избори на есен, това ще бъде първи мандат или ще се води втори заради сегашната ситуация. Но още за това сега от Иляна Шишкова. Иляна.
7: Вечер. Ако започнем с темата за бюджета, то краткият отговор на въпроса, сезирането на съда ще спре ли влизането му в сила от 1 август е не. Бюджет 2026 ще влезе в сила след обнародването му в Държавен вестник и ще се изпълнява такъв какъвто е. Когато Конституционният съд се произнесе, то проблемни ще бъдат само текстовете, които са били атакувани, и за тях депутатите ще трябва да потърсят ново решение. А до тогава в сила остават старите разпоредби. Практиката до сега показва, че депутатите се организират доста бързо, когато план-сметката на държавата е застрашена, и успяват на време да коригират това, което противоречи на основния закон.
8: Не всеки, който не е съгласен с план-сметката на държавата, може да обжалва пред Конституционния съд, припомни в специално интервю пред Нова председателят на съда Павлина Панова.
9: Конституционният съд може да бъде сезиран от 1/5 от народните представители, и от президента, и от Министерския съвет, от двете върховни съдилища и от главния прокурор. А в случаите, когато става въпрос за сягане на права и свободи на гражданите, и от омбудсмана, и от Висшия адвокатски съвет.
8: Конституционният съд не за пръв път би се взел с държавния бюджет, но не за да поправя сметките, които депутатите са приели. Работата на върховните магистрати е да проверят дали текстове на отделни разпоредби противоречат на основния закон, обясни още Павлина Панова.
9: Например, ако определена институция или орган в държавата е с прекалено намален бюджет, така че това пречи на неговото нормално функциониране, то тогава Конституционният съд е имал основания да се произнася, като обявява част от закона за държавния бюджет за противоконституционен.
8: Част от промените, заложени в новия бюджет, засягат и самия Конституционен съд. Като това, че от събота държавните служители сами ще плащат осигуровките си.
9: Няма да крия, че част от бюджета, който ние бяхме заявили пред Министерство на финансите, беше намален значително, и в частта за персонал особено, така че ние направихме допустими вътрешни размествания в нашия бюджет, така че да осигурим средства, с които да поемем разликата между общественото осигуряване, което трябва да плащат нашите държавни служители от тази година 20 до година 40%, така че да можем да увеличим техните заплати, за да не падне нетния размер на техните възнаграждения.
8: Заявката на ГЕРБ обаче е, че ще атакуват бюджет 2026 заради дефицита от 5,7%, а не заради осигуровките. Колкото до предстоящите избори, на дневен ред излезе въпроса дали това, че в момента Илияна Йотова е президент, означава, че тя е в първия си мандат и при евентуална победа на есен би започнала втори.
9: Моето мнение персонално е, че в момента госпожа Йотова довършва чужд мандат. Това не е нейния мандат. Тя има право на пълен мандат като президент, така че ако бъде избрана за президент, тя ще започне своя първи мандат като президент на държавата.
8: Това от своя страна означава, че след евентуален бъдещ първи мандат, Йотова може да се яви на избори за втори. Като председател на Конституционния съд, Павлина Панова отказа да коментира казуса с съдията Десислава Атанасова и данните за нейните пътувания. Според Панова, институцията вече изразила становище, като е публикувала позицията на Атанасова.
5: И към друг не по-малко важен въпрос, при какви правила ще се случват президентските избори през есента. Промените ще бъдат окончателно гласувани в пленарната зала до края на тази седмица. Днес 29-те поправки на изборния кодекс минаха на финално обсъждане и в ресорната правна комисия. Какво се променя? Въпросът е към Михайла Карабельова. Здравей, Михайла.
10: Добър вечер. След 7-часово заседание правната комисия одобри поредните поправки в изборния кодекс. Ето какво приеха депутатите. Отпада ограничаването на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Отпада и район чужбина. На предстоящите президентски избори ще гласуваме изцяло на машина. Изключение правят само секциите с под 300 души, където гласуването ще бъде на хартия. В последния момент управляващите се отказаха от идеята МВР да участва в сертифицирането на машините. Припомням тема, която беше повод за много критики и спорове по време на разглеждането на текстовете на първо четене. И крачка назад за управляващите по друга тема. Прогресивна България се отказаха от идеята да има санкции за разпространяването на социологически данни преди края на изборния ден от лични блогове и лични профили в социалните мрежи. В крайна сметка депутатите се обединиха около идеята санкции да има само за профилите на медиите в социалните мрежи. В крайна сметка последната дума има пленарната зала. Както вие казахте, текстовете ще бъдат внесени за окончателно гласуване още до края на тази седмица.
11: Заседанието започна с спор заради предложението на ДПС вместо с машини да се гласува по американския модел с сканиращи устройства.
12: Надявам се, че рано или късно тези машини ще намерят място в нашия изборен процес, защото те наистина са надеждни и спестяват дефектите и неудобствата от използването на компрометираните консервни кутии на Мадуро.
13: По принцип, нашата парламентарна група по принцип подкрепя тази идея, защото считаме, че тя така най-общо намира баланса, обединява, може би, в най-голяма степен гаранциите за прозрачен и честен вот и избор. Но считаме, че тази промяна не е редно да се прави между първо и второ гласуване.
14: Нашата парламентарно представена група няма да подкрепи това предложение. Ако ние сега подкрепим внедряването на тези машини, отново ще ни обвинят в резултати ала-бала или както по този начин ги характеризира господин Хамид.
15: Всички данни, които се представяха от вносител на предложението, се оказаха една политическа манипулация. За момента знаем как се проведоха изборите в България през годините. Три различни политически формации са спечелили изборите, когато са гласували изцяло по този начин, който се предлага в момента.
11: Искри предизвика идеята на Продължаваме промяната с хартия да се гласува само в секции с под 100, а не под 300 души. Управляващите не се съгласиха. Спорове имаше и по предложението на Прогресивна България да отпадне район чужбина.
16: По този начин те могат по равноправен начин, равностоен начин да упражнят правото си на формиране на персоналния състав на парламента. Следващите парламентарни избори ще бъдат 2030 година, има твърде много време. Т.е. няма непосредствена необходимост към настоящия момент от отпадане на район чужбина.
17: Скъса се тяхната връзка с родината. Не виждам никаква, дори политическа логика, не виждам и никаква правна логика в момента да бъде заличен избирателен район чужбина.
16: Аз лично разбирам логиката на това, което колегите са предложили. Хората, живеещи и гласуващи в чужбина, към момента не могат да определят кой точно е техният народен представител.
11: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
5: Очаква се депутатите да излязат в отпуск от този петък.
6: Официалното предложение е за ваканция от 5 до 23 август. Решение трябва да бъде взето в петък.
5: И още теми. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков.
6: Мъжът беше открит в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Случаят е от ранните часове на понеделник. Иван Кънчев работи по този случай. Разкажи ни всичко, което разбра.
18: Здравейте! Все още официална информация от разследването. Каква е причината близо две денонощия след избухването на пожара? Основната версия, по която се работи, да е предумишлено убийство, няма. А виждате и към този момент зад мен все още полицейското присъствие тук в района е засилено и периметърът е отцепен. Иначе това, което успяхме ние да разберем неофициално от наши източни, е, че най-вероятно мъжът се е прибрал в компанията на друг мъж, а след известно време избухва пожар на втория етаж. Интересно е, че пожарът избухва едновременно на няколко места според нашите източници. Откритото тяло е на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков. Той е известен с това, че се занимава с внос на чай, кафе и кафемашини. Все още не е ясно дали мотивите за това евентуално престъпление са свързани с неговия бизнес или пък са лични.
19: В последните часове, преди Владимир Янков да се прибере в дома си в Банкя, е бил в столичен ресторант със свои познати. В ранните часове в понеделник в дома му избухва пожар.
20: Нищо не съм виждала. Да. Съжалявам, просто нищо не мога да ви кажа.
18: Дойдоха ли полиция и пожарни? Събудихте ли се от...
20: Не, само сутринта вече видях, че имаше полиция.
19: Когато пристигат пожарникарите и потушават пламъците, откриват безжизненото тяло на Янков.
18: Човека познавате ли го?
20: Да, познавам.
18: Какъв
20: да.
18: Е той?
20: Ами, бизнесмен, човек, като човек.
19: Съседите не са чули викове или странен шум преди пожара. Разказват, че почти никога не е бил сам.
20: Ами, има на такъв ранг човек и има охрана.
18: Друг път случва ли се тук да идват полиции, не. Проблеми?
20: Не.
19: От Софийската градска прокуратура съобщиха, че разследват предумишлено убийство. Бившият следовател Андрей Цветанов ни разяснява какво на практика означава това.
21: Той е отишъл с тази цел, с това намерение и го осъществил. Така има ли време да размисли за да не го направи, но не го е, не се е отказал, няма доброволен отказ.
19: Според неофициална информация, Янков се прибира в дома си с негов приятел. По-късно избухват и пламъците.
18: Според източници на Нова от разследването, огнищата на втория етаж, където са изпалните помещения, са повече от две.
21: Целта е да се прикрие убийството, но това не може да стане. Виждате, винаги може съдебната медицина, докторите да отговорят раните от изгаряне, прижизнени ли са, после смъртни ли са.
19: Владимир Янков е собственик на няколко фирми, които се занимават с внос на продукти и техника от Италия.
18: Заради повторните огледи и продължаващото разследване, повече от 24 часа след избухването на пламъците, улицата пред къщата остава блокирана от полицията.
19: Според неофициална информация, Янков е собственик и на криптопортфел с биткоини на стойност 100 000 евро. За новините на Нова, Иван Кънчев.
6: Пореден тежък инцидент с тротинетка. 12-годишно момче е в критично състояние, след като се забива челно в дърво. Опасността за живота му налага спешното решение на лекарите да бъде транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов. А оттам съобщиха, настанено е в реанимация и е интубирано.
22: Момчето се е движило по главната улица на Лясковец. Удря се челно в дърво и изхвърча от пътя. От спешна помощ транспортира детето в областната болница в Велико Търново.
23: Момченцето беше в тежко състояние, докарано неконтактно в кома. Наложи се да бъде интубирано с данни за тежка черепно-мозъчна травма, мозъчен отток.
22: Така стигат до решението. Нужна му е по-високо специализирана помощ. Звънят в Пирогов, за да проверят готовността им да го приемат. А след това и в центъра за спешна помощ по въздух.
24: Обаждането при нас постъпи в 11 часа и 26 минути. На нас ни отне 6-7 минути да преценим дали този случай покрива индикациите и критериите за въздушен транспорт.
22: Активират въздушната линейка, като по решение на авиационния оператор в мисията се включва хеликоптерът от базата в София.
24: колкото по-бързо той влезе в операционна, толкова по-добре ще се отрази на неговото възстановяване.
22: Докато сме там, научават. Детето вече е прието в Пирогов. По случая е образувано досъдебно производство, тъй като инцидентът става след нарушение на редица разпоредби на закона за движението по пътищата. Включително тази, че 12-годишното момче е 4 години под прага, който позволява да се кара тротинетка. А експерти са на мнение, че той трябва да е по-висок.
0: Независимо, че в закона е вписано 16 години, и ние те първо ще искаме промяна на 18 години, защото едно дете не е запознато с закон за движение по пътищата.
22: За новините на Нова, Анна Карадакова.
5: Жесток случай на домашно насилие във Варненско. Мъж подпали съпругата си след семейен скандал. Тя е със сериозни изгаряния и опасност за живота. Това се е случило в село Медовец. 48-годишният мъж е задържан за 72 часа. Предстои да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. По данни на разследващите, преди скандала съпругът е употребил значително количество алкохол, а кметът на селото заяви, че семейството се е прибрало наскоро у нас, след като 20 години е било на горбет в чужбина.
1: Решили да се приберат на постоянно от Франция. Сварих ги, когато искаха да правиха документи малкия да бъде записан в училище и вече няма да ходят на горбет. Селото е в шок. Не се е чуло да, е, да имат някакви проблеми. Неочаквано, абсолютно неочаквано. Пиел е до злоупотреби чак, нали, до този държа не знаем, но консумирал е алкохол. В банята, в апартамента става това. И той също имал изгаряния, но неговите не са били толкова.
5: Сега към катастрофата с автобус на Цариградско шосе в София. Записите вече са предадени на разследването. Водеща версия към момента остава техническа неисправност на рейс.
6: В същото време, на преден план излиза въпросът, ако в средата на моста имаше бетонни ограничители, а не мантинели, щяха ли те да спрат навлизането на автобуса в насрещното платно? Али Замянова, по темата, сега Алис.
2: Здравейте, да, инцидентът като по чудо се размина с това да има и челен сблъсък между автобус, останал без контрол, и насрещно движещи се автомобили. Затова на дневен ред е въпросът какви трябва да бъдат съоръженията, намиращи се в средата на Цариградско шосе, именно между двете платна. Според част от експертите, настоящата мантинела е спомогнала за обирането на инерцията на автобуса и реално до крайното му стопиране. Според други експерти, именно там мантинелите трябва да бъдат заменени с така наречените бетони джерсите, каквито има и до мен тук в периферията на Цариградско шосе и каквито всъщност не са позволили автобусът да излети от моста и да падне върху кръговото движение. А в контекста на този инцидент трябва да кажем, че автобусът е 23 годишен. И макар и с изрядна документация, това повдига един друг въпрос, а именно доколко безопасен е автопарка на градския транспорт.
22: Поредният пътен инцидент, този път с 23-годишен автобус, превозващ пътници в столицата, отново отвори темата – кои ограничителни съоръжения, с какво предназначение са. В настоящия случай автобус 204 успя да преодолее две мантинели и да спре след удар в бетонови ограничители.
3: Булевард Цариградско шосе е забранен за движението на товарни автомобили над 12 тона. Може би се е смятало, че трябва да бъде мантинелата, като да спре един лек автомобил. Такъв автобус е над 20 тона.
22: А въпросът, можеше ли друг ограничител, разположен между двете платна за движение, да спре навлизането му в насрещното, е въпрос, предизвикващ дискусия.
4: Мантинелите и ограничителните системи се изпитват при ъгъл до 20 градуса. Тук градусите са около 45-50. Автобус се спира вече под 90 градуса в бетоновата ограничителна система. Но той вече, неговата инерция и енергия е отнета от преминалите две ограничителни системи.
25: Проектантите са подценили съоръжението и вместо да сложат най-високата степен ограничителна система H4B, каквато трябва да се сложи при риск за трети лица, каквито са хората отдолу в кръговото движение, те са сложили някаква ограничителна система.
22: Проблемът с опасната инфраструктура беше поставен на фокус и от вътрешния министър Иван Демерджиев.
26: Аз не бих призовавал към такива бързи и лесни решения с бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които не снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
22: За новините на Нова, Алис Дамянова.
5: Една новина от последните минути. Тежка катастрофа на магистрала Струма в района на Бобошево. 8 души са пострадали при инцидент с 4 автомобила. Движението в посока Кулата е спряно. Екипи на противопожарната служба и спешна помощ работят на терен. Още очаквайте в следващите ни емисии новини. И спешна евакуация във водите на Дунав заради ниското ниво на реката в български участък край Видин заседна кораб с туристи. В този час тече извеждането на почти 240 души, това са пътници и екипаж.
6: На борда не е достигала храна и вода и заради това българските власти са взели решение да преминат към евакуация, за да не се рискува живота на пътниците. До преди час са превозени около 40 пътника, като целта е операцията да приключи в светлата част на деня. Корабът е под швейцарски флаг и е заседнал тази нощ. Сигнал за тръба в морето в района на Созопол вдигна на крак институциите. Тя е забелязана на около 500 метра от брега. Сигналът е подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Проверката показала, че тръбата се е откъснала от колектор за пречистени води. Според институциите в района няма замърсяване, тъй като колекторът е предвиден да отвежда вече пречистени води на 2 км от брега. Предполага се, че тръбата е изплувала след бурите миналата седмица.
5: А във Франция и Испания хиляди евакуирани заради огромните горски пожари. Там пламъците застрашиха десетки населени места и в двете държави.
6: Пожарникарите продължават да се опитват да изгасят няколко фронта, докато временните убежища се пълнят със семейства, които не знаят дали и кога ще могат да се приберат.
7: Докато огънят поглъща все по-голяма площ в Испания и Франция, пожарникарите водят денонощна битка за живота и домовете на хиляди хора. The fire
8: is big. Пожарът е огромен. Това е като битката между Давид и Голиат. Всички пожарникари носят гордостта в себе си и се борят с смисъл за своите загинали колеги. Казват си, малки сме, но имаме добра стратегия.
7: Пожарникарите се опитват да удържат пламъците преди очакваната през тази седмица нова гореща вълна. В югозападна Франция огънят вече е изпепелил 42 000 декара. Около 220 000 местни жители и туристи бяха принудени да напуснат домовете си.
9: Когато избягах, имаше дим, но и много пепел. Много пепел. Един експерт каза, че ако има дим, пожарът не е много далеч, а когато е пепел, е съвсем наблизо. Затова подготвих животните, сложих ги в колата и избягах.
7: Опасността нараства и заради облаците, образувани от самите пожари. Те могат да променят посоката на вятъра и да разпространяват пламъците непредвидимо. Затова огнеборците са принудени постоянно да променят стратегията си.
10: Много искам скоро да се прибера от дома. Вече ми липсват леглото, банята, плюшените играчки и семейството ми.
7: В Испания пламъците също застрашават населени места. Най-тежко е положението в района на Мадрид и в съседните области Авила и Толедо. Властите отчетоха първи признаци на подобрение, но предупредиха, че опасността далеч не е отминала.
12: В момента в Испания остават активни 8 горски пожара. Виждаме първи признаци на подобрение, но трябва да останем изключително предпазливи. Предстоящите дни и часове ще бъдат особено трудни.
7: Хиляди хора остават във временни убежища, без да знаят кога ще могат да се приберат и какво е останало от домовете им.
6: А мощно земетресение със сила 7,1 по Рихтер разтърси южната част на Япония. Епицентърът е бил на около 20 км от остров Кюшу. Няколко стотни души са били блокирани в търговски център, в който в резултат на труса е имало експлозия и частично срутване. Има опасение, че под отломките на сградата има загинали и ранени хора. Започнала е евакуация на посетителите и служителите. Няколко други сгради също са се подпалили или са се срутили частично. Високоскоростните влакове и полетите от няколко летища са спрени. Няма проблем с работата на атомните електроцентрали, обявиха властите.
5: Украинският президент Володимир Зеленски е във Вашингтон. Той вече разговаря при закрити врата с президента Доналд Тръмп в Белия дом. Подробности около срещата не бяха съобщени. След като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че тази среща е била добра. Обсъждано е било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Двамата президенти са обсъждали и дипломатическите ходове за прекратяване на войната. Сега спорт и времето.
6: В интервюто след малко за президентските избори и за кандидатите. Ще се видим скоро.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Малко повече от 24 часа остават до важния реванш за Левски в квалификациите на Шампионската лига. След успех с 1-0 у дома, сините гостуват на Университета Крайова, а последните новини разказва Никола Крънчев.
1: Добър вечер от стадион Йоно Млеменко, където Левски провежда последната си тренировка преди ключовия сблъсък с Университатия. В групата попаднаха 23-ма футболисти, като възстановени са Мехди Мубарик, Хуан Перея и Асен Митков. Извън не остават контузените Радослав Кирилов, Оливер Кандем и Стипе Вуликич. Голямата липса за Левски ще бъде на трибуните, където се очакват над 20 000 зрители на домакините да подкрепят Университатия, но Левски ще бъде без подкрепа заради наказание от един мач, въпреки желанието на неорганизирани фенове да посетят двубоя. От Левски предупредиха привържениците да не купуват билети за домакинските сектори, тъй като това може да означава ново наказание. Ценните книжа ще бъдат анулирани. При крайен успех срещу Университатия Левски ще си подсигури участие в европейските клубни турнири минимум до края на календарната година. Двубоят утре е от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по Диема Спорт.
0: Обрати победа за ЦСКА в навечерието на реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах. Червените записаха първия си успех през сезона в ФБ Лига след 3-2 срещу Ботев Пловдив пред погледа на новия спортен директор Валентин Илиев.
2: Победата за домакините дойде след две попадения на Жоел Зварц, който вкара 6 от своите 10 гола с екипите на Локомотив Пловдив и ЦСКА именно във вратата на Ботев. Йоанис Питас пък се разписа за четвърти път от началото на сезона след трите му попадения срещу Дери Сити в Лига Европа.
3: Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Или не трябва да правим промени за мачовете вътрешното първенство или хората, които стъпват на терена, трябва да защитават имената си вътре.
2: Близо до отбора по време на срещата беше новия спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев.
4: Това, което се иска от мене, клуба да придобие още по-добър вид спортно-технически. Ние трябва да знаем, че защитайки емблемата на този клуб, това е нещо, с което трябва да живеем. Това е нещо наистина, с което трябва да сме максимално отдадени.
2: Въпреки че отправи 7 точни удара, Ботев Пловдив загуби и остава с само една точка след първите два кръга.
5: На фона на играта не трябваше да губим, но това е част от футбола, когато противника има класни играчи, се възползва от малкото ситуации, които има. Футбол е игра на голове, ние се нуждаем да реализираме положенията, които създава.
2: Жълточерните ще търсят първата си победа срещу Черноморе в събота.
0: ЦСКА продаде нападателя Матиас Фаетон на сингапурския Кайан Сити Сейлърс. Националът на Гваделупа се присъедини към червените през 2023-та, като изигра 68 мача и отбеляза 10 гола. Той прекара последния сезон под наем в швейцарския Цюрих. Подпомагане и развитие на младите рефери и вдигане на нивото в съдийството в България – това е целта пред новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. Италианецът беше официално представен, след като замени на поста Станислав Тодоров.
6: Впечатленията ми от последните няколко дни, а и от преди това от българските съдии са позитивни. УЕФА също има добро мнение за някои от младите съдии. Разбира се, ще трябва да се подобрим в отделни области, но нивото тук със сигурност не е ниско.
0: Легендата на френския футбол Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция. 54-годишният специалист наследява на поста Дидие Дешан, а договорът му е за 4 години. Зидан е без работа, откакто напусна треньорския пост в Реал Мадрид за втори път през 2021. Очаква се официалният дебют на Зидан начело на петлите да бъде при гостуването на Турция в Лигата на нациите на 25 септември.
7: През последните няколко години получавах предложения от различни клубове, но ги отхвърлях в името на френския национален тим. За мен сега е удоволствие и огромна гордост да стана селекционер на Франция, но това е и огромна отговорност. Искам да благодаря на всички за гласуваното доверие.
0: Роберто Манчини се завръща начело на италианския национален отбор, това обявиха от федерацията, като уточниха, че Клаудио Раниери ще замени на поста технически директор, подали оставка Паоло Малдини. Манчини, който изведе Италия до титулата на Евро 2021, поема отбора отново, след като през 2023 изненадващо напусна. А Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Лос Кабос, Мексико. Причината е контузия в крака, която най-добрият ни тенисист е получил на тренировка в края на седмицата и тя все още не е отшумяла. Днес Димитров, който получи уайлдкарт за участие на турнира, трябваше да излезе на корта срещу французина Мойско Аме. В началото на седмицата първата ни ракета се изкачи с две позиции нагоре в световната ранглиста до 140-то място. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
8: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Започналото затопляне в страната ще продължи и през следващите дни ще става все по-горещо. Утрото в сряда ще бъде слънчево с температури около 20 градуса и вероятно за кратки мъгли на места в Източна България. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще остане слънчево с слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат подобни на днешните и те ще достигат от 30 до 36 градуса. Прохладен морски бриз ще задържа стойностите край морето до приятните 27-28 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево и подходящо за плаж, като все пак след обедните часове ще се появят и облаци. Водата е между 23 и 25 градуса, а вълните ще достигат 1 метър. След дългия период с валежи и ниски стойности, планините утре ще предлагат прекрасни условия за разходка и туризъм. И тук слънцето ще бъде много щедро с незначителна купеста облачност в следобедните часове. Вятърът ще е доумерен от север, а термометрите по върховете ще отчитат към 10-15 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще остава и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин температурите ще бъдат около 20 градуса, а максималните към края на тази седмица вече ще доближават 40. А през следващия месец, в който много хора ще почиват, се очаква стойностите да са по-високи от обичайните и на места да бъдат измерени над 40 градуса. След значителните количества дъжд, които паднаха от началото на лятото, сега ни предстои по-дълъг сух период и валежите през август ще бъдат около и дори под нормата. След слънчевото и горещо начало на месеца, около 10 има вероятност да се развие по-значителна купеста облачност, от която да превали и прегърми. До 15-ти отново очакваме сухо и горещо време, след което към края на второто десетдневие се повишава вероятността за кратки летни дъждове. Към края на месеца атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни дни ще превалява, но температурите все пак ще останат високи. Аз ви пожелавам спокойна вечер, останете с Нова.

0: Време за интервюто. Наш гост в студиото е политолога Любомир Стефанов, а с социолога Кольо Колев имаме директна Viber връзка. И на двама ви здравейте и добре дошли. Здравейте, господин Колев, вече. Надявам се, чуваме се, виждате ни. Да, вече ви виждам и аз. Здравейте.
1: Аз ви чувам много добре.
0: Здравейте. Предпочитам да започна с вас, защото никога не съм сигурен в качеството на тези връзки. Политическата новина от деня е ясно. Официално обявената подкрепа от страна на Прогресивна България за кандидатурата на Иляна Йотова за президентските избори тази есен. За мнозина това е естествен избор на Румен Радев към своя бивш вице-президент. Но гарантира ли това на Йотова гласовете на ПБ и съответно нейна победа? Въпросът е към двама ви. Искам да започнем с вас.
1: Тук гаранция няма в тези неща. Разбира се, това е много важна стъпка за Иляна Йотова. В крайна сметка, така основната управляваща политическа партия подкрепя партията, която съвсем скоро спечели доверието на избирателите, на голяма част от избирателите, но разбира се, и както казах, това е много важно. Само, че гаранции тук няма.
0: Да.
1: И без това сме се нагледали на доста странни неща по време на президентските избори. Нека да си спомним, ако си спомните, самоубийството на Петър Стоянов и Бонев, който изпрати Първанов, за който не въобще не виждаше тогава в сметките. Начало така, че в...
0: Леко се разпадна връзката. Да, разбирам, че в хода на кампанията могат да се случат те първа още много-много неща, които да направят избора сигурен. Но все пак, господин Стефанов, директно преливане на онези гласове, които дадоха първото място на Румен Радев и неговата политическа сила, ако искате добавете и социалистите, гласовете на социалистите, това гарантира ли една много сериозна електорална стена, която дава първото място, или не можем изобщо да говорим за такова нещо?
2: Не категорично. Първо, защото е твърде рано да се каже, тъй като няма други кандидатури срещу госпожа Йотова. И второ, защото не става в избирателната система такова автоматично преливане и групиране.
0: Да.
2: Това, което направи Румен Радев с Иляна Йотова пъти, не означава, че тя може да го направи сама трети път. Тоест, Радев трети мандат за мен е куха хипотеза. Просто е така да бъде негативно насочено. За нея работата е много сложна по една много проста причина. Което е позитив, може да бъде обърнат срещу нея като негатив. Това, което е направила като 6 месеца президент, назначила служебно правителство, държава се по-спокойно, не внасяла истерия в общуването си, останалите социални фигури, не съдържава като Радев трагико-патетично и така нататък, т.е. не продава страхове, може да бъде използвано срещу нея. Нищо значимо, особено специално не е направила. Така че нейната кампания ще бъде много интересна. Защото тя има да се обяснява дали ще се оправдава или ще се хвали, зависи от опонентите в немалка степен.
0: Точно така. Това е, което казва господин Колев. За всичко това, което ни предстои в кампанията. Всъщност, господин Колев, Йотова обяви кандидатурата си в Панорама този петък. Не избърза ли тя от гледна точка на това, че именно опонентите и които и да са те, ще имат време за достатъчно много критики до есента, или пък да не се чака е доблестно поведение от нейна страна?
1: Това е голям недостатък на българската политическа реалност. Едва ли не кандидатурите да бъдат обявени в последния момент, за да няма време те да бъдат атакувани. Вижте, по цял свят нещата изглеждат по съвсем друг начин. Дава се време и на опозицията, и на подкрепещите, както да изтъкнат плюсовете, така да изтъкнат минусите. Така че избирателите, в крайна сметка, да си направят сами извода. Според мен, дори не е така рано обявяването на кандидатурата, по-скоро е късно. Да не говорим, че и останалите кандидатури също не са ясни. Продължават едва ли не потенциалните кандидати да се крият по красата.
0: Всъщност, следващият ми въпрос е един и същи към двама ви за прословутите кандидатури, но добре, вече знаем една единствена със сигурност. И все пак, бившият военен министър Николай Ненчев, спряганите кандидатури на бившия служебен премиер Андрей Гюров и професор Даниел Вълчев. А по няколко думи, не за всеки от тях, а за ситуацията, ако всички те влязат един срещу друг и срещу сегашният президент. Кой излиза на преден план? Кой се набива на очи? Кой има най-сериозни шансове? Кой е най-силен?
2: Това ще го преценят българските избиратели на есен,
0: да,
2: когато са изборите.
0: Така е.
2: Те ще кажат продължение на това, което каза господин Коля. Факт е, в България предизборна кампания, където лидери да сблъскат нейни платформи и програми няма, не сме виждали от има няма 15 години. Mm-hmm. Поради тази причина и госпожа Йотова ще има една много интересна задача да се обяснява тази сурогат на Румен Радев ли е. Питал ли го дали може да се кандидатира за президент, търси ли неговото лично одобрение и одобрението на изпълнителното бюро на Прогресивна България, е ли то налично на Румен Радев? В кампанията то ще застане ли зад нея? Това са въпроси, които предаряват изхода от тези, които вие ми зададохте. А тези срещу нея, ако изберат кампании, които да ги отличават, ще постъпят честно спрямо българските избиратели. Ще ги информират, ще отворят палитрата на избора и това ще бъде по условие избор, нерешен до края, а не предрешен от самото начало. И да, българските политици не са коректни с нас избирателите.
0: В смисъл?
2: Трябва да ни дадат поне 6-7-8 месеца да свикнем с имената, с техните платформи, екипи, ако щете, а не после да се питаме тие къде ги намериха.
0: В щатите кандидат президентската кампания е една година. И хората са наясно кой срещу кого се бори и за какво се бори.
2: И за какво най-вече.
0: Господин Колев, искам да чуя и вашето мнение за имената. До толкова, доколкото ги знаем, разбира се, може би ще видим те първа и нови кандидати. И все пак, кой от тях изпъква? Кой е силен? Кой има възможност или едни гърди пред всички останали?
1: Нещо се отнася до Ненчев и Гюров, основно тясно партийни кандидати. Те не биха имали според мен особено голям шанс в тази битка. Най-голям шанс в случай би имал Даниел Вълчев, за да се изправи срещу Илияна Йотова. Само, че ние и към момента не знаем дали такъв кандидат реално съществува. Не мога да не продължат мисълта, че наистина сега изглежда безумно това, че не ни дават възможност да се запознаем с кандидатите значително по-рано. Вие казвате, че в Съединените щати президентската кампания започва една година по-рано. Не е вярно. В Съединените щати има една приказка, която казва, че новите избори започват с затварянето на урната от старите.
0: Е, да, по някакъв начин е така, наистина. Всичко е пред очите на хората. Добре, и към края на разговора ни, сега, президентските избори, първият

0: тенденция за, не бих казал отлив на гласове, но на някакво минимално разочарование у някои хора. По отношение на Радев и по отношение на партията му. Или не?
1: От партията му никой не е разочарован, тъй като все още властта и новия министерски съвет е проекция на Румен Радев. България така се скривиха нещата последните 15 години, че правителството се брои като презиме на министър-председателя да. Си. Затова отлива от гласа ще бъде към него лично, щетата ще бъде имиджова и репутационна негова и тя е такава. А тези неща, които изборявате, да, те са стъпки, просто една палитра вътрешно и външно политически. Mm-hmm. Истинският тест е бюджета за догодина. Той е политически акт, който ще покаже има ли визия, не само той, а екипа около него до сега, който е някъде там в кулоарите и се крие в сенките. А дали това гражданите ще го оценят, съвсем скоро ще разберем. Виждате, че бюджета за 26-та по една или друга причина е атакуван, има подписка при президента да го върне. Тя малко или много трябва да вземе отношение. Дали ще се съгласи или не, това е вторичен въпрос, да. Но и от продължаване промената, и от ГЕРБ днес разбрах, има аргументи срещу което. Представете си какво го чака бюджет 27.
0: Ще бъде интересно и ще бъде важно да го видим. Добре. Любомир Стефанов, Кольо Колев, благодаря ви за участието в интервюто. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: деца.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Прогресивна България подкрепи Илияна Йотова за президент. Това са късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева. Започваме с най-важното в тях. Накратко. Премиерът Румен Радев обяви защо застават зад Илияна Йотова.
1: Знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика.
0: А ГЕРБ призоваха за обща номинация в дясно. За семейния бюджет все повече пари са нужни за месечна издръжка на домакинствата у нас. Според синдикатите, за година тя е нараснала с 89 евро. Мистериозно убийство в Банкя. Жертвата е бизнесмен, а къщата му е пожарена.
2: Целта е да се прикрие убийството.
0: Спешна евакуация на туристи от кораб, който заседна в Дунав

0: Още едно парче от пъзела за президентските избори намери мястото си. Румен Радев обяви подкрепата на Прогресивна България за кандидатурата на Илияна Йотова. Така зад нейната фигура вече са управляващата партия и БСП. Репортаж на Мия Димитрова.
1: След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира отново за поста, днес тя получи подкрепата на Румен Радев и Прогресивна България.
2: Днес на разширено заседание на изпълнителният съвет на Прогресивна България, заедно с нашите коалиционни партньори, взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
1: Румен Радев и Илияна Йотова бяха президентска двойка 9 години, а в момента тя довършва мандата сама.
2: Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите. И госпожа Йотова е силен и опитен политик.
1: Обсъжда се въпросът кой да бъде вицепрезидент.
2: Бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова. Разбира се, вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
1: Към момента, освен номинацията на Илияна Йотова, е ясна и тази на Николай Ненчев от БЗНС. За сега десницата не е представила свой кандидат, въпреки спекулациите около бившият служебен премиер Андрей Гюров.
3: Бихме подкрепили кандидатура на господин Гюров, ако той обяви.
1: А от ГЕРБ СДС са категорични. Няма да излязат сами в битката.
4: Не сме готови с подобно решение, но категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура.
2: В дясно все още няма нищо.
5: Лидерът на ГЕРБ обаче призовава да бъде избрана фигура, издигната по същия начин, по който всъщност и госпожа Йотова с инициативен комитет. Смятате ли, че това би било конкуренция?
2: Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка. Сега ще ги видим какво ще направим.
1: Профилът на седмия президент, според Горанов, трябва да се вписва в този на държавник.
4: Ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да наделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Дарин Вълчев е обсъждан от години за подобен кандидат. Аз лично, в лично качество, ако той се появи като кандидат президент, бих гласувал за него, но ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Президентът Илияна Йотова благодари за подкрепата от партията на Румен Радев в изявление в социалните мрежи. Тя посочва, че заедно с настоящия премиер са показали, цитирам, колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика. Към останалите теми. С 18 евро на 3-месечна база се е вдигнала необходимата сума, която трябва да получава семейство, за да оцелее един месец у нас. Това сочат последните данни на КНСБ. Така наречената заплата за издръжка за тричленно семейство в момента се изчислява на 1491 евро, а за сам човек сумата е 828 евро. Данните на синдиката сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво.
6: Имаме 86 евро ръст на издръжката на живота за тричленно домакинство и 48 евро за сам работещ. Юни 26-та спрямо юни 24-та, ако се върнем 2 години назад, вече ръстовете са 154 евро за тричленно домакинство и 85 евро за един работещ. Ако го гледате на база 3 месече спрямо 3 месече в динамичен ред, имаме 18 евро за тричленно домакинство и 10 евро увеличение за едночленно домакинство. И в времена, когато минималната заплата се замразява и нейният нетен размер е по-малко от 500 евро, всъщност тези данни показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер на необходимата заплата за издръжка. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2. Нашия Национален статистически институт по последните данни, знаете, всеки месец за данни за индекса на потребителските цени, дава вече близо 7% инфлация. Зеленчуците в България поскъпнаха с усреднено с 11% по онзи индекс, който казахме, че е леко занижен по Евростат. Зеленчуците в средно в Европейския съюз поскъпнаха с 1,1%. Значи 10 пъти разлика в темпа на поскъпване на зеленчуците в средно в Европейския съюз и в България.
0: Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за 2026 бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. На този фон в президентството Продължаваме промяната връчиха петиция с искане Иляна Йотова да наложи вето на бюджета до края на годината. Събрани са 34 000 подписа.
7: Продължаваме промяната обявиха различни групи мотиви, с които искат вето върху бюджета.
8: 30 страници дадохме юридическо становище на екипа на президента. Екипа на президента сериозно обсъди основанията и госпожа Йотова каза, че утре ще излезе с нейното решение. Ако не се наложи вето на база на тези аргументи, със сигурност ние ще внесем и възражение към Конституционния съд, тъй като смятаме, че тези разпоредби на бюджета са противоконституционни.
7: Заявка за сезиране на Конституционния съд вече беше направена от ГЕРБ заради заложения дефицит от 5,7%, което е над позволените 3%. Необходими са 48 подписа за искане до съда. Те имат само 39 депутати, заради което ще търсят подкрепа от други парламентарни формации.
9: Водим преговори с различни парламентарни групи за осигуряване на необходимия брой подписи. Тези, които не подкрепиха бюджета. Но с риск да развалим ваканцията на мнозинството, също сме на мнение, че президента Йотова, ако не иска да подрели отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета. Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения.
10: Трябва да се запознаем с жалбата и мотивите. Винаги сме подкрепили, ако смятаме, че мотивите са смислени.
7: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: А ако ГЕРБ събера достатъчно подписи, решение на Конституционния съд може да има към средата на септември. Това прогнозира в специално интервю за Нова председателят на съда Павлина Панова. Тя коментира и въпрос дали при евентуално победа на Иляна Йотова на президентските избори на есен, това ще бъде първи мандат или ще се води втори заради сегашната ситуация. Още в репортажа на Илияна Шишкова вижте.
11: Не всеки, който не е съгласен с план-сметката на държавата, може да обжалва пред Конституционния съд, припомни в специално интервю пред Нова председателят на съда Павлина Панова.
12: Конституционният съд може да бъде сезиран от 1/5 от народните представители и от президента, и от Министерския съвет, от двете върховни съдилища и от главния прокурор. А в случаите, когато става въпрос за сягане на права и свободи на гражданите, и от омбудсмана, и от Висшия адвокатски съвет.
11: Конституционният съд не за пръв път би се взел с държавния бюджет, но не за да поправя сметките, които депутатите са приели. Работата на върховните магистрати е да проверят дали текстове на отделни разпоредби противоречат на основния закон, обясни още Павлина Панова.
12: Например, ако определена институция или орган в държавата е с прекалено намален бюджет, така че това пречи на неговото нормално функциониране, то тогава Конституционният съд е имал основание да се произнася, като обявява част от закона за държавния бюджет за противоконституционен.
11: Част от промените, заложени в новия бюджет, засягат и самия Конституционен съд. Като това, че от събота държавните служители сами ще плащат осигуровките си.
12: Няма да крия, че част от бюджета, който ние бяхме заявили пред Министерство на финансите, беше намален значително и в частта за персонал особено, така че ние направихме допустими вътрешни размествания в нашия бюджет, така че да осигурим средства, с които да поемем разликата между общественото осигуряване, което трябва да плащат нашите държавни служители от тази година 20% до година 40%, така че да можем да увеличим техните заплати, за да не падне нетния размер на техните възнаграждения.
11: Заявката на ГЕРБ обаче е, че ще атакуват бюджет 2026 заради дефицита от 5,7%, а не заради осигуровките. Колкото до предстоящите избори, на дневен ред излезе въпроса дали това, че в момента Илияна Йотова е президент, означава, че тя е в първия си мандат и при евентуална победа на есен би започнала втори.
12: Моето мнение персонално е, че в момента госпожа Йотова довършва чужд мандат. Това не е нейния мандат. Тя има право на пълен мандат като президент, така че ако бъде избрана за президент, тя ще започне своя първи мандат като президент на държавата.
11: Това от своя страна означава, че след евентуален бъдещ първи мандат, Йотова може да се яви на избори за втори. Като председател на Конституционния съд, Павлина Панова отказа да коментира казуса с съдията Десислава Атанасова и данните за нейните пътувания. Според Панова, институцията вече изразила становище, като е публикувала позицията на Атанасова.
0: Промените в изборния кодекс бяха приети на второ четене в правната комисия. Остава да бъдат гласувани от парламента. С новите разпоредби се връща изцяло машинното гласуване във всички секции с над 300 души. В останалите вотът ще бъде с хартиени бюлетини. Премахва се и ограничението за разкриване на до 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, а ЦИК вече ще взима решение с мнозинство от половината гласове, вместо както досега с 2/3. Прокуратурата започна разследване на убийство на бизнесмена Владимир Янков. Мъжът беше открит в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Случаят е от ранните часове на понеделник. Иван Кънчев работи по тази тема.
13: В последните часове, преди Владимир Янков да се прибере в дома си в Банкя, е бил в столичен ресторант със свои познати. В ранните часове в понеделник в дома му избухва пожар.
14: Нищо не съм виждала, да. Съжалявам, просто нищо не мога да ви кажа.
15: Дойдоха ли полиция и пожарни? Събудихте ли се от...
14: Не, само сутринта вече видях, че имаше полиция.
13: Когато пристигат пожарникарите, потушават пламъците, откриват безжизненото тяло на Янков.
15: Човека, познавате ли го?
16: Да, познавам.
15: Какъв
16: да.
15: Е той?
16: Ами, бизнесмен, човек. Като човек.
13: Съседите не са чули викове или странен шум преди пожара. Разказват, че почти никога не е бил сам.
16: Еми, има на такъв ранг човек и има охрана.
15: Друг път случва ли се тук да идват полиции, не. Проблеми?
16: Не.
13: От Софийската градска прокуратура съобщиха, че разследват предумишлено убийство. Бившият следовател Андрей Цветанов ни разяснява какво на практика означава това.
17: Той е отишъл с тази цел, с това намерение и го осъществил. Така има ли време да размисли за да не го направи, но не се е отказал, няма доброволен отказ.
13: Според неофициална информация, Янков се прибира в дома си с негов приятел. По-късно избухват и пламъците.
18: Според източници на ново от разследването, огнищата на втория етаж, където са изпалните помещения, са повече от две.
17: Целта е да се прикрие убийството, но това не може да стане. Виждате ли, винаги може съдебната медицина, докторите да отговорят раните от изгаряне, прижизнени ли са, после смъртни ли са.
13: Владимир Янков е собственик на няколко фирми, които се занимават с внос на продукти и техника от Италия.
18: Заради повторните огледи и продължаващото разследване, повече от 24 часа след избухването на пламъците, улицата пред къщата остава блокирана от полицията.
13: Според неофициална информация, Янков е собственик и на криптопортфел с биткоини на стойност 100 000 евро. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Сега към пореден тежък инцидент с тротинетка. 12-годишно момче е в критично състояние, след като се забива челно в дърво. Опасността за живота му налага спешното решение на лекарите да бъде транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов. Оттам съобщиха, настанено е в реанимация и е интубирано.
19: Момчето се е движило по главната улица на Лясковец. Удря се челно в дърво и изхвърча от пътя. От спешна помощ транспортира детето в областната болница във Велико Търново.
20: Момченцето беше в тежко състояние, докарано неконтактно в кома. Наложи се да бъде интубирано с данни за тежка черепно-мозъчна травма, мозъчен отток.
19: Така стигат до решението. Нужна му е по-високо специализирана помощ. Звънят в Пирогов, за да проверят готовността им да го приемат. А след това и в центъра за спешна помощ по въздух.
21: Обаждането при нас постъпи в 11 часа и 26 минути. На нас ни отне 6-7 минути да преценим дали този случай покрива индикациите и критериите за въздушен транспорт.
19: Активират въздушната линейка, като по решение на авиационния оператор в мисията се включва хеликоптерът от базата в София.
21: Колкото по-бързо той влезе в операционна, толкова по-добре ще се отрази на неговото възстановяване.
19: Докато сме там, научават. Детето вече е прието в Пирогов. По случай е образувано досъдебно производство, тъй като инцидентът става след нарушение на редица разпоредби на закона за движението по пътищата. Включително тази, че 12-годишното момче е 4 години под прага, който позволява да се кара тротинетка. А експерти са на мнение, че той трябва да е по-висок.
3: И независимо, че в закона е вписано 16 години, и ние те първа ще искаме промяна на 18 години, защото едно дете не е запознато с закон за движение по пътищата.
19: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: И новина от преди няколко минути. Спирачната система на градски автобус, който се завъртя на Цариградско шосе в София, е била наред. Това е установила експертната проверка. Според една от версиите, шофьорът на автобуса е заявил, че са му отказали всъщност спирачките. Спешна евакуация във водите на Дунав. Заради ниско ниво на реката в български участък край Видин заседна кораб с туристи. На борда не е достигала храна и вода и заради това властите са взели решение да преминат към евакуация, за да не се рискува живота на пътниците. Към 18:30 тази вечер всички 240 пътници и екипаж бяха евакуирани, съобщават от гранична полиция. Спасителният кораб е направил общо 20 курса. Корабът е под швейцарски флаг и е заседнал миналата нощ. Мощно земетресение със сила 7,1 по Рихтер разтърси южната част на Япония. Епицентърът му е бил на 20 км от остров Кюшу. Няколко стотин души са били блокирани в търговски център, в който в резултат на труса е имало експлозия и частично срутване. Има опасения, че под отломките на сградата има загинали и ранени. Няколко други сгради също са се подпалили или са се срутили частично. Високоскоростните влакове и полетите от няколко летища са спрени. Няма проблем с работата на атомните електроцентрали, обявиха властите. 3600 войници ще бъдат мобилизирани, за да помагат на бедстващите хора. Трусът е прекъснал електричеството на няколко хиляди домакинства и е нанесъл щети на пътища. Нови изпитания и пред Испания и Франция. Двете страни са в очакване на нова гореща вълна в някои региони с температури над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по един от най-тежките пожари в историята на Испания, страната отново има предупреждение за екстремен риск от възникване на нови огнища. Югозападните френски региони Жиронд и Ланд са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания.
5: Трябва да осъзнаем, че се сблъскваме с напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, пред която сме изправени днес, е най-тежката, която някога сме регистрирали. Най-тежката от времето на Втората световна война. Вече са изгорели над 160 000 хектара, а сезонът далеч не е приключил.
0: Владимир Зеленски приключи срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом. Разговорът се проведе при закрити врата, а Зеленски го определи като добър. Двамата обсъдиха възможността Украйна да получи лиценз за производство на прехващачи за системите Patriot. Киев настоява за повече средства за противовъздушна отбрана заради засилените руски атаки. Двамата лидери разговаряха и за съживяване на мирните преговори с Русия. Екипите им ще уточнят следващите стъпки. По-късно украинският президент ще присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм. Очаква се той да се срещне и с американски сенатори. Темите в развитие на сайта ни Нова.бг. Сега следва спорт. Хубава вечер на всички!

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. ЦСКА 1948 и Спартак Търнава играят продължение след нулево равенство в реванша от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите на националния стадион Васил Левски. Първият двубой в Словакия преди седмица завърши също 0-0. Гостите от Търнава имаха по-чистите голови положения пред вратата на българите, като на два пъти удари на техни футболисти срещнаха гредата. Ако и в двете продължения играчите не си отбележат попадения, развод на срещата ще бъде решен след изпълнение на ДУСПИ. По-малко от 24 часа остава до важния реванш за Левски в квалификациите на Шампионската лига. След успех с 1-0 у дома, сините гостуват на Университета Крайова, а последните новини преди сблъсъка разказва пратеникът на Нова Никола Крънчев.
1: Шампионът на България проведе последната си тренировка преди ключовия сблъсък с Университета Крайова. В нея участие взеха възстановените Мехди Мубарик, Хуан Перея и Асен Митков. Утре Левски излиза на стадион Йон Облеменко и срещу историята, защото до момента българските клубове имат едва две победи на румънска земя от 15 срещи. Освен загубата в София, Университета допусна и поражение в местното дерби с Динамо Букурещ с 1-5, което е и най-тежката загуба на клуба в последните години.
2: Това е най-важният матч за нас. През тази седмица беше ясно, че двубоя с Левски е от огромно значение. Трябва да бъдем на най-високо ниво. Трябва да играем с много добър емоционален контрол. 90 минути са достатъчни, за да направим нещата както трябва.
1: На фона на 4 поредни победи, Левски пък е зареден с оптимизъм, като дори равенство би означавало продължаване напред и участие в основната фаза на европейските клубни турнири за първи път от 15 години насам. Двубоят е с начален час 20 часа и 30 минути и може да бъде проследен пряко в ефира на Диама Спорт.
0: Легендата на френския футбол Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция. 54-годишният специалист наследява на поста Дидие Дешан, а договорът му е за 4 години. Зидан е без работа, откакто напусна треньорския пост в Реал Мадрид за втори път през 2021. Очаква се официалният му дебют начело на петлите да бъде при гостуването на Турция в Лигата на нациите на 25 септември.
3: През последните няколко години получавах предложения от различни клубове, но ги отхвърлях в името на френския национален тим. За мен сега е удоволствие и огромна гордост да стана селекционер на Франция, но това е и огромна отговорност. Искам да благодаря на всички за гласуваното доверие.
0: Роберто Манчини се завръща начело на италианския национален отбор. Това обявиха от Футболната федерация, като уточниха, че Клаудио Раниери ще замени на поста технически директор, подали оставка Паоло Малдини. Манчини, който изведе Италия до титлата на Евро 2021, поема отбора отново, след като през 2023 изненадващо напусна тима. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Лос Кабос, Мексико. Причината е контузия в крака, която най-добрият ни тенисист е получил на тренировка в края на седмицата и тя все още не е отшумяла. Днес Димитров, който получи уайлдкарт за участие на турнира, трябваше да излезе на корта срещу французина Мойско Аме. В началото на седмицата първата ни ракета се изкачи с две позиции нагоре в световната ранглиста до 140-то място. С тази новина се разделяме от мен и екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Започналото затопляне в страната ще продължи и през следващите дни ще става все по-горещо. Утрото в сряда ще бъде слънчево с температури около 20 градуса и вероятно за кратки мъгли на места в Източна България. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще остане слънчево с слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат подобни на днешните и те ще достигат от 30 до 36 градуса. Прохладен морски бриз ще задържа стойностите край морето до приятните 27-28 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево и подходящо за плаж, като все пак след обедните часове ще се появят и облаци. Водата е между 23 и 25 градуса, а вълните ще достигат 1 метър. След дългия период с валежи и ниски стойности, планините утре ще предлагат прекрасни условия за разходка и туризъм. И тук слънцето ще бъде много щедро с незначителна купеста облачност в следобедните часове. Вятърът ще е доумерен от север, а термометрите по върховете ще отчитат към 10-15 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще остава и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин температурите ще бъдат около 20 градуса, а максималните към края на тази седмица вече ще доближават 40. А през следващия месец, в който много хора ще почиват, се очаква стойностите да са по-високи от обичайните и на места да бъдат измерени над 40 градуса. След значителните количества дъжд, които паднаха от началото на лятото, сега ни предстои по-дълъг сух период и валежите през август ще бъдат около и дори под нормата. След слънчевото и горещо начало на месеца, около 10 има вероятност да се развие по-значителна купеста облачност, от която да превали и прегърми. До 15-ти отново очакваме сухо и горещо време, след което към края на второто десетдневие се повишава вероятността за кратки летни дъждове. Към края на месеца атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни дни ще превалява, но температурите все пак ще останат високи. Аз ви пожелавам спокойна вечер, останете с Нова!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, с забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, с забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лиши, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам, неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз, не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досано чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвросий, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живееш ти, Амвросий, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвросий. Ами, ами, възрази Амвросий, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвросий. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвросий, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвросий. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвросий се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Амвросий. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвросий? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартамента остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз. Два пъти из стена. Миша, Миша. Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек се штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смък обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.